0: și paliative pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim împreună și în această zi de luni, 8 iunie 2026. În cadrul emisiunii noastre de dedicații muzicale, le spunem încă din capul locului la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, onomastica sau poate un moment important din viață și trimitem de asemenea gânduri bune tuturor celor care ne ascultă de aproape sau de departe. Știm că mulți dintre dumneavoastră sunteți alături de noi din diferite colțuri ale țării și ale lumii prin intermediul internetului, iar acest lucru ne bucură de fiecare dată. La începutul întâlnirii noastre vă las un gând frumos al părintelui Nicolae Steinhardt, care are legătură și cu prima piesă pe care am ascultat-o, interpretată de Maria Filimon, Omule, Pământ și Rai. Spunea părintele Nicolae Steinhardt în felul următor: dăruind vei dobândi. Aceasta este legea creștină cea mare, cine oferă o vorbă bună, o încurajare, o mângâiere sau o bucurie, nu sărăcește, ci se îmbogățește sufletește. Dragostea nu se împuținează atunci când este împărțită, ci ea crește în permanență. Poate că tocmai acesta este și rostul emisiunii noastre, să dorim o vorbă bună, o urare sinceră și, de ce nu, un cântec care să ajungă la inima celor dragi. Este ora 10:30, ascultați Radio Renașteria, un radioprogram pe care îl petrecem împreună până aproape de ora 12. În tot acest timp vă așteptăm ca de fiecare dată cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Dar ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264-596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe frecvențele noastre binecunoscute, ne auzim pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Cuiedin, suntem și online pe radiorenașteria.ro, totodată până aproape de ora 12, suntem și live pe pagina de Facebook, iar dacă urmăriți transmisiunea de pe pagina noastră de socializare, vă invităm, cum o facem de fiecare dată, să distribuiți clipul pentru ca și alți iubitori ai muzicii populare să se bucure de această întâlnire și să facă parte din familia noastră. Astăzi, dragii mei, este și începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o perioadă de pregătire sufletească ce ne va însoți până la sărbătoarea din 29 iunie. De aceea și muzica pe care am ales-o pentru această perioadă va avea un ritm mai așezat și versuri care îndeamnă la liniște, la cumpătare și la bucurie curată. Așadar, vă așteptăm mesajele de suflet, urările și gândurile bune pentru cei dragi, iar noi le vom însoți cum o facem de fiecare dată, cu cântece frumoase alese cu drag pentru dumneavoastră și pentru cei dragi ai dumneavoastră. L-ascultăm în aceste momente pe Daniel Pop, Horea Norocului Obosit.

L-am ascultat pe Daniel Pop, ora 10:36. Suntem așadar în prima zi a postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, un timp care ne îndeamnă la mai multă liniște sufletească, la rugăciune și la apropierea de cei din jurul nostru. Postul nu înseamnă doar renunțare, ci și adăugare de bunătate, de răbdare și de înțelegere. Poate că fiecare dintre noi poate face astăzi un mic gest frumos pentru cineva drag, iar dacă acest gest este însoțit și de un cântec, bucuria este cu atât mai mare. Vă reamintesc, dragii mei, așteptăm mesajele și dedicațiile dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații, cum de altfel și numărul de telefon. Vă însoțește până aproape de ora 12, puteți să ne sunați în direct la 0264-596500. Bucuria acestei emisiuni vine tocmai din faptul că fiecare mesaj poartă o poveste, de ce nu o prietenie și o mulțumire sau o urare venită din inimă. Astăzi, o îndrăgită interpretă a cântecului popular din țara Năsăudului își sărbătorește ziua de naștere, născută în localitatea Salva. Ana Strâmtorian a devenit de mulți ani clujancă, aducând cu dânsa farmecul autenticitatea și frumusețea cântecului de pe Valea Sălăuței. Prin glasul său cald și repertoriul ales cu grijă, a făcut cunoscute valorile folclorului năsăudian pe numeroase scene din țară și din străinătate. Dincolo de activitatea artistică, Ana Strâmtorian îndeplinește și o frumoasă misiune, aceea de a îndruma și de a forma noi generații de interpreți, insuflându-le dragostea pentru cântecul popular și respectul pentru tradițiile românești. Îi dorim și noi multă sănătate, bucurii, împliniri și ani binecuvântați cu aceeași dragoste pentru folclor și pentru oamenii care îi apreciază cântecul. Îi spunem la mulți ani, cu toată inima, doamna Ana Strâmtorian. O ascultăm în aceste momente cântându-ne melodia Doamne, dorumi de sat.

Am ascultat-o pe Ana Strâmturian, sărbătorită acestei zile, o artistă care poartă cu drag și demnitate cântecul de pe Valea Sălăuței. Îi dorim încă o dată multă sănătate, bucurii și putere să dăruiască în continuare publicului cântece frumoase și autentice. Din toată inima, la mulți ani! Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12. Iată așadar, sosesc primele gânduri aici pe pagina noastră de Facebook. Îl salut cu multă bucurie pe Liviu Iștoc. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea dânsului. Și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, o zi binecuvântată și un post binecuvântat tuturor și o săptămână plină cu multe, multe bucurii. O salut și pe doamna Rodica Deac, o salut și pe doamna Livia Iștoc, Doamne ajută numai bine la toată lumea. Dar și doamna Rus Maria are un mesaj, o zi binecuvântată în data de 7 iunie, adică ieri. Vecina noastră, Tania Câmpian, și-a sărbătorit ziua de naștere. Vecinii Mia și Laurențiu Rus îi urează un sincer și călduros la mulți ani și multă, multă sănătate. Iar noi în aceste momente îl ascultăm pe Nicolae Mureșan, Ține-mă, Doamne, așa.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Avem și primul apel telefonic. Îl salutăm pe domnul Gheorghe din Sighetul Marmației. Doamne ajută, bună dimineața.
2: Doamne ajută, domn părinte.
1: Vă ascultăm.
2: Aș dori și eu o dedicație pentru Ana Strâmturean, pentru Adela Glodean, Ileana Zubașcu, Ileana Tomoiagă, Alexandru Surugiu și Alin Laslo. Azi sărbătoresc ziua de naștere. Tuturor le doresc un sincer și călduros

0: rost la mulți ani. Pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă acest radio. Tare emisiune frumoasă aveți. Îmi place foarte mult, să știți.
1: Vă mulțumim tare mult.
0: Mulțumim, și-aș dori o melodie dacă se mai poate cu Ana Strâmțurean.
1: O să o mai ascultăm pe doamna Ana Strâmțurean astăzi. Cu siguranță.
0: Da. Și vă doresc multă sănătate și un post binecuvântat, domn părinte.
1: Așa să fie pentru toți. Mulțumim tare mult.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută, domnul Gheorghe. De asemenea, și Bianca Ramona Chira ne scrie un mesaj, un post al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, binecuvântat tuturor, vă salut cu drag din Anglia. Noi, deocamdată aici, pe frecvențe, îi ascultăm pe Florentina și Petre George, așe o zi soare cine.

0: Doamna Ani de la Luna este alături de noi prin telefon. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața și Doamne ajută la toată lumea, domnul părinte! Am de făcut și o dedicație specială la mulți ani și din partea mea pentru doamna Ana Sfântoreanu, multă sănătate, cu cântecele dânsei foarte frumoase. Și acum am o prietenă dragă, sufletul meu, Adriana Ana, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 44 de ani. Am vorbit cu ea mai înainte la telefon și ascultă cu drag Radio Renașterea. Îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani. Și tare aș vrea să cânte Corina Tioran, dacă aveți, dacă nu, cu Rosalia Iuga. Îmi cânte frumos la alegerea dumneavoastră.
0: Sigur că da. Cu multă bucurie, la mulți ani
1: și din partea noastră. La tot ascultătorile doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Așa să fie. Doamne ajută, sănătate și bucurie.
1: Mulțumesc foarte frumos!
0: Cu drag!
1: Thank you.

0: Am ascultat-o și pe Corina Chiorian aici la Radio Renașteria. Un mesaj vine din partea domnului Gheorghe Năsui. Aș dori toate melodiile de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei, pentru dumneavoastră, pentru prietenii mei Andrei din Sighet, Călin de la Budac, pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașteria. Vă doresc tuturor multă sănătate și Doamne ajută! De asemenea, prin telefon îl avem alături de noi în continuare și pe domnul Leontin Buburuzan. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, cum o respect, părinții mei Bogdan, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră de Radio Renașterea, fiindcă am intrat în postul Petru și Pavel. Vă doresc întregi regim multe bucurii, împliniri tuturor sărbătoriților care poartă acest nume, la mulți ani pentru toți cei dragi sufletul lor și toate cântecele să se fie pentru ei. Vreau să spun și eu, interprete de cânte popular de pe Valea Ilvelor, de la Salva, este vorba despre Ana Scânturean, unei doresc multe sănătate, multe succese, o doamnă de mare valoare a cântecului popular, fiindcă am făcut și școala de liceu profesional la Bistrița, îi doresc multe succese, împliniri, bucurie alături de cei dragi și să o mai ascultăm cu un cântec frumos. Și mai spune și la Muntanu, interpret de cânte popular, Cristian Fodor, care și el astăzi face o frumoasă vârstă.
0: Așa, sigur.
1: Și îi dorim și lui mult succes, realizări și dacă s-ar putea un cântec cu acest interpret pentru toți ascultătorii, pentru doamna cântecul popular Rosa, le rugă multe sănătate, multe împliniri, precum și tuturor celor care ascultă Radio Renașterea, multe sănătate le doresc pentru marea bine, multe bucurii și pentru tot ce-i trăit sufletului. Pentru dumneavoastră, întreaga familie, toate melodii de astăzi să fie și pentru tot ce-i trăit sufletului. Mă mulțumesc că m-ați ascultat, dorind vă o zi frumoasă și un post liniștit. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumim tare mult pentru gând, pentru mesaj. Se spune că oamenii își amintesc mai puțin cuvintele și mai mult stările pe care le-au trăit împreună, de aceea vă dorim ca această zi să fie una senină, cu oameni buni alături și cu motive de recunoștință. Iar dacă treceți printr-o perioadă mai dificilă, să nu uitați că după fiecare nor apare și soarele. Până atunci, lăsați muzica să vă fie prieten bun. În acest radioprogram pe care, iată, îl petrecem împreună până aproape de ora 12, deocamdată aici, pe frecvențele noastre, sosește Aurel Tămaș. Mărg pe drum și mă gândesc.

Este ora 11 și 3 minute. Vă reamintesc faptul că până la ora 12 suntem aici împreună în cadrul emisiunii de dedicații muzicale și așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră pentru cei apropiați. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea live. Poate că printre prietenii dumneavoastră sunt oameni care iubesc muzica populară autentică, care doresc să asculte un cântec drag sau să trimită un gând bun cuiva apropiat. Cu cât suntem mai mulți, cu atât bucuria este mai mare. Încă o dată îi spunem doamnei Ana Strâmtorian la mulți ani cu sănătate, pace în suflet, bucurie alături de cei dragi și împliniri în toate. Dumnezeu să-i rânduiască ani frumoși, binecuvântați și să îi răsplătească toată dragostea și toată bunătatea cu care îi înconjoară pe cei din jurul domniei sale. O ascultăm din nou aici pe frecvențele noastre, pe Valea Someșului.

Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, astăzi este prima zi a postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de aceea în această perioadă alegem pentru dumneavoastră cântece mai liniștite, mai așezate, cu mesaje frumoase despre familie, despre părinți, despre satul românesc și despre valorile care ne țin aproape unii de alții. Sunt melodii care ne îndeamnă la liniște sufletească și la câteva clipe de răgaz în mijlocul unei zile obișnuite. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Renașterea pentru că urmează aici, pe frecvențele noastre, un nou cântec ales cu drag pentru dumneavoastră. Ne va cânta Bogdan Toma, Măicuță de dorul tău. O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Maria Gocan. Doamne ajută, ne scrie dânsa, o zi frumoasă și binecuvântată și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. Un nou mesaj vine și din partea doamnei Anuța Colceriu, o zi binecuvântată pentru toți, mulțumim pentru toate melodiile frumoase pe care ni le dăruiți, multă sănătate tuturor. Este mesajul venit din partea dânsei aici pe pagina noastră de Facebook.

0: sunat din nou telefonul redacției noastre. O salutăm cu bucurie și pe doamna Elivescan. Doamne ajută, bună ziua! Alo?
1: Alo, vă aud destul de slab.
0: Vă ascultăm cu drag. Noi vă auzim tare bine.
1: Așa. Mi-e dor de când nu l-am ascultat pe Dumitru Sopon. Știu că se apropie și o sărbătoare la Gileu în onoarea lui. Și aș vrea să ascult glasul cântărețului nostru și îl dedic melodia pe care o veți transmite tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, pentru că e un post care ne umple sufletul de bucurie. Mulțumim foarte mult și un post binecuvântat pentru toată lumea.
0: Cu mare drag, în câteva momente o să-l ascultăm pe Dumitru Sopon.
1: Sigur.
0: Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!

Într-o lume în care totul pare să se desfășoare în grabă, o vorbă bună și o urare sinceră pot însemna foarte mult. Tocmai de aceea, emisiunea noastră este despre oameni, despre prietenie, despre familie și până la urmă despre bucuria de a fi împreună, chiar și prin intermediul undelor radio. Mulțumesc de vreme, l-am ascultat pe Dumitru Sopon aici pe frecvențele noastre. Mariana Morcan sosește în continuare alături de noi, dorul m-a purtat mereu.

Îi transmitem cele mai sincere urări de bine interpretului de cânt popular Cristian Fodor, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurii, putere de muncă, inspirație și cât mai multe împliniri, atât în viața personală cât și pe scenă. Dumnezeu să-i dăruiască ani frumoși și binecuvântați, iar cântecul să-i aducă în continuare și aprecierea, dar și dragostea publicului. La mulți ani, Cristian Fodor, și vă propun să-l ascultăm în cele ce urmează, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Încă o dată la mulți ani pentru Cristian Fodor, cel care ieri și-a aniversat ziua de naștere și pe care tocmai l-am ascultat aici pe frecvențele Radio Renașterea. Următorul mesaj vine din partea doamnei Maria Bene. Doamne ajută! Iată câteva dedicații muzicale. Mâine șerbează ziua de naștere părintele Ciprian Meseșan, la mulți ani cu sănătate. De asemenea, alături de Mihaela Verișoara mea dragă, le spun multă sănătate și ascultătorilor Radio Renașterea, Văichița Negru, Tinu Buburuzan, Elena Dobrican, Nicu de la Jucu, Eugenia și lui Andrei de la Sighet, de asemenea bunicuței de la Luieriu, Maria Crăciun, domnului Neluțu de la Brăișoru, familiei Vălean Iovița, iar pentru dumneavoastră emisiuni tot atât de frumoase și tot binele de la bunul Dumnezeu, cu respect și prețuire. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Maria Bene, un mesaj pentru care îi mulțumim. Și doamna Rosalia Iuga ne scrie de asemenea câteva gânduri aici pe pagina de Facebook. Bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători, vă doresc tuturor o zi și o nouă săptămână cu multă pace, sănătate și bucurii și binecuvântări. Să aveți un post ușor și cu mult folos pentru prietena și colega Ana Strâmtorian și pentru toți aniversații zilei, numai gânduri de bine, sănătate, bucurii, realizări, binecuvântări și mulți ani frumoși și fericiți alături de toți cei dragi. Tuturor ascultătorilor și prietenilor dragi de asemenea, numai bine și sănătate, vă îmbrățișez cu sufletul pe toți. Și ascultăm în aceste momente pe Rosalia Iuga, Prieten drag de ziua ta.

Salutăm de asemenea și pe doamna Maria Nichifor, dar și pe doamna Rafila Bucin. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Un mesaj vine și din partea doamnei Mariana Scridon. Bună ziua, doresc ca toate cântecele să le dedic părinților mei Vasile și Victoria din Rebra cu mesajul următor: dorul e greu de purtat, un post binecuvântat tuturor. De asemenea și doamna Natalia Selegean este alături de noi. O dimineață frumoasă tuturor, să avem sufletele pline de fericire și bucurie, sănătate și zile cu realizări și împliniri pentru voi, oameni minunați. La mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Toate melodiile acestei emisiuni cu drag din partea mea pentru toți cei amintiți. Și avem alături de noi și pe doamna Viorica Olteană. Bună dimineața, vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată cu pace și liniște, Doamne ajută! Și doamna Jeni este alături de noi, Doamne ajută tuturor, prin intermediul dumneavoastră îi spun la mulți ani nepotului meu din Spania, multă sănătate, iar pentru dumneavoastră, pentru toți, o zi binecuvântată, mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste clipe pe Virginia Irimiuș, Unde ești copilărie.

Și doamna Elena Baciu este alături de noi cu un mesaj. Vă salut cu bucurie și cu mult drag. Vă mulțumesc pentru programul minunat și vă urez atât dumneavoastră, cât și tuturor ascultătorilor o săptămână binecuvântată, cu multă sănătate și cu mult spor. Doamne ajută tuturor! Îl ascultăm și pe Ovidiu Purdea Someș în aceste clipe, Singură mama-i la cină.

Dragi ascultători, fiecare zi este un dar. Nu întotdeauna avem motive mari de sărbătoare, dar avem mereu motive să fim recunoscători pentru oamenii buni pe care Dumnezeu ne așează în calea noastră. Să prețuim întotdeauna aceste întâlniri și să nu uităm să le spunem celor dragi cât de importanți sunt pentru noi. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Angelina Timiș Lung aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ilie Medrea sosește alături de noi în câteva momente.

Dragi ascultători, este ora 11:52 de minute. Am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, dedicațiile și gândurile bune pe care le-ați împărtășit prin intermediul undelor Radio Renașterea. Fiecare urare transmisă, fiecare cântec ales pentru cineva drag a adus astăzi puțină bucurie și lumină în sufletele celor care ne-au ascultat. Ne aflăm la începutul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, o perioadă care ne amintește că, dincolo de grija zilei de mâine, este important să păstrăm pacea în sufletele noastre, să fim mai atenți la cei de lângă noi și să nu uităm să mulțumim pentru toate darurile pe care le primim în fiecare zi. Vă las cu un gând frumos al părintelui Arsenie Papacioc, care spunea că trebuie să ai inimă bună și să nu pierzi niciodată nădejdea, pentru că întotdeauna cu nădejdea treci peste toate. Să aveți o după-amiază binecuvântată, cu sănătate, cu liniște, cu oameni dragi aproape, o săptămână ce ne stă înainte frumoasă din toate punctele de vedere. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim cu drag și mâine de la aceeași oră, 11 și aproximativ 15 minute, la o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale. Pe final de radioprogram îi vom asculta din nou pe Ana Strâmtorian și pe Cristian Fodor, spunându-le încă o dată și încă o dată la mulți ani din toată inima. Doamne ajută și toate cele bune!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din suflet să începem o nouă săptămână împreună aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Suntem în a opta zi a Cireșarului, o zi de luni plină de lumină care ne aduce în atenție un moment deosebit din viața bisericii noastre. Astăzi intrăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, o perioadă de rugăciune, introspecție și înnoire sufletească. Calendarul nostru ortodox îi pomenește astăzi pe sfinții mucenici Nicandru și Marcian și marchează aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. De asemenea, pentru a ne întări la începutul acestui urcuș duhovnicesc, astăzi avem și o bucurie, este zi de dezlegare la pește. Pentru că începem o săptămână nouă și o perioadă de post, m-am gândit să pornim la drum cu un proverb românesc plin de înțelepciune despre curăția sufletului și valoarea cuvintelor. Postul cel mai greu este să nu mănânci pe aproapele tău prin vorbele rele. Ce îndemn profund pentru noi toți în această zi, dragi ascultători! Adevăratul post nu se oprește doar la ceea ce punem pe masă, ci începem cu ceea ce lăsăm să iasă din inima noastră. Îndemnul meu pentru această săptămână, care abia începe, este să începem să fim îngăduitori, să punem frâu cuvintelor aspre și să ne hrănim sufletul cu gânduri bune, cu iertare și cu atenție față de cei de lângă noi. Rămâneți alături de mine în această oră. Avem pregătite știri de actualitate, informații utile, dar și o muzică deosebită care să vă aducă tihnă și liniște în suflete.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua 8-a a lui iunie, Biserica Ortodoxă pomenește aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Sfântul Mare Mucenic Teodor a pătimit pentru Hristos pe vremea păgânului împărat Licinius în cetatea Iraclia, unde Sfântul era dregător. Iar vremea sfârșitului său a fost în ziua de 8 a lunii februarie. Acum în această lună și zi se cinstește aducerea cinstitelor sale moaște din cetatea Iraclia în patria lui, în Efhaita. Că așa a poruncit Sfântul lui Uar, sluga sa, căruia la pătimirea lui i-a zis: trupul meu să-l duci în Efhaita, în țara strămoșilor mei. Deci cel care va voi să știe toate cele despre acest sfânt, să citească pătimirea lui cea pe larg scrisă. Noi aici vom pomeni minunea cea luminată care s-a făcut cu icoana lui, despre care mărturisesc Sfântul Anastasie Sinaitul și Sfântul Ioan Damaschin. Și minunea a fost așa. Este un loc departe de cetatea Damascului, ca la 4.000 de pași, care se numește Carsat, unde era biserica Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. Acest loc l-au luat turcii în stăpânirea lor și au început a locui acolo. Au intrat în biserica mucenicului și au pângărit-o cu toate necurățiile. Că au băgat în ea dobitoacele lor și femeile și copiii lor și era acolo închipuit pe perete cu vopsele chipul Sfântului Mare Mucenic Teodor. Și într-o zi, șezând mulți turci în biserica aceea și vorbind între ei, unul a luat un arc și o săgeată și încordându-l a tras în icoană. Și s-a înfipt săgeata în umărul cel drept al Sfântului și îndată a curs sânge din icoană ca dintr-un om viu. Și văzând acea minune, turcii s-au mirat, însă n-au ieșit din biserică, ci locuiau în ea mai departe. Și erau acolo 20 de sarazini cu femeile și copiilor și în puține zile, ca loviți de o amară moarte, toți au pierit. Iar cei ce locuiau afară din biserică, în aceeași vreme au rămas întregi și sănătoși. Și spune cuviosul Anastasia Sinaitul despre icoana aceea pe care însuși a văzut-o, că era pe ea urme de sânge care cursese din rană. Această minune a fost spre înfricoșarea turcilor celor necredincioși, iar nouă, credincioșilor, spre învățătură, ca să știm că datori suntem a cinsti sfintele icoane, că prin ele ni se dă și lucrează întru noi darul cel minunat al Dumnezeului nostru.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini. La 8 iunie se sărbătorea la Durostor, în provincia romană Moesia Inferior, pomenirea martirilor lui Hristos, Nicandru și Marcian. Aceștia erau ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciul militar în cetatea amintită. În urma biruinței asupra perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini în anul 298, arestându-i și persecutându-i până la moarte. El îi socotea vinovați de slăbirea și decăderea Imperiului Roman. Deoarece sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași, Pasicrat, Valentin și Sihie, și cu veteranul Iuliu, că sunt creștini, au fost aruncați în închisoare din porunca împăratului. După aceea au fost din nou cercetați, îndemnați și apoi siliți să se lepede de Hristos. Dar ei, nevrând aceasta, au fost dați la chinuri, înțepați cu sulița, pârjoliți în foc, aruncați pe cărbune aprinși și bătuți cu toiege. După toate aceste chinuri, li s-a turnat saramură peste rănile deschise și apoi au fost târâți prin cioburi ascuțite, încât li s-au zdrobit gurile și obrajii. Ei însă au rămas statornici în credința Domnului nostru Iisus Hristos, iar împăratul, văzând că nu mai are ce face, a poruncit să li se taie capetele. Astfel, cei doi mucenici al lui Hristos și-au primit cununa cea neveștejită a măririi pentru tăria credinței lor.
3: Aici, Radio Renașterea.

Deschidem rândul știrilor de astăzi cu un subiect esențial pentru viața noastră spirituală. Așa cum aminteam la începutul emisiunii, de astăzi, luni 8 iunie, intrăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, cunoscut în tradiția noastră populară și sub numele de postul Sân Petrului. Anul acesta, perioada de pregătire pentru sărbătoarea celor doi mari corifei ai apostolilor, se va întinde pe parcursul a 21 de zile, urmând să se încheie în seara de 28 iunie, în ajunul Marelui Prasnic. Este interesant de aflat că ne aflăm în fața celui mai lung post al Sfinților Apostoli din ultimii 8 ani. Durata lui este direct influențată de data Sfintelor Paști, care în acest an a fost prăznuită de vreme pe 12 aprilie, lăsând astfel un spațiu mai mare pentru această perioadă de asceză. Deși este un post mai lung, biserica ne vine în întâmpinare cu multă blândețe, acesta fiind considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an din punct de vedere alimentar. Gândiți-vă că din cele 21 de zile de înfrânare, în numai puțin de 12 zile avem dezlegare la pește. Chiar astăzi, în prima zi a postului, ne bucurăm de această dezlegare. De-a lungul celor 3 săptămâni vom avea rânduiala de dezlegare la pește în toate zilele de sfârșit de săptămână, dar și cu ocazia unor mari sărbători, cum sunt Sfântul Apostol Bartolomeu pe 11 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pe 24 iunie, precum și la prăznuirea Sfinților Români, Sfinții Nicandru și Marcian astăzi, Sfântul Isihie pe 15 iunie, Sfântul Neofit Cretanul pe 16 iunie și Sfântul Grigorie Dascălul pe 22 iunie. Dragi ascultători, dincolo de rânduiala culinară, acest timp este o invitație la reînnoire interioară. Suntem chemați să urmăm râvna, pocăința și jertfelnicia Sfinților Petru și Pavel prin rugăciune mai intensă, prin participarea la Sfintele Slujbe, prin lectura episoadelor apostolice și prin fapte de milostenie. Ca un detaliu organizatoric important, vă reamintim că, potrivit tradiției bisericești, în toată această perioadă dedicată pocăinței și înfrânării, nu se săvârșesc taine ale cununiei religioase. Să avem așadar un post cu folos duhovnicesc, plin de pace, lumină și putere de sus, de la Dumnezeu.

Rămânem în spațiul eparhiei noastre, dragi ascultători, pentru a aduce un prinos de rugăciune și recunoștință în memoria unui destoinic slujitor al altarului. Protopopiatul ortodox român Huedin ne invită miercuri 10 iunie să luăm parte la pomenirea fostului părinte protopop Dorel Pușcaș, la împlinirea a 10 ani de la trecerea sa în veșnicie. Părintele Dorel Pușcaș a rămas în memoria colectivă ca un păstor blând, un administrator înțelept și un om care și-a dedicat întreaga viață, timp de 2 decenii ca protopop, coordonării activităților bisericești de la poalele apusenilor. Pentru a cinsti, așa cum se cuvine, moștenirea sa spirituală, programul zilei de miercuri se va desfășura la sediul protopopiatului Huedin și va cuprinde 2 momente importante. De la ora 11 se va săvârși slujba parastasului, chiar la mormântul său aflat în curtea instituției, iar de la ora 11:30, personalitatea sa va fi evocată prin alocuțiuni în sala de ședințe. Născut în 1953 în localitatea Brăteni din județul Bistrița Năsăud, părintele Dorel a absolvit teologia la Sibiu și a fost hirotonit preot în anul 1979 la parohia Mănășturul Românesc. Din 1990 și până în anul 2010 a condus protopopiatul Huedin, fiind ridicat pentru meritele sale deosebite la rangul de iconom stavrofor. A fost un adevărat ctitor de edificii, lăsând în urmă cel mai modern sediu de protopopiat din țară, dar și un ctitor de suflete. În ultimii ani ai vieții, sfinția sa a pus bazele primului așezământ social din zonă, înființând cantina socială din cadrul fundației Protopop Aurel Munteanu. Părintele Dorel Pușcaș a trecut la cele veșnice la 10 iunie 2016, după o lungă suferință. Această întâlnire de miercuri este un prilej de profundă reculegere pentru familie, preoți și ucenici, oferind tuturor ocazia de a-și aminti de lumina și dăruirea cu care părintele Dorel Pușcaș a slujit Biserica lui Hristos, veșnica lui pomenire. Joi, 11 iunie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul se va afla în mijlocul credincioșilor de pe strada Plopilor, numărul 46 din Cluj-Napoca. Vizita ierarhului nostru este prilejuită de o zi deosebită pentru această comunitate, care își sărbătorește cel de-al 2-lea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Liturghia la care Preasfinția sa va sluji înconjurat de un sobor ales de preoți și diaconi se va desfășura dimineață, începând cu ora 9. Părinții Gavril Vârva și Cristian Timar, slujitorii acestei biserici închinate Sfântului Bartolomeu alături de Consiliul Parohial, adresează o invitație caldă tuturor clujenilor. Merită menționat și faptul că, deși ne aflăm în perioada de post, ziua de joi ne aduce o mânghiere, fiind marcată în calendar cu dezlegare la pește. Așadar, sunteți așteptați joi, începând cu ora 9, în lăcașul de cult de pe strada Plopilor, pentru a trăi împreună un timp plin de lumină și comuniune. Ne îndreptăm acum atenția, dragi ascultători, spre un loc binecuvântat din apropierea Clujului, unde filantropia creștină îmbracă haina curată a îngrijirii față de semeni. Complexul social dedicat micuților de la așezământul Sfântul Onufrie cel Mare, situat între localitățile Florești și Tăuți, îmbracă la sfârșitul acestei săptămâni haine de sărbătoare. Părintele Visarion Pașca, împreună cu sufletele curate pe care le ocrotește acolo, ne invită să le fim alături pe parcursul a 3 zile speciale. Gazdele au pregătit un program deosebit în care rugăciunea se va împleti armonios cu activitățile culturale și recreative. Seria evenimentelor va debuta joi seară pe 11 iunie de la ora 18 cu slujba vecerniei unite cu Litia. Ziua centrală a hramului va fi vineri 12 iunie. Dimineața va începe la ora 9 citirea acatistului ocrotitorului spiritual, iar de la ora 10 liturghia va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Tot vineri de la ora 12, Biblioteca Așezământului va găzdui un moment editorial inedit, prezentarea volumului pentru copii, Viața Sfântului Onufrie, o lucrare semnată de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Evenimentul va fi însoțit și de un vernisaj a expoziției ce cuprinde desenele originale din paginile cărții. Sărbătoarea se va încheia sâmbătă 13 iunie, când, începând cu ora 14, curtea complexului se va transforma într-un spațiu al veseliei. Va fi o după-amiază dedicată exclusiv jocurilor și activităților interactive, la care sunt așteptați să participe toți copiii prezenți.

Ne oprim acum, dragi prieteni, în fața clepsidrei timpului, pentru a răsfoi calendarul istoric, cultural și spiritual al acestei zile de 8 iunie. De-a lungul secolelor, această dată a adunat momente remarcabile care ne definesc identitatea. Pornim călătoria în timp din anul 1668, când s-a hotărât oficial ca Biserica din Dealul Viilor din București, o ctitorie deosebită, sfințită de Patriarhul Macarie al Antiohiei, să devină catedrală mitropolitană. Din 1925, odată cu ridicarea bisericii noastre la rangul de patriarhie, Lăcașul a devenit catedrala patriarhală de astăzi. În anul 1810 se năștea marele compozitor și pianist german Robert Schumann, un geniu al romantismului muzical. Mai târziu, în 1838, avea loc o premieră culturală majoră în București, inaugurarea primei biblioteci publice naționale la Colegiul Sfântul Sava, cu un fond inițial de 8.000 de volume provenite de la Mitropolie. În anul 1839 venea pe lume generalul Mihail Cristodulo Cerchez, erou al războiului de independență și membru al societății Junimea, cel căruia Osman Pașa i-a predat sabia la Plevna. La finalul aceluiași secol, în 1897, operatorul Paul Menu filma primele actualități românești, prezentate apoi la cinematograful Lumière, moment considerat actul de naștere al cinematografiei din țara noastră. În 1903 s-a născut teologul rus Vladimir Losky, trecut prin experiența exilului la Paris și rămas în conștiința creștină prin celebra sa lucrare, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. În 1919 vedea lumina zilei Florin Eftimescu, distins compozitor, profesor și pianist român. Mergem în anul 1922, când s-a auzit primul fluier al arbitrului în meciul Iugoslavia-România, disputat la Belgrad și rămas în istorie ca prima partidă internațională a echipei noastre naționale de fotbal. În 1930, Parlamentul îl proclama pe principele Carol, rege al României, sub numele de Carol al II-lea, o decizie cu un parcurs politic complex ce avea să se încheie 10 ani mai târziu prin transmiterea prerogativelor regale către fiul său Mihai. În 1939 s-a născut una dintre cele mai curate voci ale folclorului bihorean, îndrăgita interpretă de muzică populară Florica Ungur. În 1946 venea pe lume renumitul medic, pediatru și profesor Dumitru Orășanu, șef de secție la Spitalul Grigore Alexandrescu și membru fondator al societăților de cardiologie și pneumologie pediatrică. Ne amintim cu pioșenie și de anul 1967, când a plecat la domnul sensibila poeta a copiilor Otilia Cazimir, dar și de anul 2004, când planeta Venus a oferit un spectacol rar trecând prin fața soarelui, fenomen ce se va repeta abia în iarna anului 2117. În anul 2007, dragii mei, ne părăsea mult prea devreme genialul actor de teatru și film Adrian Pintea. În 2008, în aceeași zi de 8 iunie, înalt preasfințitul părinte Teofan a fost întronizat ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, urmându-i în scaun preafericitului părinte patriarh Daniel. Aproape de zilele noastre, în 2018, s-a mutat la cele veșnice Tudor Emanuel Popescu, un distins pictor bisericesc și restaurator. Iar în anul 2021 a plecat la domnul schimonahia Siluana Vlad, stareța mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul din Iași. Maica Siluana a fost o adevărată punte de dialog și consiliere pentru tineri, lăsând în urmă o moștenire duhovnicească de o valoare neprețuită.

0: Cine este personalitatea zilei la Radio Renașterea ne va spune în continuare Emil Metea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre teologul rus Vladimir Losky. Potrivit site-ului creștinortodox.ro, Vladimir Losky a fost fiul cunoscutului filozof rus Nicolas Onufrievici Losky. S-a născut pe data de 8 iunie 1903 la sărbătoarea Sfintei Treimi în Göttingen, Germania, unde tatăl său a activat câțiva ani în mediul universitar. Vladimir a trăit împreună cu familia în Petrograd până în anul 1922, când întreaga familie a fost exilată din Rusia. În acest context, este foarte important de știut că Vladimir Losky, ca tânăr student, a asistat la procesul uneia dintre primii martiri ai Revoluției din Rusia, mitropolitul Veniamin de Sankt Petersburg, ulterior canonizat. Despre acest moment, Caterin Aslanov afirma, citez: această imagine din biserică, episcopul și credincioșii, uniți de sângele martirului, au mișcat profund viitorul teolog Vladimir Losky. Am încheiat citatul. Deși avea doar 19 ani când familia sa a fost exilată din Rusia, el terminase deja 2 ani de studii la Universitatea din Sankt Petersburg. Chiar dacă până în anul 1924 a locuit în Praga, Losky a ales să trăiască și să studieze în Franța, petrecând în Paris cea mai mare parte a vieții sale. Interesat de evul mediu francez, a devenit studentul și prietenul marelui medievalist Ferdinand Loth, profesor la Sorbona. Mai târziu a devenit discipol al lui Etienne Gilson, căreia i-a rămas aproape până la moartea sa. Gilson a scris prefața tezei lui Losky despre misticul german Meister Eckhart, publicată postum. Interesul lui Vladimir Losky în legătură cu Eckhart a fost stârnit încă din timpul în care studia la Universitatea din Sankt Petersburg, unde profesorul Ivan Mihailovici Greves,

Împreună cu părintele George Florovski, cu care acesta era foarte apropiat, Vladimir Losky a fost în mod cert în rândul celor care au dezvoltat fructuos moștenirea renașterii patristice, începută la mijlocul secolului XIX în Rusia. Toate lucrările teologice ale lui Vladimir Losky au fost scrise în limba franceză. În mod similar, cursurile pe care le-a ținut de dogmatică și istoria bisericii la Institutul Saint-Denis până în 1953 au fost ținute în limba franceză, ca și cursurile pastorale ținute în exarhatul Patriarhiei Moscovei. Dintre lucrările teologice ale lui Vladimir Losky tipărite la noi în țară, trebuie să amintim Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sau Teologia rusă din diaspora. Primind o temeinică pregătire filozofică, el a fost familiar cu lumea filozofică a vremii sale, cu toate problemele și metodele ei, însă a fost în aceeași măsură familiar cu gândirea și spiritualitatea părinților. Părintele Alexander Schmemann spunea despre moartea neașteptată a profesorului Vladimir Losky din februarie 1958 că a lipsit Biserica Ortodoxă de unul din marii săi teologi, dăruit și devotat slujitor. Unul dintre cei pentru care teologia este în biserică o harismă. Vladimir Losky știa că mai fericit este a da decât a lua și, prin urmare, a dăruit cu prisosință bisericii și tuturor celor care au vrut să primească de la el.

Începem săptămâna cu informații de maximă importanță pentru toți participanții la trafic din orașul Cluj-Napoca. Primăria orașului ne anunță că, începând de astăzi 8 iunie și până la finalul lunii iulie, se instituie restricții majore de circulație în zona Cluj-Arena pentru a permite începerea lucrărilor la podul provizoriu din dreptul străzii George Coșbuc. Dacă sunteți la volan, iată care sunt zonele pe care ar trebui să le evitați sau unde se va circula cu dificultate. Strada George Coșbuc este complet închisă pe tronsonul dinspre Splaiul Independenței și Alea Stadionului. Pe Splaiul Independenței, banda 1 este restricționată pe sensul de mers dinspre podul Napoca spre podul Garibaldi. De asemenea, pe Bulevardul 1 decembrie 1918 se va circula alternativ pe o singură bandă în zona afectată de șantier. Ca rută ocolitoare dinspre cartierul Plopilor spre centru, municipalitatea recomandă traseul podul Garibaldi, strada Uzinei Electrice, Alea Stadionului și apoi strada George Coșbuc. Toate aceste modificări sunt deja semnalizate prin indicatoare rutiere. Acest șantier, dragii mei, dă peste cap și transportul în comun, fiindcă mijloacele de transport CTP circulă tot începând de astăzi pe trasee deviate. Pentru a vă orienta mai ușor, este bine de știut că liniile 30M, 26 și linia de noapte 54N suferă modificări importante. Autobusele ocolesc zona afectată pe strada Uzinei Electrice, ceea ce înseamnă că stațiile Cluj-Arena, Hotel Radisson, Chios, Splaiul Independenței și Parcul Central sunt suspendate. În locul lor, călătorii trebuie să folosească stațiile alternative, Alea Stadion sau Sala Polivalentă. În schimb, dacă folosiți tramvaiele 101 și 102, acestea își păstrează traseul de bază, iar liniile de autobuz 26, 27, 28, 41 și 44 rămân complet neschimbate. Reprezentanții companiei CTP ne recomandă să urmărim aplicația Transi pentru actualizări în timp real. Dragi ascultători, aducem în atenție o premieră absolută în medicina din România, o veste care arată că performanța se poate face la cel mai înalt nivel și în spitalele publice de la noi. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița devine prima unitate medicală de stat din România care achiziționează cel mai avansat sistem robotic chirurgical din lume, cunoscut sub numele de Da Vinci 5. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsău, Demil Radu Moldovan, care a subliniat că această investiție masivă reconfirmă angajamentul de a le oferi oamenilor servicii medicale de cea mai înaltă calitate chiar la ei acasă. Ce aduce atât de deosebit această nouă generație de roboți chirurgicali? Ea dispune de o putere de procesare uriașă și oferă medicilor o precizie și un control fără precedent. Pentru prima dată, tehnologia modernă îi permite chirurgului să simte în timp real forța aplicată asupra țesuturilor, exact ca într-o operație clasică, dar cu o finețe mult îmbunătățită. Robotul folosește inteligență artificială și imagini tridimensionale de o claritate excepțională, permițând echipei medicale să colaboreze instant în cazurile complexe cu mari centre universitare din întreaga lume. Un rol esențial în aducerea acestei tehnologii de vârf la Bistrița îl are doctorul Răzvan Căuții, cel care a realizat primele intervenții robotice din spital și care coordonează această echipă de elită. Dincolo de tehnologia spectaculoasă, cel mai important este ce înseamnă acest robot pentru pacienți. Toate aceste inovații de ultimă oră se traduc direct prin operații mult mai sigure și mai puțin invazive. Inciziile vor fi foarte mici, pierderi de sânge reduse la minim, iar riscul de complicații va scădea substanțial. În plus, durerile de după operație vor fi mult mai mici, iar pacienții se vor putea recupera și întoarce acasă într-un timp record.
O felicitare călduroasă echipei medicale de la Bistrița pentru această realizare remarcabilă, care salvează vieți și modernizează medicina românească.

Privim acum și spre cer, dragi ascultători, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru intervalul 8 iunie-6 iulie. Dacă aveți planuri de călătorie sau lucrări în aer liber, iată cum se anunță această primă lună de vară. Chiar în săptămâna în care tocmai am pășit, vremea va fi extrem de schimbătoare. Vom alterna perioadele cu soare și temperaturi foarte plăcute, de până la 30 de grade, cu intervale scurte de ploi și vijelii. În mod special, în jumătatea vestică a țării și în extremitatea de vest, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest început de iunie, în timp ce ploile vor fi destul de puține în acele zone. Mergem mai departe, în intervalul 15-22 iunie, când vremea se mai domolește. Temperaturile rămân ridicate în regiunile vestice, sudvestice și centrale, iar ploile se vor încadra în limitele perfect normale pentru mijlocul lunii în întreaga țară. Adevărata căldură estivală își va face simțite prezența după data de 22 iunie. Meteorologii ne anunță că spre sfârșitul lunii, cu excepția regiunilor din sud-est, unde va fi mai răcoare, valorile termice vor crește accentuat peste mediile obișnuite, aerul devenind de-a dreptul fierbinte, mai ales în vestul României. Această tendință de încălzire se va menține și în prima săptămână din iulie, când va fi cald în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de apă vor rămâne în limitele normale. Specialiștii avertizează că celebrul fenomen global El Niño va influența puternic și țara noastră în perioada următoare. Din cauza creșterii temperaturilor la nivel mondial, debutul acestei veri va aduce în România episoade destul de violente de instabilitate atmosferică. Așadar, dincolo de zilele calde, trebuie să ne așteptăm periodic la ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Așadar, dragi ascultători, iunie ne aduce o vară autentică, dar cu accente capricioase. Păstrați umbrelele la îndemână, dar pregătiți-vă și pentru zile foarte călduroase. Dragi ascultători, iată că ceasul a ticăit pe nesimțite și am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o adevărată bucurie să începem această nouă săptămână împreună, împărtășind atâtea vești bune și gânduri de folos. Pornim la drum în cele 7 zile cu multe umbrele deschise din cauza vremii capricioase, dar și cu inima plină de speranță. Avem destule motive de mândrie și în regiunea noastră, de la medicii destoinici care aduc premiere tehnologice la noi acasă, până la comunitățile care știu să-și cinstească trecutul și să aibă grijă de copii. Vă las în această zi cu îndemnul de a păși cu pace și blândețe în perioada apostolului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Să nu uităm cuvântul plin de înțelepciune de la începutul emisiunii. Adevărata înfrânare începe cu vorbele bune, cu iertarea și cu dragostea pe care o oferim celor de lângă noi. Iar pentru că astăzi este zi de dezlegare, vă doresc să vă bucurați din plin de tihnă și de o masă binecuvântată în familie. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din tot sufletul pentru atenția și fidelitatea cu care ați ales și de această dată frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc o săptămână plină de sănătate, spor în tot lucrul bun și multă liniște sufletească. Până la următoarea noastră întâlnire, când sper să vă aduc vești bune și gânduri frumoase, vă las în compania programelor noastre și vă spun, ca de obicei, audiție plăcută în continuare și să auzim numai de

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și instabilitatea atmosferică în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și pleacă încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. După amiază, Eugen Tomac va discuta cu liderii USR și PSD în încercarea de a obține susținerea necesară pentru executivul pe care îl va propune. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban, care se află la sediul PNL și ne oferă mai multe informații. Bună ziua!
3: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac a spus că Ilie Bolojan a început o serie de reforme care sunt necesare, cu care este de acord și pe care are în vedere să le continue. Eugen Tomac a mai arătat că pleacă încrezător de la sediul PNL că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou executiv. Eugen Tomac:
4: eu plec încrezător pentru că fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Nu este un moment fericit. De aceea, cred că dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român.
3: La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați, care nu are o susținere politică clară în Parlament, nu va putea să adopte reformele necesare României. Ilie Bolojan:
5: am prezentat perspectiva noastră, și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Și un guvern care deci nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
3: Ilie Bolojan a mai spus că în această după-amiază parlamentarii liberali vor fi informați în legătură cu discuția cu premierul desemnat, pentru că la mijlocul săptămânii conducerea partidului se va întruni pentru a adopta punctul oficial privind viitorul executiv. Revenind la premierul desemnat Eugen Tomac, acesta se va întâlni tot astăzi cu USR și cu PSD. Mâine el va discuta cu UDMR, minoritățile naționale și cu parlamentarii independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că Eugen Tomac nu se va întâlni cu cei de la AUR, ci SOS România.
2: Mulțumim, Andrei Șerban. Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențare a indicelui ROBOR au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare resping acuzațiile de manipulare și spun că au respectat întocmai reglementările băncii naționale, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Iulian Olescu are detalii.
6: BNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței, purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale, Dan Suciu, afirmând că regulamentul de cotare nu este pus în discuție, iar piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
7: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
6: Specialiștii spun însă că efectele deciziei ar putea trece dincolo de impactul financiar al amenzilor. Vicepreședintele CFA România, Alexandra Smedoiu, consideră că ar putea fi redeschisă întreaga discuție despre modul de stabilire a ROBOR.
8: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
6: Potrivit Potrivit analistului financiar, un al doilea efect important ar putea fi asupra încrederii în sistemul bancar, mai ales că procesele care vor urma se pot întinde pe mai mulți ani. Alexandra Zmedoiu apreciază însă că este puțin probabil ca această decizie să ducă la scumpirea creditelor, întrucât băncile vor contesta sancțiunile și cel mai probabil vor constitui garanții și provizioane până la o decizie definitivă a instanțelor. În schimb, impactul asupra profitabilității sectorului bancar și asupra percepției publice privind sistemul financiar ar putea fi resimțit pe termen mai lung.
2: Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea robor cu încălcarea normelor naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
9: O bancă unde se știe ce face altă bancă, ca să nu se poată orienta unii după alții și în felul ăsta undeva să poată ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. La noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui robot. Un indice robot ceva mai mare decât ar fi el justificat de conte de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt robor plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
2: Robor este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de 2019 și al celor acordate persoanelor juridice. Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit Ministerului Educației, la această sesiune sunt așteptați să participe 130.000 de absolvenți de liceu. La examenul de competențe lingvistice, candidații primesc un nivel de competență corespunzător grilelor naționale sau europene. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a fost la o unitate de învățământ din capitală și a vorbit cu câțiva absolvenți de liceu.
10: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
11: A fost ușor. Mi-a picat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a picat același lucru și am luat cel mai bun calificativ, adică experimentat.
12: A fost extraordinar.
10: Cât a durat examenul în sine astăzi?
12: 25 de minute.
10: Deci exact care a fost procedura?
12: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine. N-am avut emoții.
13: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții. Consider că am luat calificative foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
10: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi în liceu?
14: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
10: Dar ce ți-a picat?
14: Stilul jurnalistic.
10: Ce calificativ ai luat?
14: Experimentat.
2: Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura până la 17 iunie, iar din 29 iunie vor începe probele scrise. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. În Vrancea, cei 80 de oameni evacuați după viitura de ieri au revenit la casele lor. În prezent, echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei din curți și pentru curățarea mălului din locuințele afectate. Au fost 50 de curți și 15 case inundate, în ceea ce autoritățile locale consideră că au fost cele mai serioase inundații din ultimii 30 de ani. Corespondentul nostru, Gabriel Sava, transmite.
15: La fiecare casă dintre cele afectate, pompierii lucrează pentru a permite oamenilor să mai scoată câte ceva dintre bunurile afectate.
16: A fost toată curtea plină de apă și în casă, peste tot. Nici nu puteam să ies pe drum cu copiii. Până la 5 dimineața am stat la fata asta, am stat la Normea. N-aveam un sumăt, domnul primar ne-a scos de aici.
15: Ramona Moise, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea.
17: Se intervine în 27 de gospodării afectate. În acest moment se intervine în gospodăriile cu cea mai joasă altitudine, pentru că încă sunt acumulări de apă.
15: Radu Modreanu, primarul comunei Sihlea, spune că, din fericire, nu au fost victime omenești după ce localnicii din zona afectată au fost evacuați seara trecută.
18: În momentul de față am inventariat toate locuințele afectate de viitura părâului Slimnic aseară în jur de ora 21. Avem, din păcate, 15 case inundate. Apa a intrat în casele oamenilor. 50 de curți unde apa a intrat în curți și grădini. Am evacuat 80 de oameni aseară în jur de ora 21:30 până spre ora 11 noaptea. Toți s-au întors la casele lor.
15: Zona a mai fost afectată de apele revărsate în cursul anului 2005, însă inundațiile produse ieri sunt cele mai puternice din ultimii 30 de ani.
2: Ploile au provocat probleme și în Botoșani. În câteva localități au fost inundate curți, o stradă, vântul a doborât copaci și a fost afectat un pod. În prezent pericolul a trecut, însă echipele de intervenție monitorizează situația, iar autoritățile locale evaluează pagubele. Corespondenta noastră, Gina Poenaru, transmite.
19: Nivelul apei pe râul Milete, în afluent al râului Jijia, a scăzut sub cota de atenție după expirarea în această dimineață a codului portocaliu de inundații. Ieri în stația hidrometrică Nicolae Bălcescu această cotă era depășită cu aproape un metru. Pe anumite sectoare, apa a ieșit din albie și a provocat inundații. În localitatea Horoghiuca, râul cu același nume, afluent al râului Miletin, a ieșit din matcă și a inundat un teren agricol și un drum, iar la Șupitca, în comuna Coșula, a fost colmatat un pod. În satul Copălău, apele râului Molosu, afluent al râului Miletin, au ieșit din matcă și au inundat 5 curți și o stradă. Vântul a doborât mai mulți arbori pe 3 drumuri județene în zona Vorona-Corn, iar pompierii voluntari au intervenit pentru deblocarea căii de acces, drenarea apei și protejarea locuințelor cu saci de nisip. În acest context, ieri, prefectul Raluca Ștefania Curelariu a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani la primăria orașului Flămânzi, unde s-au stabilit măsuri suplimentare pentru gestionarea riscurilor din perioada următoare. De ieri însă nu s-au mai registrat precipitații, astfel încât pericolele au trecut.
2: Ploile au provocat ieri probleme și în alte județe, între care Buzău, Neamț, Dâmbovița și Constanța. Vremea instabilă se menține și astăzi și există în continuare risc de inundații. De o oră este în vigoare un cod galben de vreme rea care vizează o parte însemnată din sud-estul României, inclusiv capitala. Astfel, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea și în sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și, pe alocuri, vijelii și chiar grindină. Avertizarea expiră la ora 21. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și Transilvania. Și mâine va fi un cod galben, dar pe o arie mai restrânsă, mai exact în Dobrogea și în nordul Munteniei. Au fost instituite și noi coduri de inundații. Astfel, un cod portocaliu este în vigoare pe râul Miletin din județul Iași, iar un cod galben vizează ape curgătoare, în special din sudul și estul Moldovei, nordul Munteniei și Dobrogea. Un aparat de luptă Rafale al aviației militare franceze a doborât astăzi o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, transmite Reuters. Armata letonă nu a spus cui îi aparținea drona, dar a precizat că aceasta a intrat în spațiul aerian al Letoniei din cauza interferențelor electromagnetice rusești. Aparatul francez care a doborât drona se află în Letonia în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană la Baltică. La misiune participă și Portugalia și România cu avioane F-16 care au baza în Estonia. Unul din aparatele românești a doborât recent o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Ucraina a eliberat de la începutul anului până acum circa 600 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de Rusia în urma invaziei, a afirmat comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sârski. Acesta a precizat că doar în luna mai militarii din subordinea sa au eliberat 100 de kilometri pătrați, transmite Reuters. O serie de analize apărute în ultimele săptămâni în presa internațională spun că succesele Ucrainei pe front se datorează superiorității obținute în folosirea dronelor, dar și unor îmbunătățiri ale organizării armatei și programelor de pregătire. Una dintre problemele cele mai serioase ale Rusiei este că anul acesta pierderile de pe front, de peste 30.000 de morți și răniți pe lună, au început să fie mai mari decât numărul de recruți noi pe care armata reușește să-i atragă. Ucraina și-a îmbunătățit și capacitatea de a lovi adânc în teritoriul Rusiei și și-a intensificat campania împotriva unor obiective care țin de infrastructura energetică, iar acest lucru amplifică presiunile asupra economiei rusești. Turcia a ridicat aparate de luptă în întâmpinarea unor avioane care transportau miniștrii apărării din state membre ale Uniunii Europene către Cipru. Turcia sprijină cu trupe nordul Ciprului, o republică separatistă care nu este recunoscută de nicio altă țară din lume. Micaela Lamprinidu ne oferă detalii despre incidentele de astăzi.
20: Aeronavele care îi transportau pe ministrul grec al apărării Nikos Dendias și pe omologii săi din Franța și Olanda au fost ținta unor interferențe turcești în timpul deplasărilor către Cipru, unde participă la discuții considerate esențiale pentru viitorul apărării și securității insulei. Două avioane de vânătoare turcești F-16 au decolat de la baza aeriană turcă și au monitorizat de la distanță zborurile oficialilor europeni către Cipru. Aeronavele care îi transportau pe ministrul apărării din Franța și țările de jos au fost supuse unor interferențe electronice provenite de la turnul de control al aeroportului ilegal din Timbu, situat în partea ocupată a insulei. Surse guvernamentale ale Republicii Cipru afirmă că ministrii apărării din Grecia și Franța au confirmat omologului lor cipriot existența unor interferențe electronice asupra zborurilor lor către Cipru, fără însă a oferi detalii suplimentare privind natura sau amploarea incidentelor. În ceea ce privește zborul lui Nikos Dendias, acelea surse precizează că cele două avioane turcești F-16 l-au escortat de la distanță, dar nu au efectuat nicio acțiune directă de hărțuire asupra aeronavei elene.
2: Zi călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia. După prânz, vremea devine instabilă în jumătatea de est a țării, unde sunt prognozate ploi și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 22 de grade la Brașov, 23 la Constanța, 24 la Sibiu și Iași, 26 la Craiova și 27 la Timișoara, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
21: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian o întâlnește astăzi de la ora 15 pe Qin Wenzheng din China, în primul tur al turneului WTA 500 de la Queens, care se desfășoară pe iarbă. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist, iar bilanțul este favorabil jucătoarei din China, scor 2-1. Sorana Cârstea va juca mâine cu Madison Inglis din Australia, jucătoare venită din calificări. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
22: Vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Acum începe sezonul de iarbă, voi fi la Queens, turneul de 500, apoi Berlin 500, Bad Hamburg 500 și Wimbledon. Nimic nu s-a schimbat, am aceeași echipă, fac lucruri la fel, am aceeași ambiție, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă, însă probabil că ceea ce este diferit față de anii precedenți este această constanță, reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână și asta face ca rezultatele să fie mult mai frecvente.
21: Sorana Cârstea continuă să fie cel mai bine clasată româncă în ierarhia mondială. Astfel, jucătoarea noastră, sfert finalistă la Roland Garros, se menține pe locul 18 în lume. Jacqueline Cristian a coborât 6 poziții și se află pe 38, iar Gabriela Ruse a căzut până pe 88, 11 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a urcat 2 poziții până pe 6, iar finalista de la Paris, poloneza Maja Walinska, a reușit un salt impresionant de 93 de locuri și se situează pe 21. Arina Sabalenka din Belarus conduce ierarhia. Mijlocașul danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leșinat în timpul meciului amical de ieri împotriva Ucrainei. Jucătorul de 34 de ani va fi externat în curând din spital, a anunțat astăzi Federația Daneză de Fotbal. Eriksen are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro în 2021. Vicecampioana lumii Franța joacă astăzi pe teren propriu de la 22:10 cu Irlanda de Nord în ultimul amical dinaintea debutului la campionatul mondial. În urmă cu 4 zile, echipa antrenată de Didier Deschamps a pierdut cu 2-1 acasă partida de verificare cu naționala Coastei de Fildeș. La campionatul mondial, Franța va evolua în grupa I alături de Senegal, Irak și Norvegia. Și tot astăzi, dar de la 21:45, o altă candidată la câștigarea campionatului mondial, Olanda, susține împotriva Uzbekistanului ultimul test înaintea turneului final. Partida va avea loc la New York. La mondial, Olanda se va duela pe rând cu Japonia, Suedia și Tunisia în grupa F. Florentino Perez a câștigat detașat alegerile prezidențiale de la Real Madrid. Actualul șef al echipei de pe Bernabeu a obținut 65% dintre voturile valabile, iar contracandidatul său, Enrique Riquelme, doar 35%. Florentino Perez o va conduce pe Real Madrid până în 2030.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare a indicelui Robor. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a dobărât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și ploi și vijelii în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
23: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde, trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul dialogului dureros cu Dumnezeul cel viu, și anume înspre profetul Avacum.

Există în Sfânta Scriptură câteva glasuri profetice ce nu vorbesc din înălțimea triumfului, ci din adâncul unei răni. Există profeți care nu încep prin a condamna lumea, ci prin a-L întreba pe Dumnezeu de ce tace. Între aceștia, profetul Avacum ocupă un loc cu totul aparte. El nu este profetul marilor vedenii cosmice, asemenea lui Ezechiel, și nici profetul focului, precum odinioară Ilie, ci Avacum este profetul dialogului dureros cu Dumnezeu. El este omul care privește istoria și nu înțelege. Omul care vede violență, nedreptate, prăbușire morală și care îndrăznește să întrebe: până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să izbăvești? Opera sa este una dintre cele mai profunde cărți ale Vechiului Testament, tocmai pentru că transformă suferința într-o interogație teologică și neliniștea într-o scară către credință. Avacum nu este numai un profet al Israelului antic, ci și un contemporan al omului modern, al celui care trăiește între războaie, anxietăți, crize morale și întrebări despre sens. Felul cum este transliterat numele acestui profet diferă în funcție de o traducere sau de alta. Astfel, unii exegeți socotesc că numele profetului înseamnă îmbrățișând, îmbrățișare, de vreme ce, în opinia acestora, numele derivă de la verbul ebraic a lua în brațe, a îmbrățișa. Cum este vorba despre numele unei persoane, ar putea indica fie pe cineva care îmbrățișează, fie pe cineva care este îmbrățișat. Filon Alexandrinul traduce numele prin îmbrățișând, iar în Septuaginta numele este transliterat sub forma de Avacum, iar în Sinaxar numele este redat sub forma de Avacum și se precizează că înseamnă părinte al creșterii, în ideea că numele ar fi compus din Ava, adică părinte, și Cum, adică a crește. Fericitul Ieronim, în traducerea sa, redă numele sub forma de Habacuc, spunând că înseamnă luptător, pentru că el este cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. La începutul operei sale, mai cu seamă în capitolele 1 și 2, despre Avacum nu se spune nimic altceva decât că acesta era profetul. De asemenea, fericitul Ieronim atribuie acestui nume o însemnătate profetică, zicând că Avacum îmbrățișează pe Dumnezeu, căci el se luptă și apără pe poporul său. Cât privește titlul operei sale, acesta cuprinde, ca și în cazul cărților lui Naum și Maleahi, cuvântul Masa, adică prorocia, și suplimentar se mai adaugă precizarea pe care a văzut-o Habacuc, o formulă neîntâlnită în alte cazuri, dar care o apropie de cele intitulate viziune. Într-adevăr, în capitolul 2, versetul 3, Domnul chiar vestește o vedenie, iar în capitolul 1, versetul 5, sosirea dușmanului este precedată de îndemnul vedeți, iar în capitolul 2, versetul 1, profetul însuși caută să vadă ce-i va spune Domnul. Avacum este deci un profet vizionar, în plus titlul operei sale îl numește profetul, asemenea lui Ageu și Zaharia. Spre deosebire însă de operele profeților Osea, Amos, Mihea sau Sofonie, nu ne sunt oferite niciun fel de indicii cu privire la familia profetului, la destinatarii profeției, la împrejurările rostirii, ori la scopul ei. Astfel, cartea profetului Avacum ocupă același loc atât în canonul Septuagintei, cât și în cel al Bibliei ebraice, după cartea profetului Naum. La fel cum aceasta prevestește căderea Ninivei, cartea de față anunță prăbușirea altei mari puteri, cea a caldeilor. Din atestările lui Dorotei și Epifania al Salaminei, aflăm că prorocul Avacum descinde din linia Liei și prin aceasta din seminția patriarhului Simeon. Era fiul lui Safat, provenea din ținutul Bet-Zohar, iar pe de altă parte, în versiunea Sfintei Scripturi a lui King James,
La sfârșitul psalmului din cartea lui Avacum, exegeții pun pe seama profetului cuvintele mai marelui cântăreților cu cântare din harpe. Cei care acceptă versiunea aceasta socotesc că de vreme ce participa la cântarea liturgică de la templu, Avacum trebuie să fi ținut de una dintre familiile levitice însărcinate cu organizarea muzicii sacre. Pe de altă parte, Septuaginta redă în mod diferit cuvântul citat și anume, ca eu să biruiesc într-o cântare a lui. Sfântul Chiril al Alexandriei, împreună cu Teodor de Mopsuestia și cu Teodore de Cir, socotesc că versetul acesta, din final, se referă la cântările de laudă pe care biserica le va înălța Domnului pentru izbăvire. De asemenea, fericitul Ieronim leagă aceste cuvinte de propoziția anterioară și nu dă referința la mai marele cântăreților, ci el opinează că sunt cântări de laudă pe care orice om de ispravă și care se face vrednic de a fi ales de către Dumnezeu le va înălța la sfârșitul viacurilor lui Mesia Biruitorul, cel dintâi care a dobândit câștig de cauză în luptă. Cei care se orientează după versiunile moderne ale Bibliei își susțin opinia sprijinindu-se inclusiv pe cuvântul din istoria omorârii Balaurului și a sfărmării idolului Bel, unde este menționat profetul Avacum și se spune despre el că ar fi din seminția lui Levi. Totuși, unii susțin că Avacum, despre care se vorbește aici și care i-ar fi dus de mâncare prorocului Daniel, este diferit de autorul cărții în discuție. Însă tradiția ortodoxă mărturisește că este vorba despre una și aceeași.

Ava acum vede cum legea slăbește, cum cei răi îi zdrobesc pe cei drepți și cum violența devine normă socială. De aceea, încă de la începutul cărții sale, el rostește una dintre cele mai dramatice întrebări din întreaga Scriptură. Până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să-i izbăvești? Această întrebare este una cutremurătoare și ea nu vine din necredință, ci dintr-o credință rănită. Numai cel care îl iubește pe Dumnezeu poate suferi atât de mult din cauza aparentei sale tăceri. Sfântul Grigorie cel Mare spune într-un comentariu: sufletul care iubește dreptatea se tulbură mai mult de răul lumii decât de propria-i suferință. Aceasta este drama lui Avacum. El nu suferă în primul rând pentru sine, ci pentru faptul că lumea pare abandonată nedreptății. Opera profetului este aproape un dialog dramatic între om și Dumnezeu, în cadrul căruia profetul întreabă de ce îngăduie Dumnezeu răul, de ce cei răi prosperă, de ce cei violenți triumfă, de ce Dumnezeu tace. Aceste întrebări fac din Avacum unul dintre cei mai existențiali profeți ai Vechiului Testament și în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că Dumnezeu nu se mânie pe cel pe care îl întreabă cu durere, ci pe cel ce uită să-l mai caute. În felul acesta, Avacum este modelul credinței care nu fuge de întrebări, el nu se preface că înțelege totul, nu recurge la formule superficiale, ci el stă înaintea lui Dumnezeu cu rana sufletului deschisă. Și aceasta devine una dintre cele mai importante observații spirituale ale operei sale. Credința autentică nu înseamnă absența întrebărilor, ci fidelitate în mijlocul întrebărilor, căci Avacum nu încetează să vorbească cu Dumnezeu chiar și atunci când nu-L înțelege. Din scrierile profetului putem discerne cu oarecare aproximație că Avacum a prorocit înainte de sosirea caldeilor în Palestina, mai precis înainte de victoria lui Nabucodonosor asupra faraonului Neco la Carchemiș, anul 605 înainte de Hristos, în cel de-al patrulea an al domniei lui Ioachim, 609-598 înainte de Hristos, fiindcă în această carte se prevestește, vorbindu-se la timpul viitor, faptul că neamul acesta al caldeilor va fi adus spre judecarea poporului din Iuda. Prorocia lui Avacum este dată în perioada de decadență și de colaps a regatului Iuda, circa 626-586 înainte de Hristos, iar capitolul 1 pare a corespunde perioadei anterioare anului 605 înainte de Hristos, când caldeii s-au ridicat la putere și înainte de căderea cetății Ninive din anul 612 înainte de Hristos. În capitolele 1 și 2 aflăm câteva dintre meditațiile profetului referitoare la trufia și lăcomia babilonienilor și este probabil ca acestea să fi fost scrise după anul 612 înainte de Hristos. Ținând seama de indiciile interne ale textului biblic, se poate trage concluzia că Avacum a prorocit în perioada de început a supremației caldeilor. Astfel, activitatea profetului o putem încadra între anul 626 și până prin 590 înainte de Hristos. Regele iudeu Iosia, un reformator energic, a murit în anul 609 înainte de Hristos și odată cu el s-a sfârșit și cea de pe urmă perioadă de prosperitate pentru regatul Iuda. Caldeii vor invada regatul pentru prima oară în anul 601 sau 600, așa cum aflăm din Cartea 4 a Regilor, din capitolul 24, versetul 1, iar babilonienii își vor impune legea asupra Ierusalimului și vor deporta cea mai mare parte a populației în anul 586 înainte de Hristos. Vedem că profetul Avacum și-a început viața într-o perioadă de prosperitate generală, care treptat a decăzut până la distrugerea totală a economiei și a structurilor statului și până la umilința extremă a poporului, căci iudeii aveau să treacă prin chinurile înjositoare ale asediului
și ale surghiunului. Când a văzut dinainte robia, cucerirea Ierusalimului,

Salimului și distrugerea templului lui Dumnezeu, profetul a plâns cu amărăciune. Iar atunci când Nabucodonosor a intrat în Ierusalim, prorocul a fugit la Ostrachine, astăzi Trachii, între Egipt și Arabia Petreea, pe coasta Mediteranei, l-a răsărit de Egipt. Apoi a trecut în Israel și a trăit aici ca străin, în pământul lui Ismael, adică în Nabatea. Iar după ce s-au întors caldeii în Babilon, iudeii care fuseseră lăsați în Ierusalim s-au refugiat în Egipt. Atunci profetul s-a întors în pământul său și a propovăduit în aceste ținuturi.

În mijlocul frământărilor sale, Avacum primește unul dintre cele mai importante răspunsuri din întreaga revelație biblică. Citim în capitolul 2, versetul 4, iată, cel trufaș nu este drept la suflet, iar dreptul prin credința lui va fi viu. Textul de față va deveni fundamental pentru întreaga tradiție biblică și creștină, căci Sfântul Apostol Pavel îl citează în epistola către Romani, de asemenea în epistola către Galateni și în epistola către Evrei. Pentru profetul Avacum, credința nu este o simplă acceptare intelectuală, ci credința este puterea de a rămâne viu din punct de vedere spiritual într-o lume aflată în ruină. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că credința este rădăcina vieții celei după Dumnezeu, prin ea sufletul rămâne neclintit când toate cele văzute se clatină, și din acest text ne dăm seama că marea revelație a lui Avacum o constituie istoria, ce nu poate distruge omul care și-a ancorat viața în Dumnezeul cel viu. Imperiile cad, civilizațiile se prăbușesc, puterile politice dispar, dar omul credincios rămâne viu dacă își pune viața în mâinile Dumnezeului celui viu. Cel drept trăiește prin credință, fiindcă încă nu vede ceea ce speră, dar poartă în inimă ceea ce va contempla în veșnicie. Ținea să sublinieze fericitul Augustin. Această idee augustiniană este una extraordinară, fiindcă credința este anticiparea luminii într-o lume în care încă traversează întunericul.

Unul dintre cele mai frumoase pasaje din opera profetului, și anume din capitolul 2, versetul 1, unde profetul spune că mă voi duce la locul meu de strajă și voi sta pe zid ca să veghez, ne indică o imagine profund simbolică, și anume că profetul Avacum devine străjerul istoriei, el care nu doarme, care nu se lasă absorbit de haos, el care nu se lasă amețit de ideologii, el care veghează, iar în spiritualitatea patristică această imagine a străjerului este asociată cu trezvia duhovnicească. Astfel că Sfântul Isihie Sinaitul spune că trezvia este poarta luminii și păzitoarea minții. Avacum este un om treaz, un om veghetor, el vede răul, dar vede și mai în adânc această ipostază, vede lucrarea tainică a lui Dumnezeu în istorie, iar pentru părinții bisericii, profetul nu este doar un om care prezice viitorul, ci un om care vede sensul ascuns al prezentului, sensul tainic al prezentului. Aceasta este diferența dintre informație și profeție. Omul obișnuit vede evenimente, pe când profetul vede judecata lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. Avem de-a face în opera lui Avacum o tensiune extraordinară între tăcerea lui Dumnezeu și credința omului. Observăm faptul că profetul nu primește imediat răspunsuri liniștitoare, ci dimpotrivă Dumnezeu îi spune că va îngădui venirea caldeilor, adică a babilonienilor, lucru care îl tulbură și mai mult, și în adâncul ființei sale se întreabă cum poate Dumnezeu folosi un popor mai rău pentru a-l pedepsi pe altul. În această ipostază, intrăm într-una dintre cele mai adânci teme biblice, și anume în misterul pedagogiei dumnezeiești. Astfel, pentru a lămuri această ipostază, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu îngăduie încercarea nu spre pierzare, ci spre curățirea inimii. Astfel, Avacum înțelege în mod treptat că istoria nu este abandonată haosului și că chiar și atunci când Dumnezeu pare absent, El totuși lucrează. Aceasta reprezintă una dintre cele mai dificile experiențe spirituale descrise de literatura profetică. În acest cadru, observăm că omul modern confundă adesea tăcerea lui Dumnezeu cu inexistența lui. Însă, în Cartea Cărților, tăcerea lui Dumnezeu constituie adesea spațiul în care se maturizează credința. În cel de-al treilea capitol al operei profetului Avacum, ni se dezvăluie o adevărată capodoperă liturgică și poetică. În acest cadru exegetic, profetul nu mai protestează, nu mai cere explicații, nu mai discută, ci el contemplă, îl vede pe Dumnezeu venind într-o slavă, îl vede ca stăpân al istoriei și ca Dumnezeul întregului cosmos. Citim astfel în capitolul 3, versetul 2: Doamne, am auzit auzul Tău și m-am temut. Doamne, înnoiește lucrarea Ta în mijlocul anilor. Această rugăciune este citită în tradiția noastră ortodoxă în cadrul slujbelor liturgice ale bisericii, iar părinții într-o credință au văzut în acest capitol și o profeție mesianică. Astfel, expresia că Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt din Muntele Paran este interpretată de mulți exegeți ca o prefigurare a venirii lui Hristos, astfel că Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această teofanie arătarea slavei lui Hristos în lume și biruința lui asupra întunericului. Aflăm că în tradiția ortodoxă, profetul Avacum este considerat nu doar un profet al dreptății, ci și profet al întrupării. Iar finalul operei profetului Avacum este unul dintre cele mai impresionante texte din întreaga scriptură. Citim în versetele 17 și 18 ale celui de-al treilea capitol că smochinul nu va rodi și roade nu vor fi în vii,
truda măslinului va fi înșelare, câmpurile hrană nu vor da, oile și-au părăsit pășunea, dar eu mă voi bucura întru Domnul și mă voi veseli de Dumnezeul mântuirii mele. Aceasta este credința dusă la maturitate și nu este doar o credință dependentă de prosperitate, o credință condiționată de succes, ci în această ipostază pe care ne oferă profetul Avacum, putem achiesa credința ce supraviețuiește chiar și prăbușirii tuturor siguranțelor exterioare. De fapt, ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur când spune că nu este mare lucru să mulțumești lui Dumnezeu când toate îți merg bine, ci desăvârșirea începe când sufletul binecuvintează și când se află în necaz. Profetul Avacum ajunge în această ipostază, el își începe opera strigând către Dumnezeul cel viu, o termină cântându-i și aceasta denotă transformarea sau transfigurarea duhovnicească autentică, care nu este caracterizată de schimbarea circumstanțelor, ci de transfigurarea inimii. În tradiția bisericii noastre ortodoxe, profetul Avacum este pomenit între profeții mici ai Vechiului Testament și el apare și în iconografie purtând sulul profetic. Uneori este reprezentat în scena nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ca unul dintre profeții care au vestit venirea lui Mesia, iar în tradiția liturgică ortodoxă, cântarea sa este legată de tema revelației dumnezeiești și a biruinței lui Dumnezeu asupra răului. De asemenea, tradiția biblică păstrată în versiunea Septuagintei a Vechiului Testament amintește episodul în care profetul Avacum îi duce hrană prorocului Daniel, aflat în groapa cu lei. Acest episod simbolizează comuniunea profetică și grija providențială a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Părinții bisericii văd aici o imagine euharistică, căci Dumnezeu îi hrănește pe cei aflați în mijlocul morții. Profetul Avacum este unul reflexiv. El meditează asupra țelurilor lui Dumnezeu, cunoaște și mărturisește păcătoșenia iudeii și chibzuiește asupra ei, folosește cuvinte și mai aspre și discută cu însuși Dumnezeu, ridicând vocea către Dumnezeu din cauza nedreptății judecătorilor. Fiind bărbat cu adevărat drept, nu se împăca de fel cu judecătorii care judecau pricinile cu necinste și cu strâmbătate și își încheie cartea ținându-se tare în credință și în integritate, spunând că smochinul nu va mai înmuguri și via rod nu va mai da, înșelătoare va fi rodirea măslinului și ogoarele nimic nu vor mai rodi. Eu voi tresălta de veselie în Domnul, bucura-mă voi de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Lumea contemporană este marcată de anxietate, războaie, polarizare, dezumanizare și crize spirituale. Omul contemporan seamănă mult cu profetul Avacum, căci și el întreabă unde este Dumnezeu, de ce există răul, de ce triumfă nedreptatea, de ce tace Dumnezeu, dar observăm faptul că opera lui Avacum nu oferă răspunsuri simpliste. Ea nu explică exhaustiv misterul răului, dar arată ceva esențial, că omul poate traversa întunericul fără ca să-și piardă credința. Mai mult decât atât, Avacum ne învață că adevărata credință nu se naște în confort, ci în confruntarea sinceră cu drama existenței. Țineți mintea în iad și nu desnădăjdui, ne spune Sfântul Siloan Atonitul, iar această propoziție pare aproape un rezumat al experienței lui Avacum. Profetul privește abisul istoriei, dar nu cade în disperare, ci el rămâne fidel înaintea lui Dumnezeu. Astfel, el este una dintre cele mai profunde figuri spirituale ale Scripturii și ne învață că credința poate coexista cu întrebarea, rugăciunea poate începe din revoltă și se poate sfârși în lumină, subliniază faptul că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când pare tăcut, de asemenea ne evidențiază faptul că adevărata viață se întemeiază pe credință, că omul duhovnicesc este un străjer al sensului într-o lume confuză. Profetul Avacum
acum nu este profetul certitudinilor facile, ci este prorocul credinței mature, credință ce a trecut prin noapte, credință ce a plâns, ce a întrebat, dar care în cele din urmă a descoperit că Dumnezeu rămâne prezent chiar și în mijlocul cutremurului istoriei. Ultimele cuvinte ale cărții sale sintetizează întreaga experiență spirituală a profetului. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Domnul Dumnezeu e puterea mea și îmi va întări pașii să ajung la împlinire. El mă urcă deasupra înălțimilor ca eu să biruiesc întru cântarea Lui. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna. Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumina în suflet și în gând, cu lucruri frumoase și bune într-o zi de luni. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Rămânem astăzi împreună până la ora 17 într-un program de după-amiază, un program magazin cu informații multe, cu rubrici, cu muzică și cu o stare de bine, așa ca la început de săptămână și așa ca într-o frumoasă zi de vară, pentru că suntem în prima lună de vară, luna iunie, iar astăzi este 8 iunie.

frumoasă, suntem în cea de-a 159-a zi a anului 2026 și mai sunt 206 zile până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Nicandru și Marcian. De asemenea, este trecută în calendar aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. Suntem, dragi ascultători, la începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar astăzi este dezlegare la pește.

8 iunie este o zi importantă, este ziua mondială a oceanelor. Oceanele sunt deosebit de importante pentru planetă și pentru specia umană. Ziua Mondială a Oceanelor a fost instituită în data de 8 iunie în 1992. Să nu uităm că oceanele acoperă peste 70% din planeta noastră albastră. Oceanele reprezintă sursa noastră de viață și susțin existența umanității și a oricărui alt organism de pe Pământ.

8 iunie, zi frumoasă, dragi ascultători, zi cu multe evenimente, atât interne cât și externe. Și dacă e să ne uităm atent și la calendarul zilei, astăzi ne amintim de medicul și profesorul universitar Octavian Fodor, care a avut importante contribuții la studiul bolilor digestive, fiind considerat părintele gastroenterologiei în România. Este membru titular al Academiei Române din 1974. Medicul Octavian Fodor s-a născut în anul 1913 și a încetat din viață într-o zi de 8 iunie în 1976. De asemenea, tot astăzi ne amintim și de Maica Siluana Vlad, Schimonahia Siluana Vlad, considerată o adevărată punte filosofală între Biserica Ortodoxă și tineri. A lăsat o moștenire impresionantă prin numeroasele conferințe și prelegeri susținute. A fost coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și stareța mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul din Iași.

Pe plan internațional, într-o zi de 8 iunie, s-a stins scriitoarea franceză George Sand pe numele său real, Amandine Aurore Lucile Dupin. Iar în 1903 s-a născut Vladimir Losky, teolog rus, exilat din Rusia în 1922. Vladimir Losky s-a stabilit la Paris 2 ani mai târziu și a fost primul decan al Institutului Sfântul Dionisie din Paris, unde a predat teologie dogmatică. A fost cunoscut și este cunoscut mai ales pentru lucrarea intitulată Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, prima sinteză patristică de teologie a dogmei.

Despre personalitatea lui Vladimir Losky vom afla mai multe în rubrica dedicată personalității zilei, o rubrică realizată ca de obicei de Emil Meta. Multe lucruri interesante într-o zi de 8 iunie de-a lungul timpului. Mai vreau să vă spun că în 1903, la 8 iunie, s-a născut în Belgia scriitoarea Marguerite Yourcenar. Numele său la naștere, Marguerite Antoinette Jeanne-Marie Ghislaine Klinwerk de Crayencourt, scriitoare, eseistă și traducătoare franceză, prima femeie aleasă în 1980, membru al Academiei franceze.

În 1910 s-a stins din viață istoricul austriac Julius Young. A publicat un studiu foarte important, un studiu privitor la începuturile românilor, în care susținea cu argumente temeinice continuitatea neîntreruptă a românilor pe teritoriul dacilor, pe teritoriul Daciei propriu-zise. Un an mai târziu a publicat un amplu studiu istorico-etnografic privind continuitatea poporului romanizat pe teritoriul Daciei după părăsirea acesteia de către împăratul Aurelian. Julius Young este membru corespondent străin al Societății Academice Române.

Iar în 1916, la 8 iunie, s-a născut biofizicianul și neurofizicianul britanic Francis Crick. A primit premiul Nobel pentru medicină în 1962, împreună cu americanul James Watson și neozelandezul Maurice Wilkins, pentru descoperirea în 1953 a structurii ADN. În anii următori și-a extins interesul și concentrarea asupra modului în care funcționează creierul și asupra naturii conștiinței. În ultima vreme, în ultimii ani ai vieții sale, în colaborare cu alți cercetători, s-a concentrat mai mult pe biochimie și genetică și a dezvoltat ipoteze despre sinteza proteinelor și codul genetic și, în special, a făcut cercetări asupra mutanților de tip acridina. Multe lucruri aflăm despre ziua aceasta de 8 iunie, dacă privim atent în calendar.

Iar pentru iubitorii muzicii, pentru melomani, este importantă data de 8 iunie, pentru că în anul 1671 s-a născut compozitorul italian Tommaso Albinoni.

Mă opresc aici cu aceste informații legate de data de 8 iunie, câteva răpări ca să știm să ne orientăm în semnificațiile zilei. Ne întoarcem la muzică, le ascultăm pe Gabriel Dorobanțu, un cântec dedicat mării, iubirea mea, tu, marea mea albastră. Un preambul la marile vacanțe, dragi ascultători, și la vacanțele de altă dată pe malul mării.

Continuă întâlnirea noastră de după amiază, dragi ascultători. În câteva clipe, sinaxarul zilei, vom afla câteva lucruri frumoase despre sfinții de astăzi, de la Mihai Teognoste. Rămâneți cu noi, multe rubrici avem, dar avem și multe informații care sper să vă fie utile și multe îndemnuri de suflet.

0: În ziua 8-a a lui iunie, Biserica Ortodoxă pomenește aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Sfântul Mare Mucenic Teodor a pătimit pentru Hristos pe vremea păgânului împărat Licinius în cetatea Iraclia, unde Sfântul era dregător. Iar vremea sfârșitului său a fost în ziua de 8 a lunii februarie. Acum în această lună și zi se cinstește aducerea cinstitelor sale moaște din cetatea Iraclia în patria lui, în Efhaita. Că așa a poruncit Sfântul lui Uar, sluga sa, căruia la pătimirea lui i-a zis: trupul meu să-l duci în Efhaita, în țara strămoșilor mei. Deci cel care va voi să știe toate cele despre acest sfânt, să citească pătimirea lui cea pe larg scrisă. Noi aici vom pomeni minunea cea luminată care s-a făcut cu icoana lui, despre care mărturisesc Sfântul Anastasie Sinaitul și Sfântul Ioan Damaschin. Și minunea a fost așa. Este un loc departe de cetatea Damascului, ca la 4.000 de pași, care se numește Carsat, unde era biserica Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. Acest loc l-au luat turcii în stăpânirea lor și au început a locui acolo, au intrat în biserica mucenicului și au pângărit-o cu toate necurățiile. Au băgat în ea dobitoacele lor și femeile și copiii lor și era acolo închipuit pe perete cu vopsele chipul Sfântului Mare Mucenic Teodor. Și într-o zi, șezând mulți turci în biserica aceea și vorbind între ei, unul a luat un arc și o săgeată și încordându-l a tras în icoană. Și s-a înfipt săgeata în umărul cel drept al Sfântului și îndată a curs sânge din icoană ca dintr-un om viu. Și văzând acea minune, turcii s-au mirat, însă n-au ieșit din biserică, ci locuiau în ea mai departe. Și erau acolo 20 de sarazin cu femeile și copiilor și în puține zile, ca loviți de o amară moarte, toți au pierit. Iar cei ce locuiau afară din biserică, în aceeași vreme au rămas întregi și sănătoși. Și spune cuviosul Anastasia Sinaitul despre icoana aceea pe care însuși a văzut-o, că era pe ea urme de sânge care cursese din rană. Această minune a fost spre înfricoșarea turcilor celor necredincioși, iar nouă, credincioșilor, spre învățătură, ca să știm că datori suntem a cinsti sfintele icoane, că prin ele ni se dă și lucrează întru noi darul cel minunat al Dumnezeului nostru.
1: La 8 iunie se sărbătorea la Durostor, în provincia romană Moesia Inferior, pomenirea martirilor lui Hristos, Nicandru și Marcian. Aceștia erau ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciul militar în cetatea amintită. În urma biruinței asupra perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini în anul 298, arestându-i și persecutându-i până la moarte. El îi socotea vinovați de slăbirea și decăderea Imperiului Roman. Deoarece sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași, Pasicrat, Valentin și Sihie, și cu veteranul Iuliu, că sunt creștini, au fost aruncați în închisoare din porunca împăratului. După aceea au fost din nou cercetați, îndemnați și apoi siliți să se lepede de Hristos. Dar ei, nevrând aceasta, au fost dați la chinuri, înțepați cu sulița, pârjoliți în foc, aruncați pe cărbune aprinși și bătuți cu toiege. După toate aceste chinuri, li s-a turnat saramură peste rănile deschise și apoi au fost târâți prin cioburi ascuțite, încât li s-au zdrobit gurile și obrajii. Ei însă au rămas statornici în credința Domnului nostru Iisus Hristos, iar împăratul, văzând că nu mai are ce face, a poruncit să li se taie capetele. Astfel, cei doi mucenici al lui Hristos și-au primit cununa cea neveștejită a măririi pentru tăria credinței lor.

Din nou în direct, dragi ascultători, vorbim de postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Anul acesta postul începe chiar de azi, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și este cel mai lung post al Sfinților Apostoli din ultimii 8 ani. Durata acestui post este influențată de data Paștilor. Anul acesta, învierea Domnului a fost sărbătorită pe data de 12 aprilie, ceea ce determină o perioadă mai lungă de postire înaintea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acest post este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an din punct de vedere alimentar. Potrivit calendarului bisericesc, din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește. Astăzi, prima zi de post, de exemplu, este dezlegare la pește. Sunt și câteva sărbători importante din perioada postului: sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu, 11 iunie, și nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, pe 24 iunie. Dezlegarea la pește va fi de asemenea în mai multe zile. Astăzi, vă spuneam, când sunt sărbătoriți Sfinții Români Mucenici Nicandru și Marcian, pe data de 15 iunie, când este sărbătorită Sfântul Isihie, și pe data de 16 iunie, când sunt sărbătoriți Sfinții Mitropoliți Neofit Cretanul și Grigorie Dascălul. De asemenea, și la finalul săptămânilor va fi dezlegare la pește. Așadar, este un post cu multe dezlegări, un post ușor, chiar dacă este o perioadă mai lungă de postire în acest post al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Postul este un timp de pregătire, este rânduit în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei Domnului și modele de credință, de pocăință și de jertfelnicie pentru întreaga noastră biserică. E bine în această perioadă să citim epistolele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. E bine să ne întoarcem spre lecturarea cărților duhovnicești și spre faptele bune, intensificarea faptelor bune, faptelor de milostenie. De reținut, dragi ascultători, în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu se fac nunți religioase, nu se fac nunți. Tradiția bisericii consideră că perioada de postire dedicată pocăinței și înfrânării nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc în mod obișnuit astfel de evenimente.

și poate ar fi bine, în măsura în care timpul o permite, să găsim răgaz și să citim Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel se găsește și pe internet. Dacă nu aveți o carticică dedicată cu acest

acatist, de asemenea și în acatistier, în lucrarea aceasta mare care cuprinde o serie de acatiste, puteți găsi acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. După cum se știe, Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea Galilei, și se chema Simon înainte de a se întâlni cu Mântuitorul Hristos. Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la slujirea credinței. Sfântul Apostol Petru era cel mai vârstnic dintre cei 12 ucenici și deseori vorbea în numele apostolilor, rugând pe învățătorul să le tâlcuiască înțelesul tainelor credinței. Iar despre Sfântul Apostol Pavel se știe că a fost foarte învățat, a fost fariseu și rabin în religia evreilor și ucenic al lui Gamaliel, cunoscător al întregii învățături din vremea sa. Sfântul Apostol Pavel s-a numit Saul înainte de a veni la credință și era de origine din Tarsul Ciliciei.

În ceea ce îl privește pe Sfântul Apostol Petru, în urma cuvântării sale de la cinzecime, s-au botezat 3.000 de suflete, așa cum citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 41. Sfântul Apostol Petru a fost prezent și la schimbarea la față a Mântuitorului și citim acestea în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 37. Vă spuneam că a fost fratele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, iar Mântuitorul i-a schimbat numele din Simon în Petru, cum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 42. Sfântul Apostol Petru a primit moarte martirică și a fost răstignit cu capul în jos în anul 67. Una dintre faptele sale, una dintre minunile sale săvârșite în timpul vieții pământești este aceea a învierii Fecioarei Tavita din Iope. Citim despre această minune tot în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, în capitolul 9. În icoană, Sfântul Apostol Petru este pictat ținând în mână cheile împărăției cerurilor, potrivit făgăduinței făcute de Mântuitorul Iisus Hristos, și citim despre acestea în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, versetul 19. Despre Sfântul Apostol Pavel se știe că a fost un prigonitor al creștinilor, fiind prezent și la uciderea cu pietre a Sfântului Ștefan. Despre acestea citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, versetul 58. Sfântul Apostol Pavel s-a convertit în chip minunat pe drumul Damascului, în urma unei teofanii, în urma unei arătări a Domnului. Acest eveniment este consemnat tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 9. A suferit moarte martirică la Roma în timpul împăratului Nero. Se știe despre Sfântul Apostol Pavel că a făcut 3 călătorii misionare și a parcurs peste 4.000 de kilometri. Este autorul a 14 epistole pe care le regăsiți în Sfânta Scriptură, în Biblie. De asemenea, una dintre minunile sale este legată de învierea tânărului Eutihie. L-a înviat pe tânărul Eutihie. Un alt fapt minunat, consemnat în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, versetele 6-12. Și deși Sfântul Apostol Pavel nu a fost unul dintre cei 12 apostoli, este numit Apostolul Neamurilor. Și avem și un tropar al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care spune așa: cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

De aceea, dragi ascultători, este bine în această perioadă a Apostolului Sfinților Apostoli Petru și Pavel să citiți cărți duhovnicești, dar mai ales să citiți din Sfânta Scriptură Faptele Apostolilor. Sunt de mare folos duhovnicesc și să citiți acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Și avem și câteva învățături de la Sfântul Apostol Petru, dar și de la Sfântul Apostol Pavel, învățături cu îndemnuri mântuitoare. Iată ce spunea Sfântul Apostol Petru: nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă, binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug, să se ferească de rău și să facă bine, să caute pacea și să o urmeze. Mai presus de toate, țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțimea de păcate. Fiți între voi iubitori de străini, fără cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiți unii altora ca niște buni economi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu. Vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ să vă feriți de poftele cele trupești care se războiesc împotriva sufletului. Puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Iar din învățăturile Sfântului Apostol Pavel am selectat câteva cuvinte pentru suflet și foarte potrivite pentru vremurile pe care le trăim. Iată ce spunea Sfântul Apostol Pavel: să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit.

Dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună.

fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire, că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, ci, precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Fugiți de desfrânare. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Și iată ce mai spunea Sfântul Apostol Pavel: să nu vă lipsiți unul de altul, decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească Satana din pricina neînfrânării voastre. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu vă lăsați înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune.

purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filosofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos. Fiți dar următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și umblați într-o iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi, prin os și jertfă lui Dumnezeu, într-un miros cu bună mireasmă. Sunt acestea doar câteva îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Pavel. Le veți regăsi, dragi ascultători, în epistolele sale, dacă veți citi epistolele Sfântului Apostol Pavel din Sfânta Scriptură, din Biblie. Așa că bine ar fi în perioada aceasta, dacă găsiți timp, să citiți din Sfânta Scriptură Faptele Apostolilor, să citiți, iată, epistolele Sfântului Apostol Pavel, să citiți acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este o invitație la lectură și, de ce nu, la rugăciune, la reflecție, la meditație. Să ne apropiem de credință și să ne apropiem de cele care sunt cu adevărat de folos sufletelor noastre. Rugăciunea ne ajută să ne cunoaștem mai bine și, important, să ne cunoaștem, poate cel mai important, să ne cunoaștem pe noi înșine așa cum se cuvine.

Ora 15 și 7 minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, puțină muzică acum, după care va urma rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui. Îl vom asculta pe Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre armonie, dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. Rămâneți cu noi!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. De ce îi rănim tocmai pe cei pe care îi iubim? Știm că iubirea ne liniștește, ne aduce pace, ne scapă de conflictele interioare. Dar dacă uneori, din greșeala oamenilor, lucrurile se întorc pe dos. Dacă iubirea nu este un refugiu, ci un loc în care devenim mai vizibili, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru noi înșine. În relația de cuplu, nu intrăm doar cu ceea ce suntem deja, ci și cu tot ceea ce nu am reușit încă să înțelegem sau să împăcăm din adâncurile noastre. De aceea, apropierea autentică nu elimină tensiunea, ci o face mai clară, mai prezentă, uneori chiar mai dureroasă. Astăzi, dorim să privim iubirea dincolo de idealizare, ca spațiu de confruntare, de creștere și poate de adevărată maturizare. Întrucât dragostea este în esență și o confruntare a individului cu sine însuși, ea implică inevitabil o anumită tensiune interioară. A fi conștienți de acest lucru ne permite să ne armonizăm afectivitatea cu raționalitatea și să le facem compatibile cu exigențele solidarității, ale responsabilității și ale participării reciproce. Nu este vorba așadar de a reprima nevoi sau impulsuri profunde, ci de a deveni capabil să înfruntăm acele noduri nerezolvate care se reactivează în relație. Dragostea nu le elimină, le scoate la suprafață. Cuplul nu este alcătuit din doi indivizi izolați care coexistă, ci dintr-o dualitate vie, care cere un echilibru întemeiat pe recunoașterea și asumarea diferențelor. Egalitatea nu înseamnă uniformitate, ci valorizarea acestor diferențe într-un cadru comun. Într-o relație matură, partenerul își asumă o atitudine cooperantă, exprimată prin capacitatea de a negocia roluri, de a accepta compromisuri și de a gestiona conflictele fără excese destructive. Un exemplu elocvent al modului în care tensiunea poate coexista cu sensul și creația este relația dintre Frida Kahlo și Diego Rivera. Întâlnirea lor a fost de la început o ciocnire de forțe. Ea, fragilă fizic, dar intens lucidă și radical sinceră în exprimare. El, expansiv, dominant, deja consacrat. Diferența de vârstă, 20 de ani, de statut și de temperament, nu a fost niciodată estompată, ci trăită până la capăt. Relația lor a fost marcată de infidelități reciproce, unele de o cruzime greu de ignorat, inclusiv aventura lui Diego cu sora Fridei, care a provocat o ruptură profundă. Și totuși, despărțirile lor nu au fost definitive. Au divorțat și s-au recăsătorit, ca și cum nici apropierea, nici distanța nu reușeau să închidă definitiv cercul dintre ei. În acest spațiu instabil, fiecare revenire aducea nu liniște, ci o altă formă de negociere a legăturii. Pentru Frida, suferința fizică și emoțională s-a transformat direct în pictură. Corpul rănit, trădarea, dorința și furia devin teme recurente. Pentru Diego, relația cu ea a fost în același timp o sursă de vitalitate și o confruntare cu propriile limite afective. Legătura lor sugerează că tensiunea nu este doar un obstacol de depășit, ci poate deveni un motor al expresiei și al redefinirii de sine. Astfel, iubirea lor nu a fost una armonioasă în sens clasic, ci una care a ars intens, consumând și generând în același timp. O dovadă că, uneori, sensul nu se construiește în absența conflictului, ci chiar prin traversarea lui. Subiectul imatur tinde, în schimb, să adopte un comportament competitiv și agresiv,
orientat spre a-l răni sau a-l ofensa pe celălalt. O abordare ironică, ori sarcastică, un ton dur, o privire amenințătoare sau un gest brusc pot declanșa cu ușurință un răspuns contraagresiv, uneori disproporționat, mai ales atunci când celălalt se simte atins în propria stimă de sine. Multe dintre aceste consecințe neplăcute pot fi evitate dacă, înainte de a răspunde, introducem o scurtă pauză de liniște. Această suspendare a reacției imediate permite ascultarea reală și reflexia, oferind șansa de a inhiba impulsurile negative și de a nu răspunde violenței cu violență. Refuzul de a intra într-un joc polemic, fie printr-un surâs, fie prin adoptarea unei atitudini calme, însoțite de un comentariu precum "Îmi pare rău că vezi lucrurile astfel", poate avea un efect dezarmant. Chiar dacă celălalt nu este capabil pe moment să aprecieze această atitudine, ea rămâne valoroasă. Contribuie la dizolvarea conflictului sau cel puțin la atenuarea lui. Un exemplu revelator în acest sens îl oferă mariajul dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi, unde tensiunea dintre idealurile morale radicale ale scriitorului și realitățile vieții de familie a generat un conflict profund și persistent. Jurnalele lor, de o sinceritate uneori dureroasă, arată cum iubirea nu a dizolvat aceste contradicții, ci le-a adus la lumină, transformând relația într-un spațiu de confruntare cu propriile limite. Astfel, cuplul devine nu un refugiu față de sine, ci un loc în care adevărurile interioare devin inevitabil vizibile. Relația dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi este una dintre cele mai bine documentate și tulburătoare dovezi că iubirea nu rezolvă automat conflictele interioare, dimpotrivă, le poate amplifica. Un mariaj început cu intensitate și transparență brutală. La început, relația lor avea toate premisele unei legături profunde. Sofia era mult mai tânără, cu vreo 16 ani, îl admira enorm pe Tolstoi, s-a implicat total în viața și munca lui, de exemplu a copiat de mână, de mai multe ori, manuscrisul la Război și Pace. Dar chiar de la început apare un element exploziv. Înainte de căsătorie, Tolstoi îi dă Sofiei să citească jurnalele lui intime. În ele, relații cu țărănci, un copil nelegitim. Această transparență absolută nu vindecă, ci rănește profund și creează o tensiune care nu dispare niciodată complet. Conflictul central, idealuri versus viața reală. Pe măsură ce înaintează în viață, Lev Tolstoi trece printr-o criză spirituală mare. Respinge bogăția, predică simplitatea radicală, vrea să renunțe la proprietăți și la drepturile de autor, promovează o morală aproape ascetică. Problema? Viața lui reală era exact opusul. Avea o familie numeroasă, 13 copii, o moșie mare, responsabilități concrete. Sofia Tolstoi devine practic apărătoarea realității. Gestionează finanțele, protejează drepturile de autor pentru ca familia să supraviețuiască. Încearcă să mențină echilibrul. Pentru el, ea pare materialistă. Pentru ea, el devine irresponsabil și rupt de realitate. În jurnale apare iubirea ca luptă, ambiții în jurnale, și aici devine cu adevărat crud. Tolstoi o descrie ca posesivă, geloasă, incapabilă să înțeleagă idealurile. Sofia scrie despre sentimentul de abandon, gelozie, disperare, nevoia de recunoaștere. Nu avem o poveste frumoasă, ci o confruntare continuă între două adevăruri interioare incompatibile. Există episoade intense, dar relevante, crize de gelozie ale Sofiei, uneori extreme, tentative de sinucidere din partea ei, conflicte publice legate de moștenire, de drepturi de autor.
Tolstoi care ajunge să-și perceapă propria familie ca pe o piedică spirituală. Punctul culminant, la 82 de ani, Tolstoi fuge de acasă în secret, încercând să trăiască în acord cu idealurile lui. Moare la scurt timp, într-o gară departe de familie. Relația lor nu a rezolvat contradicțiile lui Tolstoi. Între spirit și materie, între ideal și responsabilitate, între absolut și concret. Nici pentru Sofia, între iubire și nevoia de siguranță, între admirație și resentiment. În schimb, relația le-a scos la suprafață, le-a intensificat, le-a făcut imposibil de ignorat. Dragi radioascultători, poate că nu suntem chemați să construim relații perfecte, ci relații vii, autentice. Nu relații fără tensiune, ci relații în care tensiunea nu distruge, ci luminează. Iubirea adevărată nu ne scutește de noi înșine, ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Ea nu acoperă rănile, ci le scoate la lumină, nu pentru a ne răni din nou, ci pentru a le putea în sfârșit vindeca. În acest sens, relația devine mai mult decât o legătură între două persoane, devine un loc al adevărului, un loc în care învățăm, uneori cu dificultate, alteori cu har, că iubi înseamnă nu doar a primi, ci și a ne transforma. Și poate că, în cele din urmă, aceasta este taina cea mai profundă. Nu că iubirea ne face mai fericiți, ci că ne face mai adevărați, mai plini de savoare.

Ora 15 și 28 de minute, muzică și informații în programul după amiezei Post Meridian Magazine, dar și rubrici care sunt convinsă că vă oferă multe lucruri de folos, multe informații de folos spre știință.

Ne întâlnim în câteva clipe cu Andrei Paștiu și rubrica dedicată canțonetelor. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la săptămânala noastră întâlnire cu canțoneta italiană. Vom asculta astăzi o frumoasă canțonetă aparținând compozitorului Paolo Tosti. Despre acest compozitor am vorbit și cu alte ocazii. Ceea ce se știe mai puțin e faptul că Paolo Tosti a fost apreciat chiar și în Anglia, unde și-a desfășurat o însemnată parte a carierei sale. De altfel, primise la un moment dat chiar și titlul nobiliar de Sir, fiind astfel numit Sir Paolo Tosti. Multe dintre canțonetele sale au fost traduse și în limba engleză. Este și cazul canțonetei Adio, pe care o vom asculta în minutele următoare, dar aș prefera totuși să vă ofer de această dată în limba italiană, așa cum a fost ea compusă inițial, și o vom asculta în interpretarea tenorului Alfredo Kraus, care se distinge printr-un mare rafinament, apropiat într-o anumită măsură chiar de genul lidului.

În interpretarea tenorului Alfredo Kraus, v-am oferit spre audiție canțoneta Adio de Paolo Tosti, în speranța că această întâlnire a noastră cu canțoneta italiană v-a fost pe plac. De la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!

împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Multe evenimente se petrec în această perioadă frumoasă de început de vară și sunteți invitați cu mare bucurie la un eveniment caritabil pentru sprijinirea așezământului pentru copii Sfântul Onufrie din Florești.

lucruri frumoase, lucruri minunate. Festivalul cărții pentru copii va reveni la Cluj-Napoca cu 3 zile dedicate lecturii, creativității și activităților pentru întreaga familie. Evenimentul va începe pe data de 12 iunie, va dura până pe data de 14.

15 iunie și va reuni ateliere de scriere creativă, întâlniri cu scriitori, activități muzicale, spectacole și momente interactive pentru copiii de toate vârstele. Programul va include întâlniri cu autori de cărți pentru copii, ateliere de lectură și desen, activități dedicate dezvoltării emoționale, dar și concerte susținute de elevi ai instituțiilor de învățământ clujene. Pe parcursul a 3 zile, participanții vor putea lua parte și la campania Redă o nouă viață cărților tale, un proiect de schimb și donații de cărți pentru copii. Accesul la toate activitățile din cadrul Festivalului Cărții pentru Copii este gratuit.

Și pentru că am pomenit de Centrul pentru Copii, Așezământul pentru Copii, Sfântul Onufrie din Florești, aseară, sala Eritaja Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca a găzduit concertul pentru copilul din tine. Programul artistic a fost susținut de orchestra și corul medicilor Victor Papilian, dirijat de medicul Vlad Eniu, iar pe scenă a urcat ansamblul de balet Betty's Art. Programul a inclus lucrări de muzică clasică, piese corale românești și coloane sonore celebre din filme. Fondurile strânse la acest concert au fost direcționate integral către beneficiarii Așezământului pentru Copii Sfântul Onufrie. Așezământul pentru Copii din Florești, Sfântul Onufrie, este alcătuit din 4 case de tip familial, destinate copiilor aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de părinți, de familiile lor.

citat vorbind de așezământul pentru copii, Sfântul Onufrie cel Mare de la Florești. Copiii de la acest așezământ se pregătesc de sărbătoare cu prilejul hramului centrului, în care sunt ocrotiți și sprijiniți. Manifestările se vor desfășura în perioada 11-13 iunie și vor cuprinde slujbe religioase, evenimente culturale și activități dedicate celor mici. În ziua de hram, vineri 12 iunie, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Și tot atunci va avea loc și lansarea cărții pentru copii, Viața Sfântului Onufrie, semnată de Luminița Drăgan, precum și vernisajul unei expoziții cu ilustrațiile originale ale volumului. Manifestările se vor încheia sâmbătă cu o după-amiază recreativă dedicată copiilor. Vă reamintesc, dragi ascultători, așezământul Sfântul Onufrie cel Mare, aflat în apropierea mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului de la Florești, oferă găzduire, îngrijire și sprijin pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

multe informații în programul după amiezei, dar și multă muzică. La ora 16 vom răsfoi agenda culturală împreună cu Ramona Mocean.

0: când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
1: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Bine vă regăsesc, dragi ascultători! Agenda culturală este pregătită pentru dumneavoastră. Vă propun să o parcurgem împreună. Opera Națională Română din Cluj-Napoca vă invită vineri, 12 iunie, de la ora 18:30, în Sala Mare, la una dintre cele mai comice, animate și așteptate opere din câte s-au scris vreodată, Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini. O lucrare ce creează mereu bună dispoziție în sala de spectacol, fiind întâmpinată la fiecare reprezentație cu aplauze furtunoase din partea publicului clujan. Sub bagheta maestrului David Crescenzi, și de data aceasta, spectacolul îl readuce în lumina reflectoarelor pe Figaro, bărbierul spaniol plin de umor, curajos și romantic, care conferă farmec poveștii de dragoste dintre neliniștitul conte Almaviva și frumoasa Rosina. Creația lui Gioachino Rossini a înregistrat, stimați ascultători, un succes răsunător chiar de la premiera sa absolută din anul 1816. Veselul bărbier ține și în prezent capetele de afiș ale teatrelor de operă din întreaga lume. Vârsta recomandată de participare la acest spectacol este de minim 7 ani. Sunt așteptați așadar și copiii. Tot la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, duminică 14 iunie, cu începere de la ora 18:30, sub bagheta dirijorului Adrian Morar, sunteți invitați la balet Lacul Lebedelor, de Piotr Ilici Tchaikovsky. În ciuda temerilor contemporanilor că predilecția pentru balet a compozitorului rus avea să-i afecteze considerabil reputația de simfonist, tocmai talentul simfonic a constituit principala resursă a compozitorului în promovarea genului, odată cu transformarea muzicii din simplu suport al parcursului coreografic într-o componentă expresivă de mare importanță în transmiterea mesajului artistic. Lacul Lebedelor a fost compus de către Tchaikovsky în perioada 1875-1876 și redă tematica victoriei binelui asupra răului și a dragostei adevărate, având în centru prezența fetei lebede, simbol al purității și feminității, și pe al ei iubit, a cărui iubire sinceră reușește să spulbere vraja care o ținea captivă. Dat fiind faptul că prima reprezentare a lucrării la Teatrul Balșoi în anul 1877 a fost primită cu scepticism din partea publicului, Tchaikovsky și-a petrecut ultimii ani din viață fără a anticipa dimensiunea succesului de care Lacul Lebedelor avea să se bucure după premiera sa absolută de după moartea sa la 15 ianuarie 1895 și de data aceasta, dragii mei, sunt așteptați și copiii, vârsta recomandată de participare la acest spectacol fiind de minim 5 ani.

În continuare, stimați ascultători, vă invităm la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, unde marți 9 iunie de la ora 19 în Sala Mare se va desfășura spectacolul Un alt fel de harap alb, în scenariul lui Ionuț Caras, după basmul lui Ion Creangă. Cu o veselie irezistibilă, spectacolul plonjează direct în mitosfera desacralizată a lumii contemporane, pe care o comentează jucăuș, dar totodată cu discernământ critic. Păstrând structura narrativă a poveștii lui Ion Creangă, regizorul și autorul Ionuț Caras folosește basmul ca pretext al pledoariei pentru înțelegerea, asumarea și, pe cât posibil, transformarea actualității românești. De data aceasta, Harap Alb pornește într-o aventură diferită, populată de figuri recognoscibile pentru publicul românesc, a cărei miză devine pe alocuri sociopolitică. Astfel, eterna luptă dintre bine și rău se traduce în confruntarea directă a cinstei cu corupția, a culturii cu ignoranța și a implicării civice cu nepăsarea. Înfrângerea împăratului roș, în noua versiune, un baron local care, de substraturile de distorsionare satirică, ne amintește de fantomele ce bântuie prezentul și trecutul recent românesc, are deci un efect terapeutic, arătându-ne finalul fericit pe care l-am putea trăi dacă am acționa în spiritul unei solidarități colective. Tot la Naționalul Clujan, miercuri 10 iunie de la ora 19, în studio Euforion, sunteți invitați la Cântece de speriat frica, după idei și texte de Herta Müller, un spectacol-concert de Adamilia. Acest spectacol ne invită să pătrundem într-un univers intim, să-l explorăm empatic și să-l recunoaștem în cele din urmă ca parte din noi înșine. Oferind o captivantă interpretare muzicală a biografiei Herte Müller, reconstituită din vari texte semnate de aceasta, Adamilia construiește o poveste în versuri despre suferința exilului, despre formele distorsionate pe care le îmbracă iubirea într-o lume a extremelor și despre împăcarea cu micile noastre istorii personale, mai ales sub presiunea istoriei mari, adesea lipsite de scrupule. Ea își trăiește viața sub spectrul unui război deja încheiat, care însă a lăsat în urma lui forța aproape la fel de distructivă a dictaturii comuniste. Personajele care trăiesc în memoria protagonistei devin prelungiri ale ființei sale, prezențe constante, duioase sau amenințătoare. Deși spectatorul de astăzi trăiește într-o realitate aparent diferită și îndepărtată, spectacolul demonstrează universalitatea fricii și forța terapeutică a speranței. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, vă invităm la Regele Cerb, de Carlo Gozzi, un spectacol în regia lui Tudor Lucan. Apărător înfocat al comediei de l'arte și al tradiției interpretative italienești, Carlo Gozzi a integrat mecanismele, tipologiile și structura acestei forme de teatru în operele sale dramatice, popularizându-le astfel din nou într-o perioadă de efervescență inovatoare, începută la mijlocul secolului al XVIII-lea. Succesul autorului s-a datorat în principal pieselor cu subiecte fantastice pe care le-a definit ca basme teatrale. Regele Cerb, o pledoarie pentru dragostea pură, necondiționată, se numără printre cele mai fermecătoare scrieri ale sale, conducând intriga supranaturală spre un mesaj plin de candoare dinspre triumful binelui și al dreptății. Tudor Lucanu recrează această lume miraculoasă în ritmul trepidant al comediei de l'arte, amintind de simplitatea reconfortantă a poveștilor din copilărie, dar și de pofta de joacă aparent inepuizabilă pe care
Aceste ani o inspirau odinioară. Dincolo de măștile lor convenționale, personajele întrupează valori eterne, argumentând astfel importanța ingenuității în lupta cu răul. Decorul multifuncțional și costumele în tonuri pământii ne atrag într-un spațiu guvernat de energii primordiale, readucând arta teatrului pe traiectoria marilor sărbători publice și a riturilor păgâne de pe care s-a lansat în forma sa originară. Haideți să mergem și la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, unde expoziția cu titlul Comor Nespuse urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin Revoluția Neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, viacurile medievale și transformările epocii moderne până în pragul lumii contemporane. Fiecare obiect expus în noua expoziție poartă în sine un fragment de timp. Părți dintr-un mamut de acum 10.000 de ani, un vas de lut cu formă de chip uman modelat de primii agricultori, o sabie aparținând unui dac, o mască de paradă romană, cranii deformate intenționat din perioada migrațiilor, dragoni înaripați folosiți ca suporturi de lumânare la începuturile evului mediu, arbalete, buzdugane și alte arme din epocile următoare, de la primele reprezentări ale Clujului până la imaginile Revoluției surprinse în orașul transilvanian, toate sunt mărturii ale celor care au trăit, au creat și au dat sens acestor locuri de-a lungul milenilor. Au fost selectate pentru dumneavoastră, stimați ascultători, obiecte care ilustrează ingeniozitatea credinței și diversitatea culturală a comunităților care au locuit aici. Multă vreme păstrate de pământ sau în locuri ascunse, ele își spun acum poveștile. Tot la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei vă așteaptă să fie vizitat și Lapidariul Roman, expoziție permanentă care conține piese reprezentative pentru istoria Transilvaniei antice, ele provenind în marea lor majoritate de pe teritoriul intracarpatic al provinciei Dacia. Acest patrimoniu s-a constituit având la bază piese din vechile colecții ale Muzeului Ardelean, ale Muzeului de Antichități, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului multe altele descoperite în cursul săpăturilor arheologice, donate ori achiziționate din diverse localități transilvanene. Puteți explora monumentele epigrafice și sculpturale, ilustrând diverse aspecte ale vieții cotidiene, sociale și religioase din această perioadă istorică. Vă mai spun și faptul că monumentele expuse ilustrează prin text sau imagine toate aspectele vieții locuitorilor Daciei romane. Astfel, monumentele epigrafice și sculpturale sunt surse importante pentru studiul structurilor etnice, sociale, economice, administrative, militare, dar și pentru studiul vieții religioase, domeniului funciar, manifestărilor artistice, chiar și al vieții cotidiene din fosta provincie a Imperiului Roman. Numeroase piese provin din arealul orașului actual Cluj-Napoca, oferind informații importante pentru reconstituirea istoriei locale. Printre acestea se numără și două altare votive care atestă rangul de municipium al orașului Napoca, primit în timpul împăratului Hadrian, respectiv rangul de colonia primit sub Marcus Aurelius sau Commodus. Tot la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, dragii mei, vă invit să vizitați și lapidariul medieval și premodern, de asemenea în expoziție permanentă. Acesta constituie una dintre cele mai mari colecții de acest gen din țară, compusă din monumente arhitectonice romanice, gotice și renascentiste, din monumente sculpturale baroce, într-o colecție vastă de monumente funerare renascentiste, baroce și neoclasice și din colecția copiilor în gips a diferitelor tipuri de monumente funerare și sculpturale medievale din Transilvania.
Lapidariul medieval și premodern al Muzeului Național de Istoria Transilvaniei conține una dintre cele mai valoroase colecții de acest gen din țară, cu un număr de 603 piese. Vă mai spun faptul că Societatea Muzeului Ardelean, precursorul muzeului actual, începând din jumătatea a doua secolului al XIX-lea, a inițiat strângerea sistematică a elementelor arhitectonice provenite din demolările unor clădiri istorice transilvanene, majoritatea acestora din orașul Cluj. Așa avem azi o minunată colecție de elemente arhitectonice ale caselor de locuit din Clujul Renașterii, felul în care erau decorate aceste spații private ale Clujului, primul oraș al Transilvaniei. O altă expoziție extrem de interesantă care vă așteaptă la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, dragii mei, este și aceea cu titlul Zei și muritori în Egiptul Antic. Colecția egipteană, una dintre colecțiile aflate în preferințele publicului clujan, vine în fața vizitatorilor într-un spațiu amenajat inovativ cu aplicații multimedia, tehnică modernă și interactivă. Expoziția în sine aduce în prim plan piesele din colecția egipteană a Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, donate Muzeului Ardelean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, piesa centrală reprezentând o mumie umană în sarcofag de lemn pictat, descoperită la Gamud în Egiptul de Mijloc. Piesele ilustrează o istorie de peste 2000 de ani, interval în care egiptenii și-au îmbălsămat și înmormântat de funcții, astfel încât să-și continue viața și în lumea de dincolo. Pe lângă obiectele funerare, în expoziție sunt puse în valoare și obiecte votive, dar și de uz cotidian. Dragi prieteni, acestea sunt doar o parte din evenimentele culturale ale săptămânii care tocmai a început. Mai multe informații despre alte și alte evenimente veți afla rămânând alături de postul nostru de radio sau vizitând site-ul radiorenasterea.ro. Până la următoarea noastră întâlnire, numai gânduri bune!

ascultat, dragi ascultători, în ultima parte a programului După Amiezei, Post Meridian Magazine. Rămânem împreună cu muzică și informații până la ora 17.

Lucruri interesante aflăm în programul după amiezei, dragi ascultători. Vă spuneam că astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor. Ei bine, aflăm că genele rezistenței la antibiotice au fost descoperite în toate oceanele lumii, potrivit unui studiu italian dat astăzi publicității. Genele asociate cu rezistența la antibiotice sunt prezente în mai multe bazine oceanice, inclusiv în apele îndepărtate. Așa relevă un studiu publicat astăzi în cadrul unui proiect de cercetare coordonat de Italia. Studiul a analizat eșantioane de apă marină prelevate din lumea întreagă, potrivit agenției Reuters. Proiectul SeaCare a găsit gene de rezistență la antibiotice în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Oceanul Arctic și în alte regiuni, iar concentrații mai mari au fost detectate în apropierea rutelor maritime aglomerate și a zonelor costiere dens populate. Rezultatele sugerează că oceanele acționează ca un rezervor global pentru poluarea provenită inițial de pe uscat, transportând apoi urme genetice ale utilizării antibioticelor și ale deversărilor urbane la distanțe mari față de sursele lor de proveniență, după cum au afirmat oamenii de știință. La rândul său, acest lucru ar putea facilita răspândirea acelor urme genetice în rândul comunităților izolate, au mai spus cercetătorii.

Protejarea sănătății umane astăzi înseamnă inevitabil să avem grijă de mări și de oceane, după cum a declarat Andrea Piccioli, directorul general al Institutului Național de Sănătate din Italia. Acesta a adăugat că poluanții deversați în mediu sunt redistribuiți apoi la nivel global prin intermediul apei, alimentelor și sistemelor climatice. Sea Care este o inițiativă condusă de Italia care face legătura între sănătatea mediului și sănătatea umană. Organizația reunește instituții precum Institutul Național de Sănătate din Italia, Marina Militară Italiană și centre internaționale de cercetare pentru a crea un sistem global de monitorizare a oceanelor. Sea Care înseamnă, de fapt, grija pentru mare, grija pentru mări și oceane. Proiectul utilizează rutele navale existente și rețelele științifice pentru a colecta eșantioane în timpul unor misiuni de rutină, reducând costurile și impactul asupra mediului înconjurător. În primii săi 3 ani au fost colectate 4.000 de eșantioane de apă marină din peste 140 de locuri din Marea Mediterană și din oceanele Atlantic, Pacific, Arctic și Indian. Oamenii de știință spun că acest proiect demonstrează modul în care oceanele pot servi ca un sistem de avertizare timpurie în ceea ce privește riscurile pentru sănătatea globală, sprijinind politicile menite să combată poluarea, schimbările climatice și amenințările emergente la adresa sănătății umane, informează agenția Ager Press.

Vă reamintesc că, dragi ascultători, 8 iunie este Ziua Mondială a Oceanelor, o zi care se sărbătorește în fiecare an și care are rolul de a reaminti importanța acestora pentru planetă și specia umană. Ziua Mondială a Oceanelor a fost instituită în anul 1992, la data de 8 iunie, cu prilejul Summitului Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro. În baza rezoluției adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în decembrie 2008, Ziua Mondială a Oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la 8 iunie. Scopul acestei zile este acela de a informa publicul despre impactul acțiunilor umane asupra oceanului, de a dezvolta o mișcare mondială a cetățenilor pentru ocean și de a mobiliza și uni populația lumii într-un proiect pentru gestionarea durabilă a oceanelor lumii. Vă spuneam și că oceanul acoperă peste 70% din planetă. Este sursa noastră de viață. Oceanul susține existența umanității și a oricărui alt organism de pe pământ și produce cel puțin 50% din oxigenul planetei. Tot oceanul găzduiește și cea mai mare parte a biodiversității pământului și este principala sursă de proteine pentru peste un miliard de oameni din întreaga lume. Ca să nu mai vorbim de faptul că oceanul este esențial pentru economie, estimându-se că 40 de milioane de oameni vor fi angajați în industriile oceanice până în anul 2030. Un număr tot mai mare de țări și organizații celebrează această zi a oceanelor, promovând ocrotirea oceanelor planetei, precum și legătura noastră directă sau indirectă cu aceste mari întinderi de apă. Pe fondul provocărilor numeroase cu care se confruntă acest imens sistem ecologic, a devenit necesar ca întreaga populație a Pământului să ia măsuri pentru a proteja oceanele pentru generațiile prezente și viitoare. Poluarea globală și pescuitul în exces au dus la scăderea drastică a populației majorității speciilor marine, mai informează agenția Agerpres. Iată așadar semnificația acestei zile de 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor, să ne gândim că avem nevoie de ocrotirea acestor oceane, de mări și oceane și de tot ceea ce reprezintă ele pentru planeta noastră albastră.

0: Ora 16:37, rămânem împreună până aproape de ora 17, ora la care veți putea asculta știri. Acum e momentul pentru rubrica dedicată personalității zilei. Astăzi Emil Meta ne vorbește de marele teolog rus Vladimir Losky.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre teologul rus Vladimir Losky. Potrivit site-ului creștinortodox.ro, Vladimir Losky a fost fiul cunoscutului filozof rus Nicolas Onufrievici Losky. S-a născut pe data de 8 iunie 1903 la sărbătoarea Sfintei Treimi în Göttingen, Germania, unde tatăl său a activat câțiva ani în mediul universitar. Vladimir a trăit împreună cu familia în Petrograd până în anul 1922, când întreaga familie a fost exilată din Rusia. În acest context, este foarte important de știut că Vladimir Losky, ca tânăr student, a asistat la procesul uneia dintre primii martiri ai Revoluției din Rusia, Mitropolitul Veniamin de Sankt Petersburg, ulterior canonizat. Despre acest moment, Caterin Aslanov afirma, citez: această imagine din biserică, episcopul și credincioșii, uniți de sângele martirului, au mișcat profund viitorul teolog Vladimir Losky. Am încheiat citatul. Deși avea doar 19 ani când familia sa a fost exilată din Rusia, el terminase deja 2 ani de studii la Universitatea din Sankt Petersburg. Chiar dacă până în anul 1924 a locuit în Praga, Losky a ales să trăiască și să studieze în Franța, petrecând în Paris cea mai mare parte a vieții sale. Interesat de evul mediu francez, a devenit studentul și prietenul marelui medievalist Ferdinand Loth, profesor la Sorbona. Mai târziu a devenit discipol al lui Etienne Gilson, căreia i-a rămas aproape până la moartea sa. Gilson a scris prefața tezei lui Losky despre misticul german Meister Eckhart, publicată postum. Interesul lui Vladimir Losky în legătură cu Eckhart a fost stârnit încă din timpul în care studia la Universitatea din Sankt Petersburg, unde profesorul Ivan Mihailovici Greves, un specialist în părinți ai Bisericii de Apus, a atras atenția tânărului înspre Eckhart, care avea să devină obiectul cercetărilor sale, la propriu, până în ultimele zile ale vieții sale. În același timp, un alt profesor și prieten al familiei, Lev Platonovici Karsavine, l-a introdus pe Vladimir Losky în teologia părinților Bisericii de Răsărit. Toți aceștia, împreună cu N.P. Kondakov, care preda în Praga, unde Vladimir Losky s-a stabilit cu familia până în 1924, au pus bazele orientării acestuia spre teologia patristică. Împreună cu părintele George Florovski, cu care acesta era foarte apropiat, Vladimir Losky a fost în mod cert în rândul celor care au dezvoltat fructuos moștenirea renașterii patristice, începută la mijlocul secolului XIX în Rusia. Toate lucrările teologice ale lui Vladimir Losky au fost scrise în limba franceză, în mod similar cursurile pe care le-a ținut de dogmatică și istoria bisericii la Institutul Saint-Denis până în 1953 au fost ținute în limba franceză, ca și cursurile pastorale ținute în exarhatul Patriarhiei Moscovei. Dintre lucrările teologice ale lui Vladimir Losky tipărite la noi în țară, trebuie să amintim teologia mistică a Bisericii de Răsărit, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sau teologia rusă din diaspora. Primind o temeinică pregătire filozofică, el a fost familiar cu lumea filozofică a vremii sale, cu toate problemele și metodele ei, însă a fost în aceeași măsură familiar cu gândirea și spiritualitatea părinților. Părintele Alexander Schmemann spunea despre moartea neașteptată a profesorului Vladimir Losky din februarie 1958 că a lipsit Biserica Ortodoxă de unul din marii săi teologi, dăruit și devotat slujitor. Unul dintre cei pentru care teologia este în biserică o harismă. Vladimir Losky știa că mai fericit este a da decât a lua și, prin urmare, a dăruit cu prisosință bisericii și tuturor celor care au vrut să primească de la el.

După știrile orei 17, veți putea asculta emisiunea A doua șansă, o emisiune realizată de Mihai Tătaru, care va vorbi astăzi despre lupta unei mame pentru integrarea socială a unui copil cu tulburări din spectrul autist și ADHD. Doamna Lea Molnar, spune colegul nostru Mihai Tătaru, a venit în emisiune arătând în ce fel putem reuși atunci când suntem foarte determinați. Povestea doamnei Lea Molnar poate fi și povestea dumneavoastră, mai spune Mihai Tătaru. Așadar, după știrile de la ora 17, veți putea asculta această emisiune A doua șansă.

Ne apropiem de ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Cosmin Vele. Mai avem răgaz câteva minute, dragi ascultători, să vă spun să aveți mare grijă dacă mergeți în excursii pe munte. Salvamont România face câteva recomandări de vară pentru turiști. Atenție la traseele montane, urșii și viperele coboară tot mai des în poteci. Salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță pe perioada verii, ei atenționându-i pe turiști să nu încerce să-și forțeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, dar și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, fiindcă tot mai dese sunt cazurile în care urșii sau viperele coboară către potecile de acces. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat că ne aflăm la începutul unui sezon de vară în care se anunță foarte mulți turiști pe munte. Vedem de la an la an că numărul acestora crește, numărul activităților care se fac pe munte este în continuă creștere, se diversifică de la un sezon la altul, atât ca și tipuri de activități, cât și ca frecvență. Și credem că muntele într-adevăr a devenit o atracție pentru tot mai mulți turiști, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire. Fiecare găsește în zona montană ceva care să-l atragă cât mai mult către aceste activități. Cei care aleg muntele în această perioadă trebuie să țină cont de mai multe recomandări în ceea ce privește tipul de activitate pe care o aleg, echipamentul, prezența animalelor sălbatice, dar și schimbările bruște de vreme. Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activități care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl dețin și în cunoștințele sportive pe care le au. Să aibă un echipament corespunzător adaptat acestor activități, să-și ia medicația necesară sau alimentația necesară, să fie oricând pregătiți pentru o schimbare bruscă de vreme, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce după ea inevitabil și furtuni de scurtă durată, cu căderi de grindină, cu schimbări bruște de temperatură, cu fulgere. Deci turiștii trebuie să fie pregătiți și pentru aceste extreme și să fie pregătiți și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice. Vedem că întâlnim din ce în ce mai des urși sau vipere care coboară către potecile pe care vin turiștii, iar cei care își pregătesc ture de mai multe zile trebuie să fie foarte, foarte atenți să nu-și pună foarte mult echipament în bagaj, să aibă bagajul greu și acest bagaj să le încurce și să le îngreuneze ieșirile pe munte. Am adăugat Sabin Cornoiu, vă spuneam că este președintele Salvamont România. Și deși vremea caldă se instalează, încă la munte există porțiuni care sunt acoperite de zăpadă și de asemenea tot pe munți sunt pietre care sunt instabile.

Așadar, atenție la trasele montane, atenție la echipamente, la hidratarea corespunzătoare, hrănirea corespunzătoare, medicația corespunzătoare și mare atenție la animalele sălbatice.

muzică și informații, cu rubrici, cu gânduri bune, am ajuns la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine și aici trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Bucurați-vă de frumos, dragi ascultători, și prețuiți fiecare clipă din viață și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată și conflictuală de acum. Toate cele bune tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate astăzi seară la Cluj-Napoca. Biserica ortodoxă i-a cinstit astăzi pe sfinții mucenici Nicandru și Marcian. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul sfinților apostol Petru și Pavel și Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu prima probă din cadrul examenului național, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Iată acum știrile pe larg. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate astăzi seară la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența Înalpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Publicul va putea descoperi o lucrare dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și două volume consacrate sfinților români și relațiilor dintre națiuni, culturi și religii în România. Manifestarea este organizată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe sfinții mucenici Nicandru și Marcian. Aceștia au fost ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciul militar în cetatea Durostorum, localitatea Silistra de astăzi din Bulgaria. În anul 298, în urma biruinței asupra perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini, după care i-a arestat și persecutat până la moarte. Sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași și veteranul Iuliu că sunt creștini, drept pentru care au fost aruncați în închisoare și supuși la chinuri grele. Ei însă au rămas statornici în credința lui Dumnezeu, iar împăratul a poruncit să li se taie capetele. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul sfinților apostol Petru și Pavel. Acesta are o durată variabilă și începe în fiecare an după prima duminică de la Rusalii. Postul este instituit de biserică în cinstea celor doi mari apostoli ai creștinătății care obișnuiau să postească înainte de o acțiune mai importantă. Totodată prin acest post creștinii cinstesc și darurile Duhului Sfânt care se împărtășesc celor credincioși prin sfințenie. Despre acest post se găsesc dovezi documentare în Constituțiile Apostolice, la Sfântul Atanasie cel Mare și la Împăratul Leon cel Mare, care denumea acest post ca postul de vară sau al cinzecimii. Acest post este socotit mai ușor decât celelalte posturi de peste an, deoarece biserica rânduiește de obicei dezlegare la pește în fiecare sâmbătă și duminică. De asemenea, astăzi, joi, precum și în zilele de 15, 16, 22 și 24 de iunie, sunt dezlegări la pește. Părintele protopop Dorel Pușcaș va fi pomenit miercuri la Huiedin la împlinirea 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul va avea loc la sediul protopopiatului ortodox Huiedin. Programul va începe la ora 11 cu slujba parastasului oficiată la mormântul fostului protopop, iar de la ora 11 și 30 de minute vor avea loc alocuțiuni și evocări dedicate personalității sale. Părintele Dorel Pușcaș a condus protopopiatul Huiedin timp de două decenii, între anii 1990 și 2010. A rămas în memoria clerului și a credincioșilor ca un slujitor devotat al bisericii, implicat în sprijinirea parohiilor și în dezvoltarea vieții bisericești din zona Huiedinului. În timpul slujirii sale a pus bazele Fundației Cultural-Filantropice Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială. A trecut la Domnul la 10 iunie 2016 și a fost înmormântat în curtea protopopiatului ortodox Huiedin. Bacalaureatul a debutat astăzi cu prima probă din cadrul examenului național, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, aproximativ 130.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să participe la sesiunea din acest an. În cadrul evaluării, candidații nu primesc note, ci un nivel de competență stabilit conform grilelor naționale și europene de evaluare. Calendarul examenului continuă în perioada următoare cu probele de competențe digitale și lingvistice, urmând ca probele scrise să fie susținute la sfârșitul lunii iunie. Bacalaureatul reprezintă examenul care certifică finalizarea a studiilor liceale și permite accesul absolvenților la învățământul superior.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea se va menține caldă la începutul acestei săptămâni. Astăzi și mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 11-16 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, astfel că local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales în zonele montane și submontane. La Cluj-Napoca maximele vor atinge 26-27 de grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie va crește spre seară. În ansamblu, vremea rămâne plăcută și apropiată de normalul perioadei, însă nu vor lipsi perioadele de instabilitate specifice începutului de vară. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. Întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre lupta unei mame pentru integrarea socială a copilului său cu tulburări din spectrul autist și ADHD. Doamna Lea Molnar a venit în emisiune arătând în ce fel putem reuși atunci când suntem foarte determinați. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Lea Molnar.

0: Lea, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Pentru început vreau să îmi spui atât mie cât și celor care ne aud câteva cuvinte despre tine.
1: Sunt mama unui băiețel de aproape 12 ani cu TSA și ADHD. Eu de felul meu sunt foarte deschisă, sunt veselă, sociabilă, sunt uneori prea gălăgioasă, alteori prea vorbăreață. Așa sunt eu.
0: Având în vedere că ești la radio, lucrul ăsta că vorbești mult e un avantaj și... În acest context, fiind într-o emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, vreau să îmi spui cât de mult a contat faptul că știai încă din familie, de când erai mai mică, ce este autismul, în abordarea problemelor ulterioare și inclusiv a felului în care astăzi vezi lucrurile.
1: Avându-l pe fratele meu, mai mic cu 8 ani decât mine, cu autism, el fiind non-verbal, cu retard sever, după șocul inițial am știut pe unde trebuie să mă duc, unde trebuie să iau legătura, cu ce fel de medici... Am luat măsuri foarte hotărâtă și știam în ce direcție să mă îndrept și nu m-am pierdut în panică.
0: Ăsta e un lucru important și în momentul în care ai devenit mamă, având un copil cu nevoi speciale, mai precis cu tulburări din spectrul autist și ADHD, ai avut familia și prietenii aproape sau a trebuit să înveți singură să abordezi lucrurile, să te pui la punct cu noutățile?
1: N-am avut familia alături, dar am avut-o pe cea mai bună prietena mea. Ulterior și ea a devenit mămică de copil special, dar ea mi-a stat alături ca prietena mea cea mai bună și nașa lui Leo. Și am știut încotro să mă îndrept de la medicii lui frate meu. Și noutățile le-am învățat pe parcurs. Am primit foarte mult sprijin din partea neuropsihiatrei lui Leo, o doamnă deosebită care mi-a dat literatură de specialitate ca să învăț cum să-mi ajut copilul și terapeuții cu care am lucrat și ei mi-au dat pișe de lucru și sfaturi și consiliere și a fost un fel de știu ce am de făcut, dar învăț din mers. Deci a fost un fel de amestec.
0: Și, Lea, în acest context, cât de important este ca atunci când apare o asemenea situație într-o familie să existe specialiștii care să te ghideze așa cum trebuie?
1: E de o importanță maximă. În primul rând, să ai un medic dedicat pe care să-l intereseze ce știe și cât poate copilul, e esențial pentru îndrumare către terapia potrivită și către medicația potrivită și consilierea părintelui de către același medic sau de către terapeut e esențială ca să învețe părintele cum să gestioneze anumite situații cu copilul și terapeutul care să fie și pe aceeași lungime de undă cu părintele și cu neuropsihiatru și să fie mulat cumva pe nevoile copilului, e esențial. La mine au durat câțiva ani până am găsit echipa potrivită și acum pot să zic că de vreo 6 ani am cea mai bună echipă de medici și terapeuți pentru Leo și progresele se văd.
0: Iar pentru că vorbești despre echipă, în momentul în care spui asta, te gândești inclusiv la importanța implicării și participării părintelui, tutorelui sau aparținătorului la procesul acesta de recuperare și reinserție socială al copilului.
1: Neapărat, deci dacă un părinte nu continuă munca terapeutului, indiferent pe ce lucrează, noi am lucrat, de exemplu, pe toleranță la frustrare. Dacă părintele nu continuă ceea ce copilul face într-o terapie de 50 de minute, de 2-3 ori pe săptămână, dacă nu continuă părintele, atunci nu sunt rezultatele dorite. Deci, implicarea părintelui în recuperarea copilului e esențială.
0: E important ca oamenii să fie uniți și echipa pluridisciplinară să existe, însă, din acest punct de vedere, Lea, populația Clujului și nu numai, știe să se raporteze la această problematică legată de autism, de ADHD sau încă mai avem de lucru în direcția asta?
1: Din păcate, din experiența mea, pot să zic că încă nu există conștientizare către aceste două afecțiuni, una fiind catalogată drept copilul prost crescut, iar celălalt o manifestare isterică pe care părintele i-o permite copilului. Și unii chiar au impresia că autismul e contagios în momentul când văd că copilul tău e diferit, că nu vorbește, că se manifestă, că flutură din mâini, își iau repede copilul și se uită cu ochii mari și bulbucați. Deci nu se știe ce e ADHD-ul, că încă nu există surse de informare suficiente către populație, iar populația nu empatizează deloc.
0: Noi încercăm să corectăm asta, tocmai de aceea facem aceste emisiuni și din perspectiva ta, cum am putea să corectăm în timp lipsa asta de empatie?
1: Prin expunere. Deci numai prin expunere, adică sunt părinți la care li groază că copilul lor are ceva și se izolează. Pentru că ce o să zic alții? Păi alții nu contează în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor. Și în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor și ca părinte ai nevoie de ajutor. Și atunci toată lumea trebuie să știe că ai nevoie de ajutor. La copilul mut nici mama nu știe când îi e foame.
0: Într-adevăr, ar fi important să putem lua lucrurile într-o manieră firească și să le ducem în punctul în care acești copii să fie integrați. Iar din perspectiva asta, Lea, ONG-urile de profil pot umple golul lăsat de către stat în privința serviciilor sau ar trebui să fie o chestiune comună în care, să spun așa, 50% ONG-urile și 50% statul român să vină să-și unească eforturile și să ducă astfel la o mai bună cunoaștere a acestei problematici și integrare a copiilor cu probleme.
1: Din experiența mea, ONG-urile suplinesc lipsa statului, pentru că eu la stat nu am găsit ajutor pe parte terapeutică și atunci eu am luat-o pe parte privată, pe ONG-uri și da, am cunoscut foarte mulți părinți în aceeași situație și ar trebui să fie un fel de 50-50 statul și ONG-ul în susținerea terapiilor de recuperare pentru copii. Pentru că noi ne plătim dările la stat, tot ce avem, contribuțiile la stat, dar când avem nevoie de ajutor la stat, stăm și mergem la ONG-uri și mergem la privat, că noi vrem să ne recuperăm copilul.
0: Și până la urmă, faptul că aceste terapii sunt destul de costisitoare, crezi că e o barieră în calea reinserției sociale a copilului?
1: Absolut, absolut. Terapiile sunt scumpe, sunt necesare și ca părinte trebuie să știi care sunt prioritățile și cum să învârți bugetul familiei și să acoperi tot ce-i de acoperit pe lângă terapiile copilului. Deoarece, ca și părinte, prioritatea mea numărul unu e copilul și după aceea restul. Și cam așa se împart și finanțele.
0: Și pentru că mai devreme în interviul acesta spuneai despre importanța acestei echipe formate din părinți alături de specialiști pentru succesul recuperării copilului, crezi că faptul acesta că voi continuați acasă terapiile ajută și cumva ține pe linia de plutire fiecare caz în parte?
1: Fiecare caz în parte este unic. Fiecare copil are progresul propriu și capacitatea de reintegrare proprie. În cazul meu, integrarea lui Leo în viața de zi cu zi, în normalitatea societății, am speranța că se va întâmpla și fără ajutorul meu, plus a întregii echipe, nu știu dacă ar fi posibilă reintegrarea. Practic, noi îi punem pe picioare să poată să trăiască într-o lume fără noi. Că noi murim, îmbătrânim, murim și ei rămân singuri. Și dacă noi învățăm tot ce trebuie, și noi trebuie să-i învățăm, ca și ăia 7 ani de acasă.
0: Iar din acest punct de vedere, statul pune umărul într-o oarecare măsură sau nu la tot demersul vostru de a proiecta un viitor mai bun pentru propriul copil?
1: Statul, în afară de faptul că avem medicamentele decontate, tratamentul medicamentos nu-l plătesc pentru că îmi dă rețetă neuropsihiatra, deci în afară de tratament, statul nu prea face nimica pentru noi.
0: Și înaintea pauzei muzicale, asta e o întrebare cu răspuns scurt, să spun așa, pe care aș vrea să ți-o adresez. În aceste condiții, părintele, aparținătorul sau tutorele copilului reprezintă singura lui șansă de evoluție?
1: Da, pentru că fără părinți implicați, copilul nu poate să reușească în viitor.

Implicarea părinților este esențială pentru copilul cu nevoi speciale. Acum vă invit să ascultăm Metallica și Nothing Else Matters, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Lea Molnar continuă.
1: Revenim în emisiunea alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Lea Molnar. Domnia sa este mama unui copil cu autism și ADHD. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Lea, reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb despre diverse lucruri. Spre exemplu, ai absolvit USMV Cluj, după care ai lucrat în mai multe locuri și în cele din urmă ai venit alături de copilul tău pentru a-l susține. Continuând cumva ideea din prima parte a emisiunii, aș vrea să te întreb dacă un părinte care are un copil cu nevoi speciale ar trebui să fie mai mult susținut de către reprezentanții statului pentru a-i se ușura povara, să aibă mai multe facilități de natură fiscală și nu numai, pentru a simți că poate să aibă momentul său de respiro.
2: Da, asta e o întrebare din aia foarte, foarte delicată, pentru că, da, într-adevăr, am avea nevoie de ajutor, de anumite facilități fiscale, cum ai zis și tu, și până anul ăsta le-am avut, pentru că impozit pe locuință nu am plătit. Și pe transport avem gratuitate și am primit și o sumă de la primărie pentru a ne ușura munca. Dar la cât îți de costisitoare toate, mă refer și la viața de zi cu zi, mă refer și la terapii, avem nevoie de ajutor și din partea statului. Așa cum noi ne plătim dările la stat și toate obligațiile la stat, am putea primi și noi ajutor de la stat. Pentru că acești copii vor deveni viitorii contribuabili. Și dacă noi nu putem să îi reabilităm, statul pierde.
1: Iar procesul ăsta de reabilitare ține de ceea ce vorbeam înaintea pauzei muzicale și anume pregătirea pentru o viață independentă a persoanei cu nevoi speciale. Dar această pregătire, în momentul de față, din punctul tău de vedere, poate fi făcută cu succes în România?
2: Poate fi făcută cu succes în limita posibilităților copilului. În funcție de gravitatea fiecărei afecțiuni și în funcție de capacitatea copilului, copilul se poate reabilita.
1: Mai devreme îmi spuneai un lucru important și anume că medicamentele sunt decontate, iar din perspectiva asta mă gândeam la un aspect mai important și anume decontarea terapiilor, atât pentru autism, dar și pentru alte deficiențe. Asta ar fi soluția în mediul economic actual pentru a vă simți voi părinții cu adevărat sprijiniți?
2: Absolut. Ar fi o gură de aer binevenită în recuperarea copilului și sper pe viitor să existe fonduri pentru ajutorarea părinților speciali.
1: Iar în opinia ta, aceste fonduri ar trebui să vină din partea primăriei locale sau să fie decontate din bugetul consolidat al țării?
2: Ar trebui decontat din bugetul consolidat al țării de către Ministerul Sănătății.
1: Și cuantumul, dacă e să mergem pe această pantă pentru o secundă, să discutăm aspectul acesta, cuantumul ajutorului ar trebui să țină cont de aspecte cum ar fi inflația, cum ar fi redimensionarea bugetului de la un an la altul în funcție de scumpirile care vin.
2: Cuantumul ajutorului dat către părinți ar trebui să depindă de numărul de ore de terapie de care are nevoie copilul pentru a progresa, nu de alte treburi ale statului. Cuantumul acela ar trebui să depindă doar de acele ore pe care copilul are nevoie să le petreacă în terapie ca să poată să progreseze.
1: Și pentru a-l ajuta pe fiul tău să progreseze, te-ai gândit vreodată să mergi în altă țară pentru a îi oferi o viață mai bună?
2: Dacă mă crezi, dacă nu, nu. Fiul meu a vorbit de-abia pe la 6 ani. Înțelegea o singură limbă și a început să vorbească într-o limbă. Iar dacă eu îl duceam în altă țară, bariera lingvistică îi provoca un șoc atât de mare încât era posibil regresul lui, nu progresul. Așa că am rămas aici și am făcut ceea ce am putut cu ceea ce am avut.
1: Lea, dincolo de toate problemele, noi la a doua șansă încercăm să găsim soluții alături de părinți alături de specialiști și cei care sunt împreună cu mine în fiecare săptămână aici, în emisiune. Pentru că ne apropiem de finalul acesteia, am să te rog, destinat celor care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să transmiți un mesaj.
2: Dragi părinți speciali, aparținători, tutori, nu sunteți singuri. Aveți încredere în voi. Nu vă dați bătuți, oricât de greu vi se pare, pentru că întotdeauna există o rezolvare. Mergeți înainte, curaj, putere, răbdare și progrese vor fi. Sănătate și numai bine tuturor!
1: Lea, mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau drumul pe care îl parcurg alături de copilul tău, te aștept să vii la a doua șansă.
2: Mulțumesc, voi reveni cu siguranță!

0: Fiul invitatei mele de astăzi, Leo Molnar, a dorit să vă transmită un scurt mesaj.
1: Salutare tuturor!
0: Aceasta a fost povestea de astăzi, despre ambiție și succes. Îi mulțumesc doamnei Lea Molnar pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a treia. Cine nu îl știe pe Vasile, numele cu adevărat mare dinaintea tuturor, tatăl acestuia al nostru, care și-a împlinit rugăciunile de tată ca niciun alt om, ca să nu zic singur, din toată lumea. Fiind mai presus de oricine prin virtutea sa, este împiedicat doar de fiul său, Vasile, să fie cel dintâi. Cine nu o știe pe Emilia, al cărei nume este o prevestire a ceea ce a devenit, oricare a devenit ceea ce numele îi prevestise, căci purta pe drept numele armoniei, ea care era printre femei, dacă trebuie să o spun de-a dreptul, ceea ce era el între bărbați. Astfel încât, de vreme ce acela pe care îl elogiem acum se cuvine să fie pe de-a întregul supus firii spre a fi dăruit oamenilor, întocmai ca unul din cei de altă dată dăruiți de Dumnezeu pentru binele comun, nu puteau fi alții mai potriviți decât ei pentru a-i da viață, cum nici nu ar fi putut fi vreun altul mai potrivit decât el pentru a-i numi părinți. Iar asta, în chip minunat, s-a întâmplat și s-a împlinit deopotrivă. Iar acum, supunându-ne legii dumnezeiești, care ne poruncește să le dăm toată prețuirea părinților, după ce am închinat pârga cinstirii noastre, amintirilor, să ne întoarcem acum la acesta, spunând ceea ce toți care l-au cunoscut socotesc a fi adevărat, că numai glasul lui ne-ar putea ajuta să-i înălțăm slava cuvenită. Cu adevărat, el este un strălucit subiect pentru cei ce rostesc elogii și, deopotrivă, doar el singur, prin puterea elocinței sale, poate rosti un elogiu pe măsura

Cresc victoria și proclamarea celor încununați. Ce socotesc că pot spune, fără să mă fac vinovat de vorbire fără rost, ori pe din afara rostului acestei cuvântări, numai asta voi spune. Socotesc că toți oamenii care au minte sunt de acord să recunoască în educație cel dintâi dintre bunurile pe care le avem. Nu este vorba numai despre educația cea bună, care este a noastră și care disprețuiește podoaba și vorba căutată, rămânând țintită numai înspre mântuire și frumuseția gândurilor, ci și, deopotrivă, educația din afară, pe care cei mai mulți dintre creștini o privesc cu dezgust, socotindu-o capcană și primejdie și ceva ce îndepărtează de Dumnezeu. Ei gândesc greșit. Tot așa cum cerul și pământul și aerul și toate de felul acesta nu pot fi disprețuite doar pentru că unii, înțelegând greșit, în loc să-L slăvească pe Dumnezeu, îi slăvesc creația, ci, culegând dintre ele ce este de folos pentru viață și pentru bucurie, să fugim de ce e primejdios, fără să stârnim, ca cei lipsiți de minte, creatura împotriva creatorului ei, ci luându-l din lucrări pe lucrător și făcând, după cuvântul Dumnezeiescului Apostol, ca orice gând să-i fie rob lui Hristos. După cum știm că nici focul, nici hrana, nici fierul, nici altceva de felul acesta nu sunt de mare folos în sine sau de mare vătămare, ci totul ține de intenția cu care sunt folosite, chiar ajungem să folosim pentru sănătoșire otrăvuri de la animale târătoare, tot așa primim orice privește cercetarea științei și descrierea ei, ținând departe tot ce duce la demoni și la rătăcire și la adâncul pierzaniei. Numai că de aici avem un folos în slăvirea lui Dumnezeu, prin aceea că suntem în stare să discernem binele din rău și dobândindu-ne din slăbiciunea lor tăria pentru doctrina noastră. Așadar, nu se cuvine să disprețuim educația doar pentru că așa li se pare unora. Dimpotrivă, ar trebui să presupunem mai degrabă că sunt stângaci și neînvățați cei care țin la o asemenea părere, oameni care ar vrea ca toți să fie ca ei, pentru ca, ascunși în mulțime, starea lor să rămână neștiută și pentru ca să scape de dezvăluirea neștiinței și prostiei lor. După ce ne-am lămurit în privința asta și am căzut de acord, hai să luăm seama la viața acestui om. Încă de la începutul vieții, a fost înconjurat de grija mărețului său tată, cel pe care la vremea aceea Pontul îl socotea ca profesorul de virtute al obștii și a fost modelat de acesta după tiparul cel mai bun și mai curat, pe care Dumnezeiescul David frumos îl numește al zilei, punându-l dimpotriva celui al nopții. Tatăl este cel căruia îi se datorează educația acestei făpturi minunate, care sporea și se înălța deopotrivă în viață și nelocință. Nu se fălea cu vreo peșteră din munții Tesaliei, care să-i fi fost ca un atelier de făurit virtutea, nici cu vreun centaur trufaș ca învățător al eroilor vremii sale. Nu a învățat de la acela să urmărească iepuri, să fugărească fauni sau să vâneze cerbi, și nici să fie puternic în războaie sau să fie iscusit în îmblânzirea cailor, folosindu-se de aceeași făptură, deodată, ca profesor și cal, și nu s-a hrănit cu acea măduvă de la cerbi și de la lei pomenită în mituri. Educația tatălui ținea de întregul ciclu al științei și de practicarea evlaviei și, ca să o spun pe scurt, a fost împins spre desăvârșirea viitoare de cele dintâi învățături. Căci cei care se împlinesc în viață într-o singură latură, fie în felul de a trăi, fie în felul de a gândi, lăsându-o deoparte pe cealaltă, mi se pare că nu se deosebesc cu nimic de oamenii chiori,
care suferă de o mare pierdere și de o hidoșenie încă și mai mare când privesc sau când sunt priviți. Cei care le cultivă însă

0: amândouă și se disting sunt deopotrivă desăvârșiți și își petrec viața cu binecuvântarea lumii de dincolo. Cum Vasile a avut o menire fericită, de vreme ce și-a găsit acasă pilda virtuții, îi era de ajuns să privească la aceasta pentru a deveni cel mai bun. Tot așa cum vedem mânjii și viței, ținându-se după mamele lor de îndată ce s-au născut, el era mereu aproape de tatăl său, cu avântul unui mânz, fără să rămână în urma elanurilor virtuții. Dacă e să o spun altfel, din schița aceasta se putea desena frumusețea viitoare a virtuții lui, căci, mai înainte de vremea străjniciei, vedea semnele străjniciei. După ce a avut parte îndeajuns de educația de acolo, pentru că se cuvenea să nu se țină departe de nimic din ce e frumos și să nu fie mai prejos de hărnicia unei albine, care culege din floarea întreagă cele ce îi sunt de folos, a plecat spre cetatea Cezareei, ca să se împărtășească din învățătura școlilor de acolo. Numesc cetatea aceasta ilustră și deopotriva noastră, pentru că tot acolo elocința mea și-a găsit călăuza și profesorul. Această cetate care nu este mai puțin o metropolă a elocinței decât este o metropolă a cetăților pe care le stăpânește și peste care își întinde puterea. Dacă i-ar lua cineva puterea asupra elocinței, ar despărți-o de ce are ea mai frumos și mai aparte. Alte cetăți se fălesc cu alte podoabe anume, vechi ori noi, care, cred eu, au rolul de a fi descrise ori văzute. Pentru aceasta însă, elocința este semnul propriu, întocmai ca în semnele de pe arme sau din teatre, cele ce au urmat să le povestească cei care l-au educat pe acest bărbat în școlile lor și cei care au tras foloasele acestei educații. Cât era el de mare în ochii profesorilor săi, cât de mare era în ochii celor de seama sa, fiind pe măsura unora mai presus de ceilalți în orice latură a științei. Ce faimă și-a dobândit în scurt timp dinaintea tuturor, fie popor de rând ori fruntași ai cetății, dezvăluind o știință mai presus de vârsta lui și o trăinicie de caracter mai presus de știința lui. Era orator printre oratori, chiar dinaintea catedrelor deținute de sofiști, filozof între filozofi, chiar dinaintea doctrinelor filozofice. Și, cel mai de seamă, preot în ochii creștinilor, chiar dinaintea învestirii în taina preoției. Atât de mult îl recunoștea lumea întreagă în toate domeniile. Pentru el, elocința era ceva lăturalnic. Se folosea de ea doar atât cât îi trebuia pentru a sluji filozofia noastră, căci pentru dezvăluirea cugetărilor avea nevoie de forța care există în elocință. Căci o cugetare nerostită este ca mișcarea unui paralitic. Râvna lui se îndrepta către filozofie, către despărțirea de lume și unirea cu Dumnezeu, pentru a dobândi bunurile cerești cu prețul celor pământești, pentru a le dobândi cu prețul celor nestatornice și trecătoare pe cele ce stau și rămân. Va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a treia.
1: Din comorile Ortodoxiei.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Înghietorile, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sănășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește de pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte. Într-o strălucine și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina și ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile
4: vântului,
3: Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc,
4: 20.
3: Cel ce a întemeiat pământul pe întâlnirea Lui și nu se facă
4: tinea
3: Lui. Adâncul ca hainei
4: și îndrăcămintea
3: Lui, peste mulți
4: vor să avem,
3: de ce
4: tărăta vorbă
3: și de glasul cuvântului Tău se vor înfricoșa.
4: 20,
3: se se mulți, se coboară băi,
4: 20,
3: în locul în care le întemeia pe
4: 20,
3: ele, hotarei poste care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții ce, din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarba dubitaților și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copace câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cui. Locașul cu păstărucul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcutea luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, Tată, cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna, deschizând Tumâna Ta, Tatăl Tău se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu față Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărnă se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseliți se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de secundă.
4: 20.
3: Cel ce se atinge de
4: pământ și cumegă. 20.
3: Cânta voi Domnului
4: 20. În viața
3: mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi.
4: 20.
3: Plăcute să-i fie lucrurile mele, iar mă voi veseli
4: 20.
3: Iară păcătoși pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul.
4: 20 test. 20 test. 20. 20. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20 test. 20

Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce

0: ca să fim izbăviți noi de tuneca, zâlmânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

de gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicășu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă.

0: Ele mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii, ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu o luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de regi, Doamne.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. În lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată de săvârșită,

0: Ce credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, romonahi, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titurii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători.

pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Ierar Chiril Arhiepiscopul Alexandria, cărui pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, de la ora 19, vă invităm la Muzeul Mitropoliei noastre, unde se vor lansa trei volume importante, trei volume frumoase. Dumnezeu să primească Sfintele Rugăciuni și să vă binecuvinteze.
1: Da.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește într-o toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta

0: Puterea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferințe cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii, și spuneți-vă, acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați. Domnul vă va întări cu mila Sa.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne!

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Basme scrise de Petre Ispirescu. Ascultați acum basmul Găinăreasă. A fost odată ca niciodată, când n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat și o împărăteasă. În căsătoria lor, i-au trăit ca frații și numai o fată au fost făcută. Ca și mumă sa, această fată, din naștere, era cu o stea în frunte. Ei, murind împărăteasa, a lăsat cu suflet la ceasul morții ei și cu jurământ ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Împăratul o iubea nevoie mare și nici în ruptul capului nu voia să se însoare a doua oară. Un an întreg, întreguleț o plânse după mormântarea ei. Sfatul împărăției, știind hotărârea împărătesei, lăsată cu grai de moarte, se tot ținea de cârca împăratului ca să se însoare și mai multe nu. El se tot împotrivea cu fel de fel de cuvinte. Păi dacă văzu și văzu că scăpare nu are, se lăsă și el după sfatul mai marilor împărăției. Dete condurul răposate împărătese și doi trimiși ai sfatului împărătesc răzbătu țara și cetatea și alte țări și alte cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul.

0: Nu trecu mult și se întoarseră precum se duseră, fără nici o ispravă. Pasămite condurul nu se potrivi la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roabă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta de-a pururea pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ia că și fie sa că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cămară. Trecând și pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și îl încalță. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri, parcă fusese de acolo. Începu a alerga iară după jucării ca un copil ce era. Ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, au înmărmurit de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era lămurită, să nu văduvească împăratul după pristăvirea ei, ci să ia pe aceea căreia se va potrivi condurul. Să lase pe împăratul să văduvească pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio muiere, călca jurământul împărătesei. Să ia împăratul pe fiisa de soție, e păcatul de Dumnezeu. Și se temeau de Dumnezeu. Păi ce să facă dar? După multe chibzuiri, sfatul împărăției găsi cu cale că împăratul n-ar păcătui de a-l lua pe fiisa de soție, fiindcă, mă rog, așa lăsase sufletul împărătesei. Și numai decât mai mari țări ziseră fetei să se gătească de nuntă. Acum altă dandana. Nici fata nu voia să ia pe tată-so de soț. Ea zise: unde ați mai auzit, boier, dumneavoastră, bagiocură ca asta, să ia tatăl de soție pe fisa?
1: Nu te supăra, domniță, și nu fi așa, țanțoșe. Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajunge a cunoaște tainele împărăției, ca noi. Și apoi, răposata maica împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul tău să nu văduvească, ci să se însoare cu aceea la care îi se va potrivi condurul în picior.
0: Căutați! Căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei. Eu nu am de gând să păcătuiesc.
1: Am răzbătut împărății și cetăți și târguri și cătune. Am încercat și la ce bun. Degeaba și tinere și bătrâne și femei de neam și de neam prost până și la roabe. La nimeni nu s-a potrivit. Ce să facem acum? Ce să facem?
0: Văzând fata că n-are încotro, ceru 3 zile timp de gândire, după care să le dea răspunsul.

Trecând în camera ei, biata fată se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să-i spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns nu câștigă nimic. Se duse deci la dădaca ei și spuse cele întâmplate și ceru sfat. Dădaca, după ce se gândi și se răzgândi, îi zise să ceară îi se face 3 rânduri de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al treilea de diamante. Și să spuie că după aceea se va găti. Cererea ei se îndeplini întocmai. În vremea aceasta, dădaca îi pregăti toate cele trebuincioase spre fugă. Când i s-au adus hainele, îi mai zise odată să se gătească de nuntă. Fata răspunse că ea e gata și boierii rămaseră mulțumiți. Auzind răspunsul fetei, ei crezură că în cele din urmă ea a cunoscut că trebuie să se supuie sfatului împărăției. Seara îi aduse și dădaca cele spre fugă. Își băgă hainele cele frumoase, cele căpătase, în desage. Se îmbrăcă cu o piele de măgar pe care i-o aduse dădaca și fugi. Și acum ascultați cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos este.

Fugind, fata împăratului de la curtea tătânăsu apucă pe căi dosnice, pe căi neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni și fugi, fugi până ce ieși din împărăția tatălui său. Trecând hotarul, îi mai veni nițică inimă, unde până aici umbla cu moartea în sân, acum se mai liniști o lecuță. Merse ce merse și, ajungând la curtea împăratului, locului aceluia, se puse la poartă cu chip umilit și smerit. Iar dacă ieși bucătăreasa și-o văzu, îi se făcu tare milă de dânsa și, înduplecându-se de rugăciunile ei, o primiră înăuntru. Spuse și împărătese că o fată sărmană și nenorocită a năzuit la curtea împărătească și-o roagă ca să o primească să fie găinăreasa curții. Împărăteasa se înduioșă când auzi că o sărmană nevoiașă cerea de post și porunci să o pui îngrijitoare la găini, dar ea, bucătăreasa, să răspunză de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fata de împărat se silea în toate chipurile să-i facă pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte sluși din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Păi unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile și bicisnicile celorlalți, ferita sfântul? Ea îngrija de păsările din curtea împărătească ca de ale dânsei. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, apoi le cuibărea, punea cloștile, vedea de pui, mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa, mai cu seamă, nu le lipsea niciodată.

Iar dacă isprăvea treaba cu găinile, venea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau nume de bine văzându-i vrednicia și toți aveau milă de ea. Se duse vestea până la împărăteasă de hărnicia și bărbăția și curățenia de inima găinăresei. Hei! Într-o zi, împărăteasa a cerut să-i se înfățișeze ca să o vază și dânsa.

smerenia, nevinovăția și sfiala ce băgă de seamă împărăteasa la găinăreasă, tare-i plăcut. I-a poruncit bucătăresei să o ia mai de-aproape spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor au fost poftiți la nuntă la un alt împărat. Ei se duseră. În ziua aceea se ceru și găinăreasa de la bucătăreasă cu rugăciunea ca să o lase să se ducă și ea prin cetate, să se mai răsufle puțin tel. Bucătăreasa-i dete voie. Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur zicând: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă vază ce voi face. Se duse ca vântul și, ajungând la nuntă, se prinse în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum a văzut, trâncă-i căzu la inimă. Se îndrăgosti după dânsa, vai de lume. El o întrebă a cui fată este și de unde e și i-ai spuse alte gogleze, iar el, tot vorbind așa, îi luă un inel și n-a mai vrut să îl dea înapoi. Când a fost către seară, ea, cu grijă, iară zise vorbele ce zisese la venire și pieri ca o nălucă din mijlocul horei. Bucătăreasa o certă că prea zăbovise. Ea își ceru iertare și se făgădui că altă dată nu va mai face așa ceva.

Fiul împăratului nu mai putea de inimă rea că-i scăpase fata din mână. După nițel timp, acest împărat a fost iarăși poftit la nuntă. Fiul împăratului se duse și el cu tătână-său și cu mamă-sa. Găinăreasa se cerușia de la bucătăreasă și, căpătând voie, se duse ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. Se prinse în horă lângă fiul împăratului și până seara nu jucă cu altul decât numai și numai cu dânsul. Când dete spre amurg, ea pieri. Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău că o pierduse. Nu-l mai încăpea locul. O căută prin toate părțile, dar ia-o de unde nu e. Se întoarse dară cu

Abia după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, se înduplecă bucătăreasa a-i da voie. Se îmbrăcă deci în hainele sale, cele cu diamante, și zicând vorbele cele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, ea se duse și se prinse în horă, iarăși lângă fiul împăratului. Și acesta, cum o văzu, îi și veni inima la loc, fiindcă fata cam întârziase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la dânsa, parcă o tot pierdea din ochi. Și, în adevăr, avea și ce vedea. Așa de bine ședea gătită, de părea că era o zână. Clipeau diamantele de pe dânsa, de luau ochii celor ce se uitau la dânsa. Fiul împăratului era mândru, nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca, cât ținu hora. Și unde se rotea pe lângă dânsa și se îngânfa ca un curcănaș.

Iar când a fost către seară, găinăreasa pieri iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atâta i-a fost, căzu la grea boală. Pasămite prinsese lipici, se aduseră toți vracii, toate babele, toți cititori în stele. Rămaseră însă rușinați că n-au avut ce-i face. Și atunci fiul împăratului i-a spus mamăsi că până când n-or găsi-o pe fata la care se va potrivi inelul ce-i de tăiel, nu se va face bine. Mama sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor, iar împăratul porunci să umble niște boieri din casă în casă să încerce inelul și la ce fată ormuiere se va potrivi, să o aducă cu cinste la curtea împăratului.

0: Ei, dragii mei, umblară boierii și răzbătură toate colțulețele și ca să se potrivească inelul la cineva, ba, se întoarseră deci cum s-au dus. Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate slujnicile și toate roabele și toate se grăbiră a veni. Încercă inelul, dar la niciuna nu se potrivi. Pasămite pe găinărea să uitară cu toții cu totul. Bucătăreasa doar își aduse aminte și spuse împărătese de dânsa.
1: Să vie și ea, să vie și ea, răspunse împărăteasa.
0: O aduseră cu nepusă masă, căci ea nu prea voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o ascultă? Cum o văzură, slugile se și umflară de râs. Ea cu capul plecat și plină de rușine de batjocura tuturor slujitorilor veni cu sfială și se apropie. Cum îi puse inelul, parcă de acolo a fost. Și pe cum să nu fie așa? Cum auzi fiul împăratului că s-a potrivit inelul? Odată răsări ca din somn. Porunci de-o aduse în fața împăratului. Acestuia nu prea-i venea crede că fiul său să fi căzut la boală așa în grabă. Vai, s-o ia pe fata asta, pe găinăreasa asta. Fiul împăratului și mămăsa căzură cu rugăciune la găinăreasă ca să vrea și ea să se facă nunta. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă și fata și ducându-se la cocioaba ei,

îmbrăcă, apoi veni îmbrăcată frumoasă ca o zână. Împăratul bloși de ochii la dânsa și rămase mult timp uimit de frumusețea ei. Văzu și el acum că bună fată și-a ales fiul lui. Atunci împăratul scoase stema de pe cap și-o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa. Și fiul împăratului îndată a sărit din pat, parcă n-a mai fost bolnav de când lumea. Și atunci găinăreasa, după stăruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotărâ și împăratul, tatăl găinăresei, a fost și el poftit. Acesta, când a văzut-o pe fie sa la cununie, rămase ca trăsnit, pentru că el o credea pierită, socotind că cine știe unde dispăruse lume. Și apoi se veseliră toți, da, ce mai o veselie împărătească, și trăiră așa cât trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământului.

Unde stați voi îngerași și ce faceți drăgălași? Lângă Tatăl nostru stăm și cântăm și ne închinăm. Cum aș face drăgălaș să fiu și eu îngeraș? Să fii bun, ascultător și ne poți fi frățior.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Am găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a inaugurat la Palatul Parlamentului bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte al Parlamentului României Mari. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut consultări cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară formării unui nou guvern. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională și prima etapă a examenului de bacalaureat, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă din Bulgaria, Grecia și România. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă, de la un an la an, în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta, perioada de postire este de 21 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu cu detalii.
2: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșirea noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
1: Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă, în baza calculelor pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare elevilor care susțin examene în această perioadă. Părintele Patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice, care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul secretar patriarhal Florin Petre.
3: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemn nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
1: preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte de vârstă al Parlamentului României Mari, a fost dezvelit astăzi la Palatul Parlamentului. Evenimentul a început cu slujba de binecuvântare săvârșită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în spațiul din zona Muzeului Camerei Deputaților. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat că Vasile Stroescu a fost un pilon fundamental al identității și unității naționale românești, a cărui moștenire a supraviețuit în ciuda eforturilor sistematice de a fi ștearsă din istorie.
4: Sigur, și în timpul vieții el a avut de întâmpinat multe greutăți, nu numai după trecerea la cele veșnice. Imperiul Habsburgic l-a urgisit pentru că îl considera responsabil de creșterea sentimentului românesc din Transilvania, stăpânită de acest imperiu. Mai târziu, în Basarabia, chiar dacă el murise între timp în 1926, multe dintre edificiile pe care le-a construit, biserici, școli, au dispărut și printr-o minune, biserica din satul natal Trinca a supraviețuit. Și după, în țara noastră, în timpul regimului comunist, sigur, memoria marelui Vasile Stroiescu a fost ștearsă ca a tuturor marilor români din Basarabia, Bucovina, care au luptat pentru unirea acestor provincii românești cu țara mamă, făcând pe plac celor de la Răsărit, însă ne bucurăm de această renaștere extraordinară a cultivării memoriei marelui patriot basarabian.
1: În continuare a avut loc un simpozion tematic sub auspiciile Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. În deschidere, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a amintit principalele repere din activitatea de filantrop și politician a lui Vasile Stroescu. El a avut o legătură și cu proiectul Catedralei Naționale, a precizat ierarhul.
4: Vasile Stroiescu răspunde, nu-și pierde deloc curajul la scrisoarea lui Spiru Haret și răspunde: Dumnezeu nu are nevoie de pomana mea, nici de altora, dar asta, catedrala, se face pentru neamul românesc. Nu teatru, parlament și alte clădiri din București pot să întrunească pe român, dar numai o mare catedrală ar fi simbolul unirii tuturor românilor, a bogatului și săracului, boierului și țăranului, în care și românul în străinat ar putea să vie și să plângă nenorocirile înstrăinorilor. Ce prilej frumos ar fi a se construi catedrala în memoria românilor din războiul cu turcii și a independenței. S-a vorbit de cel mai frumos monument care ar putea să se facă, un monument veșnic și de folos pentru toată țara. Catedrala ar fi între toate monumentele cel mai frumos monument al unirii românilor, al independenței câștigate. Iată viziunea unui om, unui credincios adevărat, care nu și-a pierdut speranța că această catedrală se va zidi și suntem convinși că din ceruri, unde iarăși suntem convinși că se află pentru multele și marile lui binefaceri, vede că acest vis al românilor s-a împlinit și că este atât de apreciat și de români și de străinii care îi trec pragul și văd această minunăție extraordinară.
1: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Personalitatea lui Vasile Stroescu a fost evocată apoi de înalți oficiali ai statului, academicieni istorici din România și Republica Moldova, pentru a reuni simbolic cele două maluri ale Prutului. Academicianul Valeriu Matei a prezentat activitatea acestuia pe plan filantropic și cultural.
5: Vasile Stroescu a fost și un gânditor și un om de o toleranță și o înțelegere excepțională. Îi se spunea și înțeleptul, nu în zadar, pentru că a știut să-i îndrume pe mai tinerii. Să nu uităm, Ion Pelevan a fost susținut de el de la început, cel numit pe drept cuvânt părintele mișcării naționale din Basarabia, Pantelemon Halipa, Ion Buzdugan e într-o familie săracă. Stroescu l-a școlarizat, Stroescu i-a finanțat studiile și universitare și a devenit ceea ce a devenit, unul din marii poeți ai perioadei interbelice. Iată, chiar acum am pregătit o ediție de sinteză din Ion Buzdugan și am făcut și o prefață mai amplă, să știți că e un poet pe nedrept trecut în rândul 2, pentru că așa s-a întâmplat cu generația basarabeană a Marei Uniri, toți au fost trecuți sub tăcere, discriminați și până astăzi încă n-au revenit la locul pe care îl merită în istoria românească, în istoria literaturii, în istoria culturii și spiritualității românești. Avem încă mult de lucru aici și de scos din arhive, spun încă o dată, materiale importante despre activitățile și a lui Vasile Stroiescu și a celor din familia sa. Mai menționez un lucru, Vasile Stroiescu, pe lângă faptul că a făcut școli, biserici, îi cunoașteți Lozinca sa, carte și iar carte, școli și iarăși școli, biserici și iarăși biserici. Prin ele ne vom ridica sufletul și vom fi stăpâni pe cunoștințe, bogății care nu se pot fura și nu se pot gâtui. A fost un crez pe care l-a urmat cu fidelitate.
1: Valeriu Matei, academician. Vasile Stroiescu, 1845-1926, a fost jurist, om politic și filantrop, recunoscut ca primul președinte al Senatului României Mari în anul 1919 și a dedicat întreaga viață și averea sa sprijinirii culturii, educației în limba română și apărării drepturilor românilor din toate provinciile istorice. 99 de clerici din eparhiile Mitropoliei Muntenii și Dobrogei participă timp de o săptămână la cursurile pastoral-misionare organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor în vederea obținerii gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Deschiderea sesiunii a avut loc în această dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul. Părintele Episcop Vicar Patriarhal le-a transmis clericilor cuvântul de binecuvântare al preafericitului Părinte Patriar Daniel și a evidențiat necesitatea perfecționării continue într-o lume în care provocările la adresa bisericii sunt tot mai numeroase și diverse.
4: Cursurile sunt interesante, ele încearcă să vă ofere noi instrumente pentru noile provocări pe care le întâlnim în activitatea noastră pastorală de zi cu zi. Și așa cum vă simțiți fiecare la parohiile la care slujiți, vă puteți da seama că este nevoie de o permanentă pregătire a noastră pentru a putea răspunde la tot soiul de provocări care pun la încercare lucrarea bisericii în societate. Necredința, secularizarea, înmulțirea mișcărilor sincretiste, oculte și așa mai departe, agnosticismul și foarte multe alte lucruri incompatibile cu credința noastră creștină mântuitoare. Și iată că pentru a nu pierde din cei care ne-au fost încredințați nouă și ale căror suflete Hristos, dreptul judecător, le va cere din mâinile noastre, să ne pregătim ca să putem face față, dacă nu putem dobândi pe alții, măcar dintre cei încredințați, să nu pierdem pe niciunul.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, despre organizarea acestor cursuri ne-a oferit detalii Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
6: Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de dimineață până seara. Fiecare curs are o parte de predare, de expunere propriu-zisă a conferinței respective și o altă parte de seminarizare în care pot fi puse diferite întrebări. Este și un prilej extraordinar de a expune și alte probleme, poate care sunt de interes general sau uneori, sigur, personal, dar foarte importante pentru clericii respectivi, dar și un moment de socializare și de înțelegere a unor probleme care se confruntă toți. De asemenea, în această săptămână, fiecare cleric slujește seara la vecernie și a doua zi la Sfânta Liturghie, pentru că aceste cursuri sunt întregite de slujirea împreună a Sfintei Liturghii și a vecerniei, astfel încât, sigur, bucuria participanților, cursanților să fie deplină. Urmează, după încheierea cursurilor de săptămâna aceasta, ca săptămâna viitoare, să aibă loc evaluarea, care pentru cursurile acestea de definitivat și de gradul 2 se va face printr-o probă scrisă în ziua de miercuri, de săptămâna cealaltă, iar următoarea zi va avea loc proba orală.
1: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul, ne-a oferit detalii cu privire la conținutul prelegerilor la care clericii vor asista pe parcursul întregii săptămâni.
7: Considerăm că aceste cursuri pentru obținerea gradelor clericare sunt necesare și ele de obicei au în vedere atât preocupările duhovnicești ale credincioșilor, dar și necesitățile catehetice, pastorale, duhovnicești din viața unei parohii. Desigur că în fiecare an tematica propusă pentru aceste cursuri are în vedere temele de interes general, dar și câteva prelegeri care vizează tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. În ceea ce privește programul acestor cursuri, el este unul destul de intensiv, o săptămână de cursuri. Sperăm că participarea clericilor la aceste cursuri să fie de folos atât pentru ei personal, cât mai ales pentru credincioșii pe care îi păstoresc.
1: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru înscrierea la cursurile de obținere a gradului definitiv este necesară o vechime în cler de un an, precum și calificativul foarte bine la activitatea desfășurată la parohie, iar pentru înscrierea la gradul 2 este nevoie de o vechime în cler de cel puțin 5 ani. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
8: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
1: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
8: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, Ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina în paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. S-au împlinit astăzi 18 ani de la antronizarea înalpresfințitului Părinte Teofan ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Cu acest prilej, prea fericitul Părinte Patriar Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare. Ceremonia a avut loc în data de 8 iunie 2008 la Catedrala Mitropolitană din Iași, în prezența prea fericitului Părinte Patriar Daniel, a numeroși ierarhi, preoți și credincioși. În cei 18 ani de slujire în scaunul mitropolitan de la Iași, Părintele Mitropolit Teofan a reorganizat, a îmbunătățit și a oferit continuitate în proiectele și sectoarele deja existente. De asemenea, a inițiat numeroase proiecte în domeniile teologiei, educației, asistenței sociale, medicinei, psihologiei și turismului. A slujit constant la Catedrala Mitropolitană și în toată Arhiepiscopia Iașilor, a participat la sfințiri și resfințiri de biserici și mănăstiri și a manifestat o apropiere deosebită față de cler și credincioși. Înalpresfințitul Teofan are 66 de ani și este originar din comuna Corb, județul Argeș. A absolvit seminarul teologic din Craiova, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București. A studiat și la Institutul Teologic Saint-Serge din Paris, unde a obținut titlul de doctor în teologie. A fost duhovnicul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Buzion, Haute Franța, iar în 1990, după întoarcerea în țară, a devenit secretar al cabinetului patriarhal până în 1991, când a fost ales episcop vicar patriarhal. În anul 2000 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, iar 8 ani mai târziu Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales în demnitatea de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț vor primi burse Provita Iași în anul școlar 2026-2027. Elevii provin din familii numeroase, iar suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea programului a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri care se va derula până la finalul acestei luni. Am aflat amănunte de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
9: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară. Le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
1: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Detalii despre campanie pot fi găsite și pe site-ul și pagina de Facebook ale departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan Iași va găzdui săptămâna aceasta două noi ateliere sub genericul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie. Activitățile organizate de Asociația ProRelis se adresează profesorilor coordonatori ai olimpicilor la etapa națională pentru gimnaziu și liceu, profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și elevilor participanți. Invitată special este Adriana Ene, psihoterapeut, jurnalist și realizatoare a cunoscutei emisiuni Bucuria Poveștilor de la Radio Trinitas și Trinitas TV.
10: Sunt deopotrivă bucuroasă și onorată de faptul că Asociația Profesorilor de Religie din Iași, ProRelis, în parteneriat cu sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, mi-au trimis și mi-au transmis această invitație de a susține două workshop-uri, două ateliere la Iași în zilele de 11 și 12 iunie pentru a veni în sprijinul descoperirii unor noi metode de a-i atrage pe copii, pe elevi, la orele de religie, de a fi mai atenți, mai implicați, uneori mai captivați atunci când profesorii intră la clasă, predau o lecție și au nevoie ca elevilor să fie mai responsabili, mai responsivi și mai participativi. Desigur, acest eveniment, Arta povestirii și aplicațiile ei la ora de religie, se desfășoară cu binecuvântarea și din încredințarea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, cu implicarea Asociației ProRelis, și totul se petrece într-un spațiu foarte frumos. Am văzut doar câteva imagini momentan în cadrul Muzeului Mitropolitan Iași, în sala Baptisteriu, un spațiu care sunt convinsă că va contribui la atmosfera plăcută și caldă și prietenoasă și primitoare pe care mi-o doresc să o creez împreună cu profesorii și cu elevii în cadrul acestor evenimente.
1: Atelierul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie este un concept de formare și activitate practică dezvoltată de Adriana Ene. Accentul este pus pe tehnica de storytelling ca instrument pedagogic și terapeutic esențial pentru transmiterea valorilor spirituale către copii și tineri.
10: Evenimentul se desfășoară special pentru profesorii coordonatori ai olimpicilor la etapa națională, gimnaziu și liceu, cei care au fost la Olimpiada de Religie, la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, la concursul de religie pentru clasa 4-a, etapa județeană. Este dedicat de asemenea și profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și responsabililor de cerc pedagogic și îi așteptăm pe toți cu mare drag, joi 11 iunie de la ora 15:30, iar în data de 12 iunie de la ora 9:30 îi așteptăm pe elevi, pe cei care deopotrivă cu profesorii lor s-au străduit, au depus efort, iată, s-au bucurat și de rezultate, așadar elevii care au fost în competițiile acestea și care primesc în dar din partea Asociației ProRelis un atelier de Arta Povestirii, în care ne vom juca, vom interacționa, vom descoperi povești cu care, îmi place mie să zic adeseori, să poți să crești mai bine, mai frumos și mai sănătos.
1: Programul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie se adresează profesorilor de religie, cateheților și educatorilor, cărora le sunt oferite metode concrete pentru a transforma textul sacru, pildele sau viețile sfinților în experiențe interactive. Prin intermediul atelierelor organizate frecvent în parteneriat cu parohii, biblioteci și centre culturale, Adriana Ene propune mutarea accentului de la memorarea mecanică a noțiunilor religioase spre asimilarea lor afectivă. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 21. Meteorologul Constanța Vâlciu.
11: În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolate și în restul Munteniei și al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.
1: Meteorologul Constanța Vâlciu. La noapte, vremea va fi temporar înorată și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Mesaj de interes public.
13: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Din spiritualitatea filocalică siriacă îl avem pe Sfântul Isaac Sirul, pe Sfântul Efrem Sirul. Atenția noastră se îndreaptă spre Sfântul Isaac Sirul, care a fost tradus și de Părintele Dumitru Stăniloae și învățătura acestuia o găsim în Filocalia, volumul 10. De ce vorbim despre Sfântul Isaac Sirul? Pentru că a fost lansat al doilea volum din Cuvinte ascetice a Sfântului Isaac Sirul la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Cel care s-a nevoit cu traducerea acestor două volume este Părintele Ieroschimonah Agapie Corbu, un călugăr iubitor de carte și stareț al schitului Buna Vestire din Almaș, județul Arad. A fost profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, apoi a ucenicit în Sfântul Munte Athos, a revenit în țară, fiind numit stareț al schitului Buna Vestire din Almaș. Munca de traducere nu este deloc ușoară, și că este așa, vom afla astăzi chiar de la Părintele Ieroschimonah Agapie Corbu. O prezentare deosebit de frumoasă a Părintelui Ieroschimonah Agapie Corbu a făcut-o Părintele Profesor Nicolae Tang de la Facultatea de Teologie din Arad, atunci când au fost prezentate studenților cuvintele ascetice ale Sfântului Isaac Sirul.
4: Marele Gabriel Bunghe, atunci când a început să vorbească și să traducă pe Evagrie Ponticu, s-a retras și a imitat mediul de viață și modul de viață întocmai, inclusiv mâncarea, programul de rugăciune, pentru a intra în duhul Avei Evagrie. Și a făcut o operă extraordinară, recunoscută mondial. Cred că și Părintele a intrat în duhul Sfântului Isaac Sirul de 7 ani de zile, și este în stare și capabil să ne prezinte fascinanta lume duhovnicească a Sfântului Isaac Sirul, tot ceea ce Sfântul Isaac Sirul spune în spatele textului. Și de fapt, Părintele Agapie nu este doar teolog, elinist, biblicist, pentru care și această specialitate, este în adevăratul sens al cuvântului metafrast, adică traducător. Metafrazo în limba greacă are acea prepoziție meta, care înseamnă după. Așadar, traducătorul încearcă să pătrundă după frază, în spatele frazei, nu doar din punct de vedere gramatical. Citind pe Sfântul Isaac Sirul, răsfoind această carte, am avut această impresie că, într-adevăr, Părintele Agape este un metafrast prin excelență.
3: Vom vedea în continuare că munca de traducere nu este deloc ușoară. Vom vedea mărturia Părintelui Agapie Corbu, care va vorbi despre toată această muncă și pentru a fi în duhul scrierilor. Pe alocuri, ca scurte pauze muzicale, vom asculta corul de muzică psaltică arabă a eparhiei de Tripoli, Libia, o muzică apropiată de Damasc și de Siria, despre care vorbim astăzi la Atelier Filocalic.

Am evitat o prezentare sistematică a învățăturii lui Isaac Siru din mai multe motive. În primul rând, există destule astfel de prezentări și sub formă de monografii și sub formă de studii. Pe de altă parte, învățătura lui Isaac Siru nu este sistematică și sistematizarea ei riscă să îi deformeze duhul. El, dacă nu e sistematic, nu înseamnă că nu e coerent. Sfântul Isaac are o coerență, dar de altă factură de cea pe care o furnizează un sistem. Și de aceea am gândit introducerea în gândirea Sfântului Isaac sub forma unui astfel de glosar în care sunt prezentați termenii tehnici principali în ordine alfabetică, așa cum apar ei în traducere. Adică este dat titlul, cum ar fi primul, contemplație, și se vede ce traduce acest contemplație. Că traduce termenul siriac teoria, care este un calc după grecescul teoria. În grecește, în mod sistematic, după cum vedeți, este tradus cu teoria. Nu era greu să-l identifice traducătorii, dar alți termeni decât contemplație, bună oară, limpezime, care e un termen specific siriac și o să mă opresc asupra lui. În grecește este redat cu 5 echivalențe. Când traduceam din grecește, nu puteam să-mi dau seama dacă acel galini sau curăție sau sinceritate sau simplitate sau grijă, la ce se referă. Nu știam la ce se referă. Nu puteam să pun diagnosticul pe baza unor simptome neclare. Și atunci trebuia să ajung în spatele cuvântului grecesc la cuvântul sursă, care era întotdeauna unul singur, șapiuta. Dar acest termen, șapiuta, este un termen specific siriac și nu are corespondent în conceptele, nu numai că în limbaj, în terminologia occidentală în raport cu sirienii, europeană, greacă sau în limbile moderne, cu atât mai puțin, dar nici conceptual nu există acest șapiuta. În limbile moderne puteți vedea și dumneavoastră câte echivalențe are în engleză, în franceză. Și Sfântul Paisie Velicicovski tot lucrul ăsta îl urmărea atunci când cerceta cuvânt cu cuvânt, dar el nu avea nici măcar pe orizont acest acces la textul siriac. Nu se punea problema, nu exista o carte cu textul siriac, nu existau pe atunci dicționare, nu existau gramatici. Astăzi stăm în schimb ceva mai bine din punctul acesta de vedere. Deci așa am ajuns la o nouă etapă a muncii de traducere, care m-a făcut să revin, după multe cuvinte, să revin la primele, la primul, și să-l reiau, să-l confrunt și să identific toți termenii tehnici, cei pe care i-am notat în glosar, i-am marcat în cursul traducerii cu caractere italice. De ce? Pentru ca cititorul, atunci când întâlnește termenul respectiv, să știe că se află într-un nod conceptual, duhovnicesc, putem zice, în care se întretaie mai multe ițe ale unei țesături. Nod care susține întreaga rețea de idei duhovnicești a Sfântului Isaac Siru. Și de aceea cuvântul marcat în italic trimite la așa zisele leme, dacă pot zice astfel, la aceste mici articole teologic-lexicografice din introducere. În acest fel, cititorul poate să depășească bariera aceasta culturală pe care o traducere încearcă să o facă să dispară pe cât poate. O traducere încearcă să aducă într-o limbă, în limba proprie, un univers dintr-o altă cultură, dintr-o altă civilizație. Ce nu poate prin traducere, încearcă să realizeze prin notele de subsol, prin comentarii, ori prin această trimitere la glosarul explicativ. În așa fel încât citirea lui Isaac Siru în această versiune pe care o avem astăzi în față, citirea trebuie să meargă încet. Trebuie să meargă pe mai multe planuri simultan. Pe de o parte citirea textului, pe de altă parte permanenta revenire la glosar, la termenii tehnici, până la măsura în care te familiarizezi cu viziunea Sfântului Isaac, cu sensul termenilor pe care el îi folosește. Și apoi, la notele
finale, care însoțesc textul pentru a explica, pentru a lămuri anumite aspecte ale textului, pentru a trimite la alte texte ale Sfântului Isaac din interiorul operei sale, din cele trei părți unanim recunoscute, sau pentru a trimite la studii, articole, monografii care aprofundează, detaliază aspectele din textul Sfântului Isaac. Așadar, odată câștigată, cucerită această metodă, pot să spun că am ajuns la epuizarea acestui tip de redare a lui Isaac în limba română, și anume prin traducerea, prin mijlocirea vechii traduceri grecești. Urmează să o facă altcineva sau nu știu cine, direct din siriacă, și acea traducere va avea cu siguranță altă metodologie. Acela va fi Isaacul de plin, pe deplin sirian. Acum este un pic siro-bizantin. Și părintele Placide Desey, în traducerea sa în franceză, spunea că avem de-a face cu un Isaac șlefuit calcedonian, șlefuit din medii calcedoniene, pentru că traducerea grecească a fost realizată după ramura melchită a manuscriselor. Ramura melchită însemnează sirienii care au acceptat Calcedonul și nu sirienii care au rămas precalcedonieni în teologia lor, adică siro-occidentali. Ediția Bejan reprezintă o altă ramură decât melchită și siro-occidentală, și anume siro-orientală, lucru care creează alte probleme, și anume confrunți traducerea făcută după ramura melchită, o confrunți cu, ești obligat, că n-ai alt text, să confrunți cu ramura siro-orientală. Deci există probabil anumite diferențe pe care doar o ediție, viitoare ediție critică a lui Isaac Sirul le va putea pune în lumină. Așadar, există câteva probleme și legate de textele pe care le folosim. Probleme pe care nu le putem depăși până nu o să apară ediția definitivă a lui Isaac Sirul, a primei părți, a primei colecții, în limba siriacă. Această ediție este în lucru în Italia. Părintele Sabino Chiala lucrează la ea cât poate. Așa că, deocamdată, ne mulțumim cu ce avem și mergem înainte cu ce avem. Avem unde să înaintăm, avem în ce să aprofundăm, în ce să ne adâncim. În privința substratului semit al traducerii Sfântului Isaac, pentru că acesta este cel care m-a interesat în primul rând. Unul dintre termenii cheie este cel de limpezime. Vedeți câte echivalențe a primit în grecește, tocmai pentru că vechii traducători nu au reușit să sesizeze noutatea lui. Și nu numai noutatea termenului, ci noutatea anumitor sintagme în care el apare. Limpezime. Și sunt mai multe astfel de expresii. Limpezimea sufletului, făptuire limpede, asceză limpede, meditare limpede, cugetare limpede, etc. Toate acestea au sens împreună, nu independent unul de celălalt. Termenii care compun sintagmele fuzionează și dau un sens nou împreună. Pentru părinții sirieni, lucrurile nu le-a inventat Sfântul Isaac, ele vin de la Efrem, Siru și chiar dinainte de el. Pentru părinții sirieni, limpezimea este în primul rând o calitate care strălucește din ființa dumnezeiască. Inaccesibilă, spun ei, ascunsă, casia, această ființă dumnezeiască este ascunsă. Noi avem alte forme de exprimare a acestei taine, inaccesibilitatea ființei Dumnezeu și așa mai departe. Pentru ea este ascunsă, în acel ascuns nu poți pătrunde. Dar ascunsul acesta se revarsă cumva în afară, iar prima manifestare în afară a ființei ascunse este limpezimea. Și de aceea Dumnezeu este numit adeseori ocean de limpezime. Și totdeauna când se vorbește despre limpezime, sau aproape întotdeauna în textele filocalice, este vorba de o calitate dobândită a omului prin părtășie cu această limpezime dumnezeiască. Ceea ce este un echivalent teologic al îndumnezeirii, al lui Teosis din teologia grecească. Se spune în mod greșit în unele studii teologice, patrologice, că
în teologia siriacă, de limbi, mai ales la Sirul Oriental, nu se acceptă îndumnezeirea, nu se vorbește de îndumnezeire, se vorbește, dar în alți termeni. Conținutul este același, termenii folosiți sunt diferiți. Una dintre dovezi este și acest concept de limpezime, care caracterizează, spune Efrem Siru și după el alți părinți, Ioan de Apamea, Isaac Siru, Iosif Azaia, caracterizează starea omului înainte de cădere. Adam înainte de cădere avea o minte limpede, nu în sensul clarității intelectuale, cum am înțelege noi astăzi, ci în sensul părtășii la limpezimea dumnezeiască. Mintea lui Adam nu avea niciun fel de lucruri străine. Era așa cum ieșise din mâinile lui Dumnezeu. Primul lucru străin care a intrat în această limpezime și a tulburat limpezimea, a stricat echilibrul lăuntric al lui Adam, a fost gândurile strecurate de șarpe. Și dialogul pe care l-a început el cu șarpele a stricat această limpezime, limpezime.

decât o strădanie de a îndepărta acest văl al patimilor pentru a recâștiga vechea limpezime. Ce este important să reținem este că această limpezime nu reprezintă stadiul final. Exact ca în teologia bizantină, ca la părinții de limbă greacă, starea adamică dinainte de cădere este depășită de starea îndumnezeirii în Hristos.

Deci această stare a limpezimii este cucerită după curăție. Mai întâi este curăția, spune Sfântul Isaac, care nu este sinonimă cu starea de limpezime. Abia după dobândirea acestei limpezimi urmează starea cea mare, ruhanait sau cea de duhovnicie, ruhanuta, are mai multe formule, starea duhovnicească. Starea duhovnicească însă, spune Sfântul Isaac Siru, apare la răstimpuri și în majoritatea timpului oamenii duhovnicești ajunși la cele mai înalte culmi de sfințenie se află într-o astfel de stare de limpezime. Periodic sunt răpiți în starea de contemplație în care voința, spune Isaac Siru, nu mai este activă. Asta este caracteristica celei mai înalte stări duhovnicești. Absența voinței proprii. Duhul Sfânt este cel care preia toate puterile sufletești ale omului și le ridică spre alte planuri de cunoaștere și de lucrare unde omul nu poate ajunge prin el însuși. Până la starea de limpezime, voința încă mai colaborează, încă mai există o anumită participare a voinței, o anumită îndreptare a voinței tale spre ceva. Dar de aici încolo, într-un fel ne putem apropia de extazul de care vorbește Dionisie, nu știu în ce măsură se suprapun, dar voința, spune Sfântul Isaac Siru, este abolită. Acest termen, deci, a dat de furcă vechilor traducători bizantini care cumva l-au nivelat, l-au redus la termenii deja existenți în limba greacă, ceea ce a făcut ca în traducere să nu fie sesizată noutatea. Cei care au citit pe Isaac în grecește n-au sesizat că e vorba de un termen cu totul și cu totul nou, acest șapiuta. Curăție este general, grijă, sinceritate, simplitate, seninătate, ăștia sunt termeni care sunt întrebuințați și în alte contexte și definesc și alte stări. Dar termenul de șapiut, această limpezime, este un termen cu totul și cu totul nou și aici cumva s-a produs și o întârziere în planul terminologiei filocalice grecești și prin cea grecească în terminologia filocalică europeană în general, care s-a format prin traducere din grecește. Adică neexistând în grecește un echivalent pentru șapiuta, clar și limpede și distinct de toate celelalte, nici în limbile europene acest echivalent n-a apărut. Când s-a pus problema lui șapiuta sau a limpezimii? Odată cu traducere direct din siriacă, odată cu sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, într-o lucrare a lui Ioan de Apameia, autor sirian din sfârșitul secolului al V-lea, începutul secolului

6-lea, despre patimile oamenilor trupești, sufletești și duhovnicești. Titlul este foarte important. În traducerea aceasta, marele orientalist și cercetător al spiritualității Irene Hauser, al spiritualității răsăritene, echivalează pe șatiuta cu integritate. De ce? Pentru că a observat din context că acest termen definește integritatea firii umane redobândită pe cale ascetică și duhovnicească. Adică starea la care era Adam înainte de cădere, integritate. Nu s-a impus această traducere și de aceea, precum ați văzut în limbile occidentale, sunt termeni precum limpezime, luminozitate, stare luminoasă, serenitate și așa mai departe. În general, acum tinde să fie utilizat doar termenul de limpezime. De ce am spus că e importantă expresia sau cele trei expresii? Oamenii trupești, oamenii sufletești și oamenii duhovnicești. Patimile lor. Pentru că arată că patimile se păstrează pe toate treptele vieții duhovnicești. Și prin asta se dărâmă cumva o anumită viziune angelicoformă, un fel de angelizare a vieții duhovnicești pe care tind unii creștini să o proiecteze, crezând că viața duhovnicească, pe măsură ce înaintează, trebuie să fie tot mai angelică, tot mai imaterială, tot mai maniheică, să zic așa. Ori părinții sirieni sunt foarte concreți și vorbesc despre patimile oamenilor trupești, oamenii sufletești și oamenii duhovnicești. De ce insist pe chestiunea aceasta? Pentru că Ioan de Apameia este unul dintre dascălii îndepărtați. A trăit cam la 100 și ceva de ani înainte de Isaac Siru, unul dintre dascălii săi. Pe acest Ioan de Apameia se bazează teologia lui Isaac Siru și traducerile pe care le-a citit și le-a asimilat Isaac Siru, și anume mai ales Evagrie, Ponticul Macarie, Marco Ascetu și alți părinți de limbă greacă, toți acești autori greci au fost apoi grefați cumva pe teologia venită de la Efrem Siru și de la Ioan de Apameia, în principal, și de aceea asistăm la o interpretare, putem zice așa, a părinților de limbă greacă prin prisma teologiei siriene. De aceea am observat adeseori citate din Marco Ascetu, Bunăoară, sau din Evagrie Ponticu, reformulate, dar pe baza experienței și a teologiei siriene. O concluzie importantă care se impune de aici și care solicită studii ulterioare este că afirmațiile enigmatice ale părinților grecești sau foarte condensate sau aforistice, Evagrie era un astfel de un maestru al aforismelor, astfel de expresii își găsesc explicarea, tâlcuirea în scrierile părinților sirienii.

0: Ating un alt punct al versiunii noastre, și anume caracterul didactic, la care m-am mai referit deja, caracterul didactic al acestei ediții. Ce am avut în vedere? Am avut în vedere ca această carte să ofere un punct de pornire, sau mai multe puncte de pornire, pentru viitoare cercetări teologice, patristice, filologice, de altă natură, fie prin textul introducerii, fie prin notele și comentariile de la sfârșit, care sesizează implicațiile teologice ale unor afirmații ale Sfântului Isac Sirul, fac trimitere la diferite studii sau monografii care aprofundează aspectele din text și menționez de asemenea diferite piste de cercetare pe care se poate merge și ar trebui să se meargă. Așadar, cartea este și o invitație pentru cei care ar citi-o, o invitație la studii aprofundate, studii ulterioare. Cu toate că în spatele acestei cărți se află o foarte mare muncă filologică, scopul nu este științific în primul și în primul rând. Se adresează celor care doresc să aprofundeze anumite aspecte ale vieții duhovnicești, să caute răspunsuri la anumite întrebări practice, să caute anumite lămuriri pentru impasurile în care eventual ajung ca oameni.
1: L-ați ascultat pe părintele Ieroschi Monah, Agapie Corbu, vorbind despre munca de traducere a cuvintelor ascetice ale Sfântului Isac Sirul.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din satele transilvanene. În duminici și în sărbători, atunci când nu era post, în majoritatea satelor din Transilvania se organiza jocul sau hora satului. În vechime, când nu erau cămine culturale ca și astăzi, jocul se făcea pe perioada verii în curtea sau în șura unui sătean, iar iarna într-o casă. În satele din zona Gherla, mai ales în Ceaba, faptul că se organiza jocul la șură era anunțat din timp. Dar ca sătenii să nu uite, dimineața, înainte de a se merge la biserică, dobașul satului se urca pe un deal înalt și striga să-l audă toată lumea.

Și nu era duminică în care să nu fie joc în jura unui țăran la care să participe toată suflarea satului, preotul, învățătorul și cei mai mici copii care încercau să prindă de pe margine tainele jocului. Organizarea cădea în seama chizeașilor, doi sau trei feciori mai vârznici, de obicei scăpați de armată. Ei arvuneau din timp cetierașii, iar cheltuielile le împărțeau pe întregul tineret din sat care participa la horă sub forma unei taxe de intrare. Și după ce se termina slujba de la biserică, începea jocul. În șură, acolo unde urma să aibă loc hora, intrau muzicanții, cetierașul, contralău și cel cu gurduna sau cu fluierul, însoțiți de feciorii care i-au plătit. În ocol așteptau fetele să fie chemate la joc. Haideți să ne veselim cu un joc de început, țigănești și bătută din ceaba cu familia zegrenilor.

În județul Bistrița, Năsăud, mai exact pe Valea Țibleșului, fetele se plimbau în grupuri prin mijlocul satului sau în preajma uliței unde avea loc jocul și așteptau să fie chemate de feciori pentru că singure nu puteau să intre în joc. Pe lângă tineretul care participa la joc, se mai adunau și femeile din sat. Unele aveau în joc fete sau feciori, altele nepoți sau nepoate. Erau și femei care veneau doar de dragul de a se uita și care memorau toate gesturile și strigăturile din joc și vedeau care cu care joacă. Totodată luau casele de-a rândul și criticau pe toți din sat care ce-o mai făcut având o evidență precisă a tuturor locuitorilor. Și bărbații erau prin apropiere, fie în curtea în care se făcea jocul, fie pe uliță unde petreceau toată ziua discutând despre vreme, despre treburile satului, ce mai trebuie făcut în sat sau pe hotar sau depănau amintiri din cătănie. Faptul că părinții feciorilor sau ai fetelor stăteau în preajma jocului era o măsură de precauție pentru a evita sau potoli la timp eventualele scandaluri care s-ar putea ivi între tineri. Și nu de puține ori jocul se termina datorită unei bătăi între feciori, în special din cauza fetelor. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pugna cu un cântec reprezentativ, după care o să stăm de vorbă cu rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș.

0: Jocul dura 4-5 ceasuri cu scurte pauze, după care fetele erau conduse acasă de feciori înainte de Sfințitul Soarelui. Uneori erau conduse până la poartă, alteori feciorii intrau în casă și erau serviți cu un pahar de horincă. Despre toate acestea își amintește cu mare drag rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș. Teodora, mai de mult veselia tinerilor era alta, era jocul așură.
1: Era jocul așură și era ziua de la miază. Și nu era ca mine, nu aveam unde juca. Jucam pânșuri și șeterași, era milian, era toger, șeterași de aia bună, contră, gurdună și noi jucam așură și să suiem podeți. Și de acolo, ca și cum ar fi pe scenă, de acolo ne zicea și jucam. Și desculți, că știu că n-ai avut atâția și alea, mai desculți și copcincuță, atât.
0: La ce vârstă ai intrat în joc?
1: Apoi de la, când eram copilă, cam de la 6-7 ani, era joc de copii, cu fluierul. Era pe la căs, așa, ca o pâncintă care era oameni care știa zice cu fluierul și era joc de copii, dam câte 2-3 lei, așa era pe fata, vezi, doamne, și noi. Și de acolo am învățat a juca. După când am fost mai marișoară, de la 12 ani, 13, am intrat în jocul mare, cu fetele, cu fișorii. Și în toată duminica de la miază, nu era chiar să zic în toată duminica, dar era joc, mince. Și era fișori frumoși, cu cloburi cu baun, cu șizme, cu brâi pătișoare. Și mai înainte era și cu izmenie, cu cameș de tort și cu pale de tort. Cu de-alea am jucat. Și cu un picut de șir făcut de noi, cu mâna noastră, niște crușiți acolo. N-am avut atâtea luxuri, dar o fofaie. Și acolo ne-am veselit, ne-am distrat la joc.
0: Și cine organiza jocul? Cine îl face?
1: Era doi fișori, care haia duminică facea hia, în doi hei, era cizeș.
0: Așa le zice la fișorii care făceau jocul.
1: Cizeș. Aia era cizeș, aia sta în poartă, câte bagaie la un tocol sau la portașurii și îți punea o taxă acolo. Îți dau un pic de bilet scris cu creionul și...
0: A spus că a început la amiază, după ce ieșea preotul de la biserică și până la ce oră?
1: Până Sfințe Soarele, atâta era. Când o Sfințe Soarele, tu, fata, trebuia să ieși acasă. Apoi dacă aveai un preacin ce conducea până acasă la poartă și el se ducea înapoi, tu te duceai acasă. Nu stai tătă noaptea, mus jocurile noaptea, nu ziua.
0: Și la joc mereu și mama cu fata sa, cum era atunci?
1: Mereu, pe mamele sta, cam dacă era ziua, sta și ele deoparte și se uita cu cine joci, cu cine povestești, cu... Nu, ca mama.
0: Vă amintiți ceva întâmplări de la joc?
1: Pe, nu știu, nu prea au fost așa întâmplări. Dacă jucai sau povesteai cu un fișor care nu îi place, nu se întâmpla la joc, dar după ce spunea în ocoala să nu te mai văd, tu... Vorovin, povestin că e așa, o e așa și nu.
0: Unu-i din neam bun.
1: E, unu-i din neam mare. E mai sărac sau nu e potriva noastră, că tu trebuie cu hăla și cu ăla să povestești. Nu, ți era drag altul, nu conta că și zicea măta, dar totuși de părință asculta. Dacă ți-o pus în vedere că nu, cam părință era baza. Mai povesteai tu, dar dacă nu se înțelegea părinții, nu era nuntă.
0: Și acolo se cunoșteau doi tineri, la joc?
1: La joc și până șazători. Iarna până șazători. După ce se începe șazătorile, vine fișorii și povesteai cu el, jucai cu el. Și care mai vine și acasă seara după ce, când nu era șazători și te cunoșteai, te înțelegeai cu el. Și no. După ce fișorul spune la părinții, lui, că ea place fata aceea și vine fișorul, spune, tu ai grijă că pe sâmbătă seara, ori dacă treci anul nou, vine mă piață. Și se înțelege bătrânii, te înțelege și tu și una două, era nuntă.
0: A fost rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș.

0: da da da da.
1: Hai să plece tirul la râs, ca mua și eu drăguț, nu mă țurai ca micuț, măi.
0: Hai nu te uit dacă joc rău, dacă joc rău. Hai ca și joacă neamul meu, da neamul meu. Hai că de-ar fi jucat mai bine, m-aș învăța și pe mine. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Hai ghișe joc, ghișe juca cu drăguțul magirea. De joc nu m-a sătura, măi.
0: Hai am un drăguț ca și un brad, da ca și un brad. Hai joacă-mi cișoare supa, da pe supă.

0: Pe Valea Bârgăului era obligatoriu ca fata să meargă la joc cu drăguțul sau cu un verișor. Și aici, jocul era cel mai bun mijloc de a se cunoaște tinerii, a precizat rapsodul popular Ioana Mateiu din Rusul Bârgăului.
1: Spuneți-ne, la ce vârstă ați mers pentru prima dată la joc?
2: O, Doamne ferește, n-am avut 15 ani, că la 15 ani jumate m-am măritat.
1: De vreme?
2: De vreme, eram la școală. Puneam trestuța lângă, așa cum era la noi, dugeană, din aia unde juca, puneam trestuța acolo lângă dugeană și jucam în joc.
1: Și la 15 ani ați mers prima dată la joc?
2: Da.
1: Și cum ați mers? Cum a fost când ați mers? Cum trebuia să meargă o fată prima dată în joc?
2: Păi, vineau, aveai prieteni, aveai și te duceai, vineai și te luau și te duceai. Prietenul atunci mă de mult, așa era mereu, cu prietenul, mereu la un joc și la cum mergam la discoteci acolo. Dacă mereu la petrecere, trebuia să ai prietenul cu tine, dar dacă nu te luau nimeni, dau paie, n-aveai și mereu. Era rușine să meargă fata singură atunci, e mult. Am un mărg.
1: Și acolo v-ați prins drăguț?
2: Da, pe acolo, dar, pe unia.
1: Acolo l-ați cunoscut și pe...
2: Da, pe unii am cunoscut că am fost de pe uliță, așa că ne-am cunoscut fără acolo. Te mai pretinești, te mai... Nu, sara vine după tine și te duce, că păi și sara e și joc de la amiază până într-o vreme și apă să duc acasă și mănâncă și etc. Și la fete... Totdeauna și tira și la fete să duce. Și eu când am fost fată, nu să da bani. Am să dau bani și fetele. Atunci să făceai curățenie, dai mălai, grâu, ceva de-a porcului la... Așa era, da și fetele ceva.
0: A fost rapsodul popular Ioana Mateiu din Rusul Bârgăului.

La joc, feciorii strigau diverse lucruri despre fetele care stăteau și rezemeau pereții. Ce haznă de tine, fată, că te gată, măta bine, dar la joc nu te e nimeni, stai în locul măturii ca și ciuha pădurii. Totodată le atenționau și pe femeile de pe margine, care stăteau și nu-i scăpau din ochi. Mereți acasă, fomei, și puneți la șert păstăi, cor veni fetele bete și-or mânca păstăi neșerte. Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii cum se desfășura jocul la șură în satele din Transilvania. Acesta era un mijloc prin care tinerii se întâlneau, discutau și așa se formau viitoarele familii. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom vorbi despre alte și alte obiceiuri.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi continua seria închinată Teologiei Sfinților Isihaști și mă voi opri la un mare părinte al Bisericii, care ne-a deschis orizontul cunoașterii Sfinților Puznici Nevoitorii din vechime prin publicarea Filocaliei de la Veneția în anul 1782. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un mare teolog al Bisericii Ortodoxe, care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale intelectuale, cât și prin cele duhovnicești. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era una incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată naționalismul religios. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de edificarea unor cărți folositoare și așa mai departe. Un reviriment se produce în secolul al XVIII-lea, care consemnează înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți iluminați. Simbolul noii sinteze între bizantinism, antichitate și iluminism, scrie arhidiaconul Ioanică Junior, a fost pentru o scurtă vreme însă faimoasa Academia Atonită, înființată în jurul anului 1750 lângă Vatoped, de Patriarhul Ecumenii Kiril al V-lea, într-un loc impunător, menită să primească 170 de studenți din întreaga Grecie, pentru a fi o universitate de studii clasice și moderne, în care să se predea logica, filozofia, matematica, fizica și teologia după izvoarele clasice ale disciplinelor umaniste, și după cele mai noi achiziții ale științelor și filozofiei europene moderne. Perioada de glorie a Academiei a fost între anii 1753 și 1759, sub directoratul lui Vulgaris Care, spre disperarea călugărilor tradiționaliști, predă aici logică, fizică și metafizică. Neînțelegerile între profesori au dus la demisia lui Vulgaris și la intrarea școlii pe o linie mai tradițională. Demisia lui Vulgaris s-a reprezentat semnalul unei crize interne a programului academic al iluminismului ortodox, promovat de acesta, de Teotochis și de alții discipoli ai lui. Conflictul cu mediile conservatoare ale monahismului, aristocrației și intelectualității fanariote, obtuzitatea anturajelor i-au determinat pe Vulgaris și Teotochis să abandoneze Grecia captivă și să se stabilească în Rusia ortodoxă, unde au găsit un climat propice pentru desăvârșirea programului lor teoretic. Tot în acest veac prindea contur și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul. El s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări de a redescoperi comorile spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monac de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu și un dar făcut aproape lui. Părintelui Elia Citeriu îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a lăsat ca moștenire o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodim Aghioritul, tradusă de Maria Cornelia Ică și arhidiaconul Ioan Ică Junior la editura de Isis. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părintele Elia Citeriu a cunoscut întruparea isihazmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste.
Muntele Athos, întâlnirile de taină cu părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru de la Sihăstria au avut un rol exponențial în modelarea gândirii filocalice a celui care a dat teologiei răsăritene un adevărat festin cultural duhovnicesc spre o mai bună cunoaștere a celui care a publicat în anul 1782 la Veneția celebra antologie din scrierile puznicilor. Cuviosul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos cu numele de Mirian Nicola Calivurtis. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși, însă și mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Chrysantes Hortiris, fratele Sfântului Cosma Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. În acest sens, părinte Elia Citerio face următoarea precizare, și anume că probabil la solicitarea aceluiași Chrysant, la încheierea cursurilor școlii din Naxos, la vârsta de 16 ani, tatălui Nicola l-a adus la Smirna, la faimoasa școală elenică, numită mai târziu Școala Evanghelică, în internatul studenților. Însă și istoria întemeierii acestei școli e semnificativă sub multe aspecte. Într-un colegiu de iezuiți sosiți la Smirna, începând din anul 1624, se oferea deja o instrucție de tip secundar, deschisă tuturor studenților de orice naționalitate și confesiune. Dar la începutul secolului XVIII, comunitatea greco-ortodoxă a vrut să se doteze cu o școală autonomă, respingând ofertele de colaborare ale iezuiților. Momentul hotărător în viața tânărului Nicola îl reprezintă întâlnirea în 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute. Grație acelei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihazm și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, aceasta proclama o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau săvârșirea pomenirii morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia în deopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar ritmul împărtășirii să devină mai des. Monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. Mișcarea colivarilor propunea așadar o interiorizare și o înălțare a credinței, o viață religioasă personală mai conștientă, cu un recurs la izvoarele tradiției ortodoxe. Cel puțin așa a fost percepută de ortodoxii epocii. Colivarii făceau ca biserica să redescopere profunzimile nebănuite ale vieții sale spirituale și liturgice, oferindu-le ca o armă în stare să înfrunte criza monahală și intelectuală epocii, deși nu întotdeauna biserica oficială, a știut să înțeleagă acest mesaj și să se servească de armele puse la dispoziție. În 1775, cuviosul Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul Pribiag Măcarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și de editare a unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și Despre Deasa Împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra, începând de acum, întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat, aparținând unor autori din diferite epoci.
O panoplie editorială vastă care a însemnat, cu siguranță, un reviriment teologic în epoca sa. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, după broșurile lui Paolo Segneri, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli, și la Exercițiile duhovnicești ale lui Giovanni Pietro Pinamonti. Însă contribuția sa față de original este una imensă, inserând în text citate din Sfânta Scriptură numeroase referințe patristice, precum și note ascetico-filocalice. Deci textele aparțin unor autori catolici cu retușuri în ceea ce privește substanța. Deși înverșunat oposant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Monahul Aghiorit este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca părinților și a sinoadelor. Lucrare normativă pentru practicarea pastoralei, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Hristos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul și filozoful atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat și accentul pus pe morala și pietatea individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul, în spiritul eclesial și evanghelic, se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică a vinovății individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul, spune Hristos Ianaras. Potrivit acestuia, o spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțin înduhovniciți, fii risipitorii care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia Dumnezeului terorist al exigențelor sadice ale dreptății. Tezele lui Ianaras s-au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe cuviosul Nicodim. În esență, profesul atenian i-a acuzat de concluzii pripite, de judecăți și interpretări tendențioase. E criticat pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze ca judecătorii sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, spun aghioriții, ci dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat sfânt și dascăl al ei. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de către Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. În secolul al XVIII-lea, isihasmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită Sfântului Nicodim Aghioritul, care publică Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă, apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim Aghioritul este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecetea erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare, canoane scoase, de asemenea, din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub gondeiul marelui dascăl.
În 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Sfântul Nicodim a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalie Verghetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din scrierile biografului său Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă austrer, dar străin de excese sau rigidități. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în pregătirea numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahii din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și doritorii de cuvintele sale. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenerile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în aceasta tradiția monahală răsăriteană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și priveghere. Aceste două ostenele ascetice se finalizează direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului Sihast. De astfel, Nicodim priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă voința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața Sihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încât la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei unde dormea, de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim dobândește o faimă nu numai de ascet și scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată,

Sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, greu de spus, totuși după moartea lui Paisie de la Neamț, tocmai monahii românii sunt cei care vor căuta Nicodim, dascălul vieții duhovnicești, răspândindu-i cărțile în traduceri românești. Sfântul Nicodim a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în haina de simplu monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunilor operei sale și a faimei de care se bucura. N-a fost nici măcar preot, că nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale, robul și ultimul dintre monahi Nicodim, sau cu epitetul Zdrențărosul. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un scriitor prolific. În decursul acestui deceniu s-au remarcat numeroși cercetători care au fost preocupați de polemica stârnită în anul 1992 de filozoful și teologul grec Hristos Iannaras. Îi amintim aici pe Gheorghe Capsanis, Elia Citerio, Teodoros Zizis, Nikos Papolidis, Vasile Volodakis, Teoclid Dionisiatul sau diaconul Ioanică Junior de la Sibiu. Acestea sunt câteva nume sonore care, prin cercetări comparative, au demontat acuzațiile lui Iannaras de latinizare. De fapt, problema este mult mai veche, încă din vremea Sfântului fusese lansată împotriva sa acuzația de influență apusiană. Se pare că nici Lev Gile nu l-a simpatizat prea mult pe Sfântul Nicodim Aghioritul, socotindu-i traducerile din Scupoli și Pinamonti drept piraterie filologică duhovnicească. Monahul bisericii de răsărit Lev Gile n-a înțeles la acea vreme că Sfântul Nicodim nu a furat proprietatea duhovnicească a unor autori, ci doar a tradus și a inserat texte din scriptură, numeroase note patristice, precum și note ascetico-filocalice. Ca să ne imaginăm contribuția lui Nicodim, trebuie să specificăm faptul că exercițiile spirituale, o mică broșură de 30 de pagini, scrisă de Pinamonti, a fost transformată de Sfântul Nicodim într-o scriere voluminoasă de 650 de pagini. Se pare că aceste scriere au ajuns în mâna monahului din Naxos prin intermediul lui Macarie Notara, care a împrumutat manuscrisele respective din biblioteca mănăstirii din Patmos, unde erau înregistrate ca anonime și deja traduse în neogreacă. Însă contribuția sa față de original este una imensă. Însă Nicodim nu a știut de proveniența lor, ci a făcut ascultare de Sfântul Macarie și le-a editat. Așadar, Sfântul Nicodim rămâne pentru întreaga ortodoxie un model de statornicie în credință, în vremuri de maximă tensiune. Cuviosul Nicodim recomanda fiecărui creștin cunoscut să nu lase să treacă o zi fără să citească măcar un pasaj din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți. Făcea aceasta pentru că observa că de mulți creștini se rătăcesc datorită necunoașterii scrierilor duhovnicești. Așa cum Sfântul Cosma Etolianul îi îndemna pe oameni să construiască școli pentru a nu-și pierde moștenirea neamului, cuviosul Nicodim îi povățuia să citească pentru a nu-și pierde sufletul, încercând lucruri peste puterile lor sau ignorând viața duhovnicească. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Ne-am referit în această seară la contribuția pe care a avut-o Sfântul Nicodim Aghioritul la reînnoirea isihazmului, promovat cu secole în urmă de către Sfinții Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama, dar și de către alți părinți din Antichitate. Sfântul Nicodim Aghioritul s-a făcut remarcat nu numai prin rafinamentul său intelectual duhovnicesc, pe care l-a cultivat încă din tinerețe, dar și prin blândețea sa care l-a urmărit pe tot parcursul vieții. Acestea fiind spuse, Constantin Grigore vă mulțumește pentru atenție și fie ca până la apusul vieții noastre să ne întrarmăm cu arma blândeții, ca și noi la rândul nostru să devenim ucenici de sfinții nevoitori.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu prima probă din cadrul examenului național, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian. Aceștia au fost ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciul militar în cetatea Durostorum, localitatea Silistra de astăzi din Bulgaria. În anul 298, în urma biruinței asupra perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini, după care i-a arestat și persecutat până la moarte. Sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași și veteranul Iuliu că sunt creștini, drept pentru care au fost aruncați în închisoare și supuși la chinuri grele. Ei însă au rămas statornici în credința lui Dumnezeu, iar împăratul a poruncit să li se taie capetele. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Acesta are o durată variabilă și începe în fiecare an după prima duminică de la Rusalii. Postul este instituit de biserică în cinstea celor doi mari apostole ai creștinătății care obișnuiau să postească înainte de o acțiune mai importantă. Totodată prin acest post creștinii cinstesc și darurile Duhului Sfânt care se împărtășesc celor credincioși prin sfințenie. Despre acest post se găsesc dovezi documentare în Constituțiile Apostolice, la Sfântul Atanasie cel Mare și la Împăratul Leon cel Mare, care denumea acest post ca postul de vară sau al cinzecimii. Acest post este socotit mai ușor decât celelalte posturi de peste an, deoarece biserica rânduiește de obicei dezlegare la pește în fiecare sâmbătă și duminică. De asemenea, astăzi, joi, precum și în zilele de 15, 16, 22 și 24 de iunie, sunt dezlegări la pește. Părintele protopop Dorel Pușcaș va fi pomenit miercuri la Huiedin la împlinirea 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul va avea loc la sediul protopopiatului ortodox Huiedin. Programul va începe la ora 11 cu slujba parastasului oficiată la mormântul fostului protopop, iar de la ora 11 și 30 de minute vor avea loc alocuțiuni și evocări dedicate personalității sale. Părintele Dorel Pușcaș a condus protopopiatul Huiedin timp de două decenii între anii 1990 și 2010. A rămas în memoria clerului și a credincioșilor ca un slujitor devotat al bisericii, implicat în sprijinirea parohiilor și în dezvoltarea vieții bisericești din zona Huiedinului. În timpul slujirii sale a pus bazele Fundației Cultural-Filantropice Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială. A trecut la Domnul la 10 iunie 2016 și a fost înmormântat în curtea protopopiatului ortodox Huiedin. Bacalaureatul a debutat astăzi cu prima probă din cadrul examenului național, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, aproximativ 130.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să participe la sesiunea din acest an. În cadrul evaluării, candidații nu primesc note, ci un nivel de competență stabilit conform grilelor naționale și europene de evaluare. Calendarul examenului continuă în perioada următoare cu probele de competențe digitale și lingvistice, urmând ca probele scrise să fie susținute la sfârșitul lunii iunie. Bacalaureatul reprezintă examenul care certifică finalizarea a studiilor liceale și permite accesul absolvenților la învățământul superior.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea se va menține caldă la începutul acestei săptămâni. Astăzi și mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 11-16 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, astfel că local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales în zonele montane și submontane. La Cluj-Napoca maximele vor atinge 26-27 de grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie va crește spre seară. În ansamblu, vremea rămâne plăcută și apropiată de normalul perioadei, însă nu vor lipsi perioadele de instabilitate specifice începutului de vară. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
3: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 001668 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde, trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după

Dumnezeu care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi: educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii În Lumina Taborului. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și astăzi vă vom oferi o emisiune specială în care avem spicuiri din prezentarea părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față, studiu cu o tematică relevantă pentru praznicul Cincizecimii, și anume darurile Duhului Sfânt și harisma vorbirii în limbi. Să-l ascultăm așadar pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană.
1: O altă pericopă, un alt text din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 28-30. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel aici. Iată ce spune, ce spuneam înainte, adică reia ideea aceea foarte importantă. Iar voi sunteți trupul lui Hristos. Și important. Și mădulare fiecare în parte. Exact ce vă spuneam înainte. Și pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică, adică în trupul lui Hristos, care este biserica. Cum i-a pus? Apostoli? Întâi sunt apostoli, cei chemați de Iisus Hristos direct și de cei care au fost apostoli mai departe în lume, misionari mai departe în lume. Sunt și astăzi apostoli, adevărații misionari de astăzi sunt apostoli. Și în sensul general al cuvântului, toți suntem apostoli când facem lucrul de apostol. Și un simplu creștin, când rostește cuvântul lui Dumnezeu, când îi vorbește altuia despre Dumnezeu, când îi spune că, uite, treci printr-o încercare și ar fi bine să te gândești mai mult la Dumnezeu și poate omul acela o face și iată, s-a salvat, Dumnezeu l-a salvat, tu ai fost apostol pentru el. Deci toți suntem, toți putem să fim apostoli. Există apostol în sensul larg al cuvântului și apostol în sensul redus al cuvântului. Al doilea, pe a doua treaptă, sunt profeții. Și acum știți deja ce înseamnă profeții. Pe a treia treaptă sunt învățătorii, cei care învață în biserică. Pe a treia treaptă sunt cei care au darul de a face minuni. Apoi, pe următoarele trepte, cei cu darul vindecărilor, am explicat ce înseamnă, cei cu darul ajutorării. Iată, și când ajuți pe cineva, și cel care poate să ajute pe cineva, dar bine intenționat, sau dincolo de orice intenție materială sau de câștig personal, acela are această harismă sau acest dar. Mai departe, cârmuirile, adică cei care stau în frunte, cei care conduc, au într-adevăr harisma de la Dumnezeu, au darul de la Dumnezeu. Mă, nu toți care sunt în fruntea societății au acest dar, dar unii au această harismă. Din păcate, unii au ajuns fără harismă. Asta și pentru că noi suntem de vină, că noi am propulsat acolo. Deci nu toți cei care conduc au această harismă. Nu toți cei care sunt în fruntea societății au această harismă. Dar se vede de departe și poporul simte pe cel care stă în fruntea societății cu harismă, cu dar. Îi vedem pe aceștia, dar vedem și pe cei care nu sunt cu harismă. Mai departe, observați, pe ultimul loc, felurimea limbilor. Vorbirea limbi pe ultimul loc. Să vedem noi de ce. Și mai departe spune Apostolul Pavel, oare toți sunt apostoli? Păi nu sunt toți apostoli. Pentru că mulți dintre corinteni cred că toți sunt apostoli. Și dacă... Și mai departe le spun, toți sunt, oare toți sunt profeți? Păi nu sunt toți profeți. Mai departe, oare toți sunt învățători? Nu sunt toți învățători. Mai departe, oare toți fac minuni? Cum? Cum le amestecăm? Asta vreau să spun Apostolul Pavel. De ce nu discerneți între voi aceste harisme, aceste daruri cu care sunt înzestrați unii? Oare toți au darul vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Aici când spune de a tălmăci, de a interpreta, de a traduce, se referă la cele limbi pe care le vorbeau unii creștini în biserica primară. Și el ce face prin aceste întrebări? Spune așa, nu toți sunteți învățători, nu toți aveți acest dar, nu toți aveți celălalt dar, dar recunoașteți pe cei care au anumite daruri. Adică ce vrea să facă Apostolul Pavel? Să conștientizeze pe creștinii viacului său că toți au daruri, toți au harisme, dar nu toți, nu pe toate le posedă. Ci unul are o harismă sau două, altul alta, altul poate are două sau trei și așa mai departe. Să nu le amestecăm. Adică ce vrea să spună? Nu pretindeți mai mult decât aveți. De cât sunteți. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Noi nu mai pretindem că suntem ultra învățați, ultra specialiști, ne pricepem la toate. Nu ne pricepem la toate. Și nu putem pe toate să le știm, nu putem pe toate să le rezolvăm, nu ne pricepem în toate domeniile. Aceia sunt specialiști și specialiști, adică specialiști cu harisme, cu daruri împărțite.

Mergem mai departe la textul din Efeseni 4, 11, 12. Vorbim de listele acestea de harisme pe care le-a dat Apostolul Pavel. Iată ce spune el în Efeseni. Și el i-a dat pe unii să fie apostoli, iar ei pe primul loc, iată, pe alții profeți, binevestitori, păstori și învățători, iată, cei care conduc turma, adică pe creștini, cei sunt păstori și învățători. Ar trebui să fie și învățători ai turmei. Acum este important. Toate aceste harisme de care am vorbit sunt cu scopul de a-i pregăti pe sfinți. Adică cine sunt sfinții, vă amintiți? Orice om botezat la vremea respectivă era socotit un sfânt. De aceea Apostolul Pavel spune când se adresa în epistolele lui creștinilor dintr-o anumită comunitate, sfinților din Corint, sfinților din Efes, adică celor botezați, creștinilor botezați, care virtual în momentul în care au fost botezați, puteau să devină un sfânt. Și-au împropriat sfințenia sacramentală și apoi în sfințenia morală sau personală crește orice om. Atenție puțin, ne reamintim. Fiecare om la botez a primit sfințenia sacramentală, adică este adus în starea, în statutul de a crește până a deveni un sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel numește pe toți creștinii botezați sfinți. Dar în sfințenia morală sau personală creștem fiecare în parte. Noi putem să rămânem cu sfințenia sacramentală ca dat, ca dar care ni se dă, dacă nu colaborăm cu ea, dar putem să creștem pe măsura împlinirii virtuților în această sfințenie sacramentală, traducând-o, să spunem așa, sau întrupând-o, sau dându-i chip în sfințenia personală, morală, prin împlinirea virtuților. Adică, un om poate fi botezat, a primit capacitatea de a fi un sfânt, acest statut, dar el poate să nu colaboreze în acest nou statut. Să nu facă niciun bine, să nu lucreze cu darurile lui, să facă numai rău, acela a rămas în acel nivel. Dar cel care crește pe măsura împlinirii virtuților, a dragostei, a curățeniei, a înțelepciunii, a bunătății, a răbdării și așa mai departe, acela crește, acela devine un sfânt. Aceștia sunt sfinții. Ei, acum, înțelegând ce înseamnă sfințenia aceasta, de ce sunt date toate aceste daruri? Ca să lucrăm, ca să ajutăm, să ne ajutăm unii pe alții în trupul lui Hristos, cu darurile pe care le avem, să creștem în această sfințenie. De aceea avem darurile. Nu avem darurile a să ne lăudăm de cine suntem noi, cine sunt eu și așa mai departe. Nu. Eu sunt cineva și fiecare dintre noi suntem cineva pe măsura în care am făcut pe cineva să fie cineva. Sau am făcut pe alții să se simtă cineva. Atunci ești tu cineva. Titlurile din spate, funcțiile, poziția pe care te găsești în societate, nu semnează că ești cineva. Poți să fii un individ. Doar atât. Ești cineva când ai făcut pe alții să fie cineva. Atunci ești cineva. Și aceasta înseamnă să lucrezi cu harismele. Iată de ce sunt date harismele, iată de ce avem darurile acestea, de ce avem aceste harisme și, ia uitați-vă, spune, se pregătească pe sfinți pentru lucrarea slujirii, adică să ne slujim unii pe alții, de ce? Spre zidirea trupului lui Hristos, adică zidim mereu biserica, biserica vie, nu biserica de piatră, biserica vie, care suntem noi, acest organism viu pe care noi îl formăm. Deci această casă a lui Dumnezeu pe care noi o formăm. De aceea în această casă a lui Dumnezeu noi suntem frați unii cu alții și copiii lui Dumnezeu. Dacă ne vedem frați unii pe alții, dacă ne considerăm copiii lui Dumnezeu, cât de mult traducem în fapt acest crez, se vede din faptele noastre, din atitudinile noastre. Să ne gândim, de exemplu, un profesor, indiferent unde este el, el are o harismă de a fi profesor. Noi să credeți că este ușor să fie educator sau educatoare? Sau învățător la clasele 1-4? Sau profesor clasele 5-8? Eu mă duc adesea în inspecții la diferite școli și am văzut cum s-a desfășurat oră la clasa 3-a, altă la clasa 5-a, altă la clasa 4-a, la clasa 7-a, la clasa 9-a. Știți ce mi-a spus? Noi sunt profesor universitar, eu nu pot să fac ce facem. Dar știi, e un dar să poți să fii învățător la copii de 10 ani. E un dar, să știți. Mă uitam cu atâta satisfacție la dascălul respectiv, spuneam, eu nu aș putea să fac ce faci. Că una este să faci la un anumit nivel, alta să faci acolo. Să știți cât de greu este să fii educatoare, spre exemplu, educator, fii cu copii, acolo la grădiniță. Pe acolo,
trebuie să fie o înțelepciune și nervi, nu știu cum. Eu era o gălăgie, o hărmălaie acolo teribil. Și iar imediat a reușit să aducă clasa aceea în liniște, fiecare. Și tot așa și azi și mâine și poi, credeți că e ușor? Nu prea știm noi ce ar trebui să le datorăm dascălilor. Zi de zi te concentrezi, să știți că e mai greu să fii un dascăl din anumite puncte de vedere la aceste clase decât să fii profesor universitar. Din anumite puncte de vedere, ca și angajament. De multe ori oamenii ăștia sunt niște eroi, să știți, fiecare zi.

0: pogorârea Sfântului Duh, începutul harismei vorbirii în limbi. Este important să știm când a început această harismă vorbirii în limbi. A început la Rusalii, atunci când se împlinește promisiunea lui Iisus pe care a făcut-o că le va trimite pe Duhul Sfânt, apostolii primesc prin acest Duh Sfânt harismele, adică acele daruri speciale de care a fost nevoie pentru răspândirea creștinismului, pentru întemeierea bisericii creștine în primul rând și apoi pentru răspândirea Evangheliei în lumea toată. Fără această harismă a vorbirii în limbi, nu s-ar fi întemeiat biserica, nu s-ar fi putut întemeia biserica și nici răspândi în lume Evanghelia lui Iisus. Acest lucru îl vedem consemnat de Sfântul Luca în Faptele Apostolilor în capitolul 2. Erau oameni adunați din toate colțurile Imperiului Roman, din Egipt, din Mesopotamia, din Roma, parți din câteva ținuturi ale Asiei Mici, din Creta și așa mai departe. Toți acești oameni prezenți la Ierusalim, dintr-o dată simt această putere care a înzestrat, care a coborât peste apostoli. Și acum urmează prima predică mare a Sfântului Petru, pe de o parte explicând ce se întâmplă cu ei și în momentul în care a explicat ce se întâmplă cu ei, a și prezentat pe scurt un rezumat al activității lui Iisus, ce s-a întâmplat cu Iisus, ce au făcut iudeii cu Iisus și că ei sunt martori ai promisiunii lui Iisus acum vis-a-vis de cele ce se întâmplă cu ei. Dar cum credeți că ar fi putut apostolul Petru și celălalt apostol să vorbească despre Iisus și efectul imediat al venirii Duhului Sfânt, luminarea minții acelor oameni și botezarea lor, determinarea voințelor și a minților să împărtășească, să îmbrățișeze cuvintele apostolilor și să se boteze? Cum dacă n-ar fi vorbit apostolii în limbile lor, în limbile acelor popoare? Gândiți-vă, oricât de învățați ar fi fost apostolii, dacă n-ar fi putut atunci să transmită tuturor acelor popoare prezente acolo, reprezentanții acelor popoare, minunile lui Dumnezeu în limbile lor, cine ar fi înțeles ceva? Și atunci apostolii, în asta consta minunea și darul Sfântului Duh, vorbesc în limbile acestor popoare, ei înțeleg ce au spus apostolii și ceea ce a spus Petru și ceilalți apostoli despre Iisus, despre viața și activitatea lui, sub influența puterii Duhului Sfânt, care le-a luminat mintea și le-a determinat voința, întreabă, ce să facem? Adică și-au dat seama că trebuie să facă ceva. Și Sfântul Petru spune, nu foarte mult, să credeți în Iisus, să vă pocăiți, să vă lepădați păcatele și să vă botezați. Atât. Nimic mai mult. Toată această minune, pentru că e o minune, dintr-o dată, aproape 3.000 de oameni se iau o hotărâre unică și definitivă, aceea de a părăsi un mod de viață și a îmbrățișa cu totul și cu totul alt mod de viață. Gândiți-vă dumneavoastră, au venit la Ierusalim niște oameni și s-au întors acasă alții. Gândiți-vă, i-au povestit celor din familia lor, din rudenia lor, în rândul prietenilor, ce s-a întâmplat cu ei, pentru că ei la întoarcere acasă, în toate aceste cetăți, în toate cele ținuturi, au vorbit tuturor despre Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Unii habar n-aveau despre așa ceva. Unii vor fi auzit de Iisus și de moartea Lui. Iar unii se vor fi întors acasă, preoți sirotoniți, care apoi pe cei care au crezut în ei și s-au convertit la creștinism, i-au botezat și au săvârșit Sfânta Liturghie și Sfintele Taine mai departe. Ia gândiți-vă, prieteni, colegi de lor, vin la Ierusalim și se întorc acasă misionar peste câteva luni. Se întorc preoți, se întorc apostoli. A fost o minune ale Dumnezeu datorată această minune puterii Duhului Sfânt și harismei vorbirii în limbi. Deci fără această harismă a vorbirii în limbi, cea mai importantă în momentul respectiv, cea mai importantă, biserica creștină nu s-ar fi întemeiat și nici Evanghelia lui Iisus nu s-ar fi răspândit. Problema care se pune este următoarea întrebare. Au vorbit apostolii realmente limbile străine sau mulțimea de oameni au auzit numai, tot prin minune, limbile lor? Apostolii de altfel vorbind aramaica, dar ceilalți auzindu-și limba, ca și cum ar fi tradus cineva și ar fi avut o cască în ureche și ei ar fi auzit tradus ce spuneau apostolii în limba lor. De aceea am vorbit despre minunea vorbirii sau minunea auzirii. De ce au apărut aceste întrebări? E firesc să fi apărut sau să apară astfel de întrebări, pentru că prima întrebare logică pe care ne-o punem este aceasta. Cum niște pescari, niște oameni simpli, care l-au urmat pe Iisus, ajung ei să vorbească dintr-o dată limbi străine pe care nu le-au învățat? E absolut normal să ne punem aceste întrebări. Și, iubiții mei, trebuie să știm un lucru. Credința noastră trebuie să aibă răspuns la cele mai raționale întrebări. Răspunsul depline sau răspunsul parțiale? Nu putem răspunde la toate întrebările rațiunii, la toată logica rațiunii. De aceea răspunsurile sunt în parte, unele sunt depline, altele parțiale, altele se ascund în spatele credinței. Ca să poți să primești un răspuns, trebuie să crezi. Altfel nu se poate. Nu putem pătrunde cu rațiunea în toate tainele credinței și ale bisericii. Nu se poate. Dar cu credința, da. Oricât am încercat să pătrundem cu rațiunea, în dogma Sfintei Treimi, nu o să putem. Oricât am încercat să pătrundem cu rațiunea în ceea ce se petrece, în minunea care se petrece pe Sfântul Altar, unde pâinea și vinul se prefac în trupul și în sângele lui Iisus, nu o să pricep. Și alte exemple de acest fel. Așadar, oamenii s-au întrebat și se întreabă, logic, e posibil acest fapt? Și atunci, răspunsul a fost diferit. Unii au mers pe ideea că apostolii nu au vorbit de străine, ci numai lumea a auzit limbele lor. Alții au spus, nu, apostolii au vorbit realmente aceste limbi. Să vedem ce ne spune textul sfânt. Textul sfânt ne dă răspunsul și răspunsul pe care îl dă textul sfânt este foarte clar. Nu lasă nicio ambiguitate, nu lasă niciun alt semn de întrebare vis-a-vis de întrebarea pe care am pus-o. Și așa cum vă spuneam, primul efect al prezenței Duhului Sfânt, apariția harismelor și a vorbirii în limbi ca prima și cea mai importantă. De aceea spuneam de minunea vorbirii sau minunea auzirii. Nu putem vorbi de minunea auzirii, ci de minunea vorbirii. Oricât de greu ne-ar fi să înțelegem, oricât de greu ne-ar fi să acceptăm, apostolii au vorbit aceste limbi străine. Și așa s-a putut răspândi creștinismul. Haideți să ne oprim la primul verset care ne interesează din Faptele Apostolilor din capitolul 2, versetul 6. Și când s-a făcut vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat că și fiecare îi auzea pe ei, și acum este important, grăind la lunton. Aici avem un participiu prezent, noi traducem în limba română cu grăind, cu un gerunziu, la lunton, adică vorbind. Deci îi auzim pe ei în limba noastră. Nu așa. Acesta e textul original. Îi auzim pe ei la lunton, adică grăind în limba noastră. Îi auzim vorbind limba noastră. Deci nu îi auzim în limba noastră, ci auzim vorbind. Textul este foarte precis. Adică, dacă eu sunt într-o sală, sau noi toți am fi într-o sală de conferință, și am fi undeva în spatele sălii și n-am auzit pe conferențiar ce spune. Am avea o cască și am auzit doar traducerea. Că adesea când urmărești un conferențiar, nu poți să urmărești și pe el și traducerea din cască. Și atunci noi, de fapt, pe el nu-l auzim, ci auzim traducerea din cască. Dar dacă spunem, îl auzim pe el vorbind în limba mea, spunează că nu mai am nevoie de cască. Eu îl aud pe el ce spune în limba mea. Ei, acea mulțime de oameni de acolo i-au auzit pe apostol vorbind limbile lor. Mai departe, în versetul 7, următorul verset se spune așa. Și erau uimiți și se minunau zicând, iată, nu sunt oare galileeni? Foarte logic, vedeți, pune întrebarea. Nu sunt oare galileeni toți aceștia care vorbesc? Deci nu spun, nu sunt toți aceștia galileeni pe care îi auzim? Nu așa spune textul sfânt și Sfântul Luca. Nu sunt ei oare galileeni cei care vorbesc? Deci iată că ei vorbeau limbile pe care popoarele de acolo le auzeau. Și aici avem iarăși un participiu, ilaluntes, cei care vorbesc, tradus în limba română. Nu sunt ei galileeni, toți aceștia care vorbesc, deci atât ei vorbeau aceste limbi străine. Și în versetul 11, eu v-am dat numai două nume a reprezentanților acelor popoare, și anume cretani și arabi. Puncte, puncte. Îi auzim, avem verbul aici, acumen, îi auzim, dar ce urmează este important, pe ei vorbind. Și acum, iată ce spune textul mai departe, în limbile noastre, despre mărețiile lui Dumnezeu. Adică Sfântul Luca, textul original, nu spune îi auzim pe ei despre mărețiile lui Dumnezeu. Atunci am putea acredita ideea că minunea a fost cea auzirii de către popoarele respective a celor fapte minunate pe care apostolile vorbeau. Ci textul este îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. Deci textul este categoric în acest sens, nu lasă niciun dubiu că avem de-a face cu minunea vorbirii acestor limbi străine de către apostoli. Întrebarea pe care o punem mai departe, dar apostolii au învățat aceste limbi străine? Nu, nici vorbă. Ei au umblat cu Mântuitorul Hristos timp de 3 ani de zile, cunoaștem în parte activitatea lui Iisus, cunoaștem în parte și nedumeririle lor din timpul activității lui Iisus, erau simpli pescari, galileeni, o parte dintre ei, alții erau și învățați, precum Matei, spre exemplu, cel care a fost vameș, unde să fie învățat de aceste limbi ale tuturor popoarelor. Diferența de timp dintre înviere și cinzecime, când s-a produs această minune, este de 50 de zile. Ce limbi să fi învățat ei? Nici într-un caz nu s-au dus la universitate și au urmat cursuri intensive de limbă și acum, după 50 de zile, au vorbit aceste limbi. Nici vorba. O vorbă de minunea lui Dumnezeu exprimată în această harismă a vorbirii în limbi. Și așa, iubiții mei, s-a răspândit mai departe Evanghelia. Dar această minune a vorbirii în limbi sau această harismă a vorbirii în limbi străine n-a aparținut numai apostolilor, ci și creștinii, o parte dintre creștini care se botezau, primeau acest dar al Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi, și transmiteau mai departe altor popoare, altor oameni, în limbile lor, învățătura de credință, Evanghelia lui Iisus, faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Și așa, iubiții mei, se produc convertirile. Așa au loc acum convertirile în masă, în rândul popoarelor și în temeierea bisericilor creștine în diferite cetăți, pe unde Apostolul Pavel a venit, pe unde Apostolul Pavel a umblat, în călătoriile lui misionare și apoi mai departe, desăvârșită lucrarea lui de creștinii care primeau aceste harisme, adică vorbirea în limbi. Deci harisma vorbirii în limbi a aparținut unora dintre creștini, adică dintre creștinii bisericii primare. Concluzia este, apostolii au vorbit real, acest lucru este important, limbile popoarelor reprezentate la cinzecimea iudaică. Și aici vă dau textul, conform textului din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, versetul 9 până 11. Și apoi, în misiunea lor, au vorbit mai departe limba popoarelor cărora le-au propovăduit Evanghelia. Doar vă amintesc ceea ce am mai spus și altă dată, în ce limbă credeți că apostolul Andrei va fi vorbit când a propovăduit în ținutul nostru, undeva în vechea știție mare, mică, Dobrogea, partea de nord a Mării Negre, undeva în ținutul strămoșilor noștri, Traco-Dacogeți. Nici într-un caz limba aramaică, ci limba strămoșilor noștri. N-a avut el unde să o învețe. Nimeni nu i-a spus, uite tu, Andrei, du-te la departamentul de limbi străine unde se învață limba traco-dacogeților, pentru că tu acolo te duci. Nimeni nu i-a spus lui Toma, tu, Toma, urmează celălalt departament, se nume dialectele indienilor, că tu o să te duci acolo. Și așa mai departe. Apostolii au vorbit aceste limbi străine ale popoarelor unde ei au propovăduit, unde ei au predicat Evanghelia lui Iisus. Și asta a fost harisma Duhului Sfânt care făcea această minune. De fapt, harisma vorbirii în limbi a fost ea însăși o minune exprimată în mijlocul oamenilor.
1: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față cu tematica Darurile Duhului Sfânt. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre lupta unei mame pentru integrarea socială a copilului său cu tulburări din spectrul autist și ADHD. Doamna Lea Molnar a venit în emisiune arătând în ce fel putem reuși atunci când suntem foarte determinați. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Lea Molnar.

0: Lea, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai venit la a doua șansă.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Pentru început vreau să îmi spui atât mie cât și celor care ne aud câteva cuvinte despre tine.
1: Sunt mama unui băiețel de aproape 12 ani cu TSA și ADHD. Eu de felul meu sunt foarte deschisă, sunt veselă, sociabilă. Îs uneori prea gălăgioasă, alteori prea vorbăreață. Așa sunt eu.
0: Având în vedere că ești la radio, lucrul ăsta că vorbești mult e un avantaj și în acest context, fiind într-o emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, vreau să îmi spui cât de mult a contat faptul că știai încă din familie, de când erai mai mică, ce este autismul, în abordarea problemelor ulterioare și inclusiv a felului în care astăzi vezi lucrurile.
1: Avându-l pe fratele meu, mai mic cu 8 ani decât mine, cu autism, el fiind non-verbal, cu retard sever, după șocul inițial am știut pe unde trebuie să mă duc, unde trebuie să iau legătura, cu ce fel de medici. Am luat măsuri foarte hotărâtă și știam în ce direcție să mă îndrept și nu m-am pierdut în panică.
0: Ăsta e un lucru important și în momentul în care ai devenit mamă, având un copil cu nevoi speciale, mai precis cu tulburări din spectrul autist și ADHD, ai avut familia și prietenii aproape sau a trebuit să înveți singură să abordezi lucrurile, să te pui la punct cu noutățile?
1: N-am avut familia alături, dar am avut-o pe cea mai bună prietena mea. Ulterior și ea a devenit mămică de copil special, dar ea mi-a stat alături ca prietena mea cea mai bună și nașa lui Leo și am știut încotro să mă îndrept de la medicii lui frate meu. Și noutățile le-am învățat pe parcurs. Am primit foarte mult sprijin din partea neuropsihiatrei lui Leo, o doamnă deosebită care mi-a dat literatură de specialitate ca să învăț cum să-mi ajut copilul. Și terapeuții cu care am lucrat și ei mi-au dat pișe de lucru și sfaturi și consiliere și a fost un fel de știu ce am de făcut, dar învăț din mers. Deci a fost un fel de amestec.
0: Și, Lea, în acest context, cât de important este că atunci când apare o asemenea situație într-o familie, să existe specialiștii care să te ghideze așa cum trebuie?
1: E de o importanță maximă. În primul rând, să ai un medic dedicat pe care să-l intereseze ce știe și cât poate copilul, e esențial pentru îndrumare către terapia potrivită și către medicația potrivită și consilierea părintelui de către același medic sau de către terapeut e esențială ca să învețe părintele cum să gestioneze anumite situații cu copilul și terapeutul care să fie și pe aceeași lungime de undă cu părintele și cu neuropsihiatru și să fie mulat cumva pe nevoile copilului e esențial. La mine au durat câțiva ani până am găsit echipa potrivită și acum pot să zic că de vreo 6 ani am cea mai bună echipă de medici și terapeuți pentru Leo și progresele se văd.
0: Iar pentru că vorbești despre echipă, în momentul în care spui asta, te gândești inclusiv la importanța implicării și participării părintelui, tutorelui sau aparținătorului la procesul acesta de recuperare și reinserție socială al copilului.
1: Neapărat, deci dacă un părinte nu continuă munca terapeutului, indiferent pe ce lucrează, noi am lucrat, de exemplu, pe toleranță la frustrare. Dacă părintele nu continuă ceea ce copilul face într-o terapie de 50 de minute, de 2-3 ori pe săptămână, dacă nu continuă părintele, atunci nu sunt rezultatele dorite. Deci, implicarea părintelui în recuperarea copilului e esențială.
0: E important ca oamenii să fie uniți și echipa pluridisciplinară să existe, însă, din acest punct de vedere, Lea, populația Clujului și nu numai știe să se raporteze la această problematică legată de autism, de ADHD sau încă mai avem de lucru în direcția asta?
1: Din păcate, din experiența mea, pot să zic că încă nu există conștientizare către aceste două afecțiuni, una fiind catalogată drept copilul prost crescut, iar celălalt o manifestare isterică pe care părintele i-o permite copilului. Și unii chiar au impresia că autismul e contagios în momentul când văd că copilul tău e diferit, că nu vorbește, că se manifestă, că flutură din mâini, își iau repede copilul și se uită cu ochii mari și bulbucați. Deci nu se știe ce e ADHD-ul, că încă nu există surse de informare suficiente către populație, iar populația nu empatizează deloc.
0: Noi încercăm să corectăm asta, tocmai de aceea facem aceste emisiuni și din perspectiva ta, cum am putea să corectăm în timp lipsa asta de empatie?
1: Prin expunere. Deci numai prin expunere. Adică sunt părinți la care li groază că copilul lor are ceva și se izolează. Pentru că ce o să zică alții? Păi alții nu contează în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor. Și în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor și ca părinte ai nevoie de ajutor. Și atunci toată lumea trebuie să știe că ai nevoie de ajutor. La copilul mut nici mama nu știe când e foame.
0: Într-adevăr, ar fi important să putem lua lucrurile într-o manieră firească și să le ducem în punctul în care acești copii să fie integrați. Iar din perspectiva asta, Lea, ONG-urile de profil pot umple golul lăsat de către stat în privința serviciilor sau ar trebui să fie o chestiune comună în care, să spun așa, 50% ONG-urile și 50% statul român să vină, să-și unească eforturile și să ducă astfel la o mai bună cunoaștere a acestei problematici și integrare a copiilor cu probleme.
1: Din experiența mea, ONG-urile suplinesc lipsa statului, pentru că eu la stat nu am găsit ajutor pe parte terapeutică și atunci eu am luat-o pe parte privată, pe ONG-uri și da, am cunoscut foarte mulți părinți în aceeași situație și ar trebui să fie un fel de 50-50 statul și ONG-ul în susținerea terapiilor de recuperare pentru copii. Pentru că noi ne plătim dările la stat, tot ce avem, contribuțiile la stat, dar când avem nevoie de ajutor la stat, stăm și mergem la ONG-uri și mergem la privat, că noi vrem să ne recuperăm copilul.
0: Și până la urmă, faptul că aceste terapii sunt destul de costisitoare, crezi că e o barieră în calea reinserției sociale a copilului?
1: Absolut, absolut. Terapiile sunt scumpe, sunt necesare și ca părinte trebuie să știi care sunt prioritățile și cum să învârți bugetul familiei și să acoperi tot ce e de acoperit pe lângă terapiile copilului. Deoarece, ca și părinte, prioritatea mea numărul unu e copilul și după aceea restul. Și cam așa se împart și finanțele.
0: Și pentru că mai devreme în interviul acesta spuneai despre importanța acestei echipe formate din părinți alături de specialiști pentru succesul recuperării copilului, crezi că faptul acesta că voi continuați acasă terapiile ajută și cumva ține pe linia de plutire fiecare caz în parte?
1: Fiecare caz în parte este unic. Fiecare copil are progresul propriu și capacitatea de reintegrare proprie. În cazul meu, integrarea lui Leo în viața de zi cu zi, în normalitatea societății, am speranța că se va întâmpla și fără ajutorul meu, plus a întregii echipe, nu știu dacă ar fi posibilă reintegrarea. Practic, noi îi punem pe picioare să poată să trăiască într-o lume fără noi. Că noi murim, îmbătrânim, murim și ei rămân singuri. Și dacă noi învățăm tot ce trebuie, și noi trebuie să-i învățăm, ca și ăia 7 ani de acasă.
0: Iar din acest punct de vedere, statul pune umărul într-o oarecare măsură sau nu la tot demersul vostru de a proiecta un viitor mai bun pentru propriul copil?
1: Statul, în afară de faptul că avem medicamentele decontate, tratamentul medicamentos nu-l plătesc pentru că îmi dă rețetă neuropsihiatra, deci în afară de tratament, statul nu prea face nimica pentru noi.
0: Și înaintea pauzei muzicale, asta e o întrebare cu răspuns scurt, să spun așa, pe care aș vrea să-ți o adresez. În aceste condiții, părintele, aparținătorul sau tutorele copilului reprezintă singura lui șansă de evoluție?
1: Da, pentru că fără părinți implicați, copilul nu poate să reușească în viitor.

Implicarea părinților este esențială pentru copilul cu nevoi speciale. Acum vă invit să ascultăm Metallica și Nothing Else Matters, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: ai venit alături de copilul tău pentru a-l susține. Continuând cumva ideea din prima parte a emisiunii, aș vrea să te întreb dacă un părinte care are un copil cu nevoi speciale ar trebui să fie mai mult susținut de către reprezentanții statului pentru a-i se ușura povara, să aibă mai multe facilități de natură fiscală și nu numai, pentru a simți că poate să aibă momentul său de respiro.
1: Da, asta e o întrebare din aia foarte, foarte delicată, pentru că, da, într-adevăr, am avea nevoie de ajutor, de anumite facilități fiscale, cum ai zis și tu, și până anul ăsta le-am avut, pentru că impozit pe locuință nu am plătit. Și pe transport avem gratuitate și am primit și o sumă de la primărie pentru a ne ușura munca. Dar la cât îți de costisitoare toate, mă refer și la viața de zi cu zi, mă refer și la terapii, avem nevoie de ajutor și din partea statului. Așa cum noi ne plătim dările la stat și toate obligațiile la stat, am putea primi și noi ajutor de la stat, pentru că acești copii vor deveni viitorii contribuabili și dacă noi nu putem să îi reabilităm, statul pierde.
0: Iar procesul ăsta de reabilitare ține de ceea ce vorbeam înaintea pauzei muzicale și anume pregătirea pentru o viață independentă a persoanei cu nevoi speciale. Dar această pregătire, în momentul de față, din punctul tău de vedere, poate fi făcută cu succes în România?
1: Poate fi făcută cu succes în limita posibilităților copilului, în funcție de gravitatea fiecărei afecțiuni și în funcție de capacitatea copilului, copilul se poate reabilita.
0: Mai devreme îmi spuneai un lucru important și anume că medicamentele sunt decontate, iar din perspectiva asta mă gândeam la un aspect mai important și anume decontarea terapiilor, atât pentru autism, dar și pentru alte deficiențe. Asta ar fi soluția în mediul economic actual pentru a vă simți voi părinții cu adevărat sprijiniți?
1: Absolut. Ar fi o gură de aer binevenită în recuperarea copilului și sper pe viitor să existe fonduri pentru ajutorarea părinților speciali.
0: Iar în opinia ta, aceste fonduri ar trebui să vină din partea primăriei locale sau să fie decontate din bugetul consolidat al țării?
1: Ar trebui decontat din bugetul consolidat al țării de către Ministerul Sănătății.
0: Și cuantumul, dacă e să mergem pe această pantă pentru o secundă, să discutăm aspectul acesta, cuantumul ajutorului ar trebui să țină cont de aspecte cum ar fi inflația, cum ar fi redimensionarea bugetului de la un an la altul în funcție de scumpirile care vin.
1: Cuantumul ajutorului dat către părinți ar trebui să depindă de numărul de ore de terapie de care are nevoie copilul pentru a progresa, nu de alte treburi ale statului. Cuantumul acela ar trebui să depindă doar de acele ore pe care copilul are nevoie să le petreacă în terapie ca să poată să progreseze.
0: Și pentru a-l ajuta pe fiul tău să progreseze, te-ai gândit vreodată să mergi în altă țară pentru a îi oferi o viață mai bună?
1: Dacă mă crezi, dacă nu, nu. Fiul meu a vorbit de-abia pe la 6 ani. Înțelegea o singură limbă și a început să vorbească într-o limbă. Iar dacă eu îl duceam în altă țară, bariera lingvistică îi provoca un șoc atât de mare încât era posibil regresul lui, nu progresul. Așa că am rămas aici și am făcut ceea ce am putut cu ceea ce am avut.
0: Lea, dincolo de toate problemele, noi la a doua șansă încercăm să găsim soluții alături de părinți, alături de specialiști și cei care sunt împreună cu mine în fiecare săptămână aici, în emisiune. Pentru că ne apropiem de finalul acesteia, am să te rog, destinat celor care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să transmiți un mesaj.
1: Dragi părinți speciali, aparținători, tutori, nu sunteți singuri, aveți încredere în voi. Nu vă dați bătuți, oricât de greu vi se pare, pentru că întotdeauna există o rezolvare. Mergeți înainte.

0: Răbdare și progrese vor fi. Sănătate și numai bine tuturor!
1: Lea, mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau drumul pe care îl parcurg alături de copilul tău, te aștept să vii la A Doua Șansă.
0: Mulțumesc, voi reveni cu siguranță!

0: Fiul invitatei mele de astăzi, Leo Molnar, a dorit să vă transmită un scurt mesaj.
1: Salutare tuturor!
0: Aceasta a fost povestea de astăzi, despre ambiție și succes. Îi mulțumesc doamnei Lea Molnar pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a noua. De la Psalmul 64 până la Psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe, Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, Cel ce tulburi adâncul mării,
și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătită ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui.
să se tulbure de fața lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al lui. Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea. Întru bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suitu te-ai la înălțime, robit-ai robia, luat-ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut-am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut-am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie. Veni vor sol din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu. Peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o m-am în roiul adâncului care n-are fund,
intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitu sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritu sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi, ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe cel pe care l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterși să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească. Să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obez ai săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea bună născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare a lumii, nădejde așa cu cuperământul, cel tare al celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături. Ci tu, cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul tău nume în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Am găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a inaugurat la Palatul Parlamentului bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte al Parlamentului României Mari. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut consultări cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară formării unui nou guvern. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională și prima etapă a examenului de bacalaureat, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă din Bulgaria, Grecia și România. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă, de la un an la an, în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta, perioada de postire este de 21 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu cu detalii.
3: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșirea noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
2: Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă, în baza calculelor pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare elevilor care susțin examene în această perioadă. Părintele Patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice, care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul secretar patriarhal Florin Petre.
4: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemn nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
2: preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte de vârstă al Parlamentului României Mari, a fost dezvelit astăzi la Palatul Parlamentului. Evenimentul a început cu slujba de binecuvântare săvârșită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în spațiul din zona Muzeului Camerei Deputaților. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat că Vasile Stroescu a fost un pilon fundamental al identității și unității naționale românești, a cărui moștenire a supraviețuit în ciuda eforturilor sistematice de a fi ștearsă din istorie.
5: Sigur, și în timpul vieții el a avut de întâmpinat multe greutăți, nu numai după trecerea la cele veșnice. Imperiul Habsburgic l-a urgisit pentru că îl considera responsabil de creșterea sentimentului românesc din Transilvania, stăpânită de acest imperiu. Mai târziu, în Basarabia, chiar dacă el murise între timp în 1926, multe dintre edificiile pe care le-a construit, biserici, școli au dispărut și printr-o minune biserica din satul natal Trinca a supraviețuit. Și după în țara noastră, în timpul regimului comunist, sigur memoria marelui Vasile Stroiescu a fost ștearsă ca a tuturor marilor români din Basarabia, Bucovina, care au luptat pentru unirea acestor provincii românești cu țara mamă, făcând pe plac celor de la Răsărit. Însă ne bucurăm de această renaștere extraordinară a cultivării memoriei marelui patriot basarabian.
2: În continuare a avut loc un simpozion tematic sub auspiciile Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. În deschidere, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a amintit principalele repere din activitatea de filantrop și politician a lui Vasile Stroescu. El a avut o legătură și cu proiectul Catedralei Naționale, a precizat ierarhul.
5: Vasile Stroiescu răspunde, nu-și pierde deloc curajul la scrisoarea lui Spirul Haret și răspunde: Dumnezeu nu are nevoie de pomana mea, nici de altora, dar asta, catedrala, se face pentru neamul românesc. Nu teatru, parlament și alte clădiri din București pot să întrunească pe român, dar numai o mare catedrală ar fi simbolul unirii tuturor românilor, a bogatului și săracului, boierului și țăranului, în care și românul în străinat ar putea să vie și să plângă nenorocirile înstrăinorilor. Ce prilej frumos ar fi a se construi catedrala în memoria românilor din războiul cu turcii și a independenței. S-a vorbit de cel mai frumos monument care ar putea să se facă, un monument veșnic și de folos pentru toată țara. Catedrala ar fi între toate monumentele cel mai frumos monument al unirii românilor, al independenței câștigate. Iată viziunea unui om, unui credincios adevărat, care nu și-a pierdut speranța că această catedrală se va zidi și suntem convinși că din ceruri, unde iarăși suntem convinși că se află pentru multele și marile lui binefaceri, vede că acest vis al românilor s-a împlinit și că este atât de apreciat și de români și de străinii care îi trec pragul și văd această minunăție extraordinară.
2: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Personalitatea lui Vasile Stroescu a fost evocată apoi de înalți oficiali ai statului, academicieni istorici din România și Republica Moldova, pentru a reuni simbolic cele două maluri ale Prutului. Academicianul Valeriu Matei a prezentat activitatea acestuia pe plan filantropic și cultural.
6: Vasile Stroescu a fost și un gânditor și un om de o toleranță și o înțelegere excepțională. Îi se spunea și înțeleptul, nu în zadar, pentru că a știut să-i îndrume pe mai tinerii. Să nu uităm, Ion Pelevan a fost susținut de el de la început, cel numit pe drept cuvânt părintele mișcării naționale din Basarabia. Pantelemon Halipa, Ion Buzdugan era într-o familie săracă. Stroescu l-a școlarizat, Stroescu i-a finanțat studiile și universitare și a devenit ceea ce a devenit unul din marii poeți ai perioadei interbelice. Iată, chiar acum am pregătit o ediție de sinteză din Ion Buzdugan și am făcut și o prefață mai amplă, să știți că e un poet pe nedrept trecut în rândul 2, pentru că așa s-a întâmplat cu generația basarabeană a Marei Uniri. Toți au fost trecuți sub tăcere, discriminați și până astăzi încă n-au revenit la locul pe care îl merită în istoria românească, în istoria literaturii, în istoria culturii și spiritualității românești. Avem încă mult de lucru aici și de scos din arhive, spun încă o dată, materiale importante despre activitățile și a lui Vasile Stroiescu și a celor din familia sa. Mai menționez un lucru, Vasile Stroiescu, pe lângă faptul că a făcut școli, biserici, îi cunoașteți Lozinca sa, carte și iar carte, școli și iarăși școli, biserici și iarăși biserici. Prin ele ne vom ridica sufletul și vom fi stăpâni pe cunoștințe, bogății care nu se pot fura și nu se pot gâtui. A fost un crez pe care l-a urmat cu fidelitate.
2: Valeriu Matei, academician. Vasile Stroiescu, 1845-1926, a fost jurist, om politic și filantrop, recunoscut ca primul președinte al Senatului României Mari în anul 1919 și a dedicat întreaga viață și averea sa sprijinirii culturii, educației în limba română și apărării drepturilor românilor din toate provinciile istorice. 99 de clerici din eparhiile Mitropoliei Muntenii și Dobrogei participă timp de o săptămână la cursurile pastoral-misionare organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor în vederea obținerii gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Deschiderea sesiunii a avut loc în această dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul. Părintele Episcop Vicar Patriarhal le-a transmis clericilor cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriar Daniel și a evidențiat necesitatea perfecționării continue într-o lume în care provocările la adresa bisericii sunt tot mai numeroase și diverse.
5: Cursurile sunt interesante, ele încearcă să vă ofere noi instrumente pentru noile provocări pe care le întâlnim în activitatea noastră pastorală de zi cu zi. Și așa cum vă simțiți fiecare la parohiile la care slujiți, vă puteți da seama că este nevoie de o permanentă pregătire a noastră pentru a putea răspunde la tot soiul de provocări care pun la încercare lucrarea bisericii în societate. Necredința, secularizarea, înmulțirea mișcărilor sincretiste, oculte și așa mai departe, agnosticismul și foarte multe alte lucruri incompatibile cu credința noastră creștină mântuitoare. Și iată că pentru a nu pierde din cei care ne-au fost încredințați nouă și ale căror suflete Hristos, dreptul judecător, le va cere din mâinile noastre, să ne pregătim ca să putem face față, dacă nu putem dobândi pe alții, măcar dintre cei încredințați, să nu pierdem pe niciunul.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, despre organizarea acestor cursuri ne-a oferit detalii Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7: Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de dimineață până seara. Fiecare curs are o parte de predare, de expunere propriu-zisă a conferinței respective și o altă parte de seminarizare în care pot fi puse diferite întrebări. Este și un prilej extraordinar de a expune și alte probleme, poate care sunt de interes general sau uneori, sigur, personal, dar foarte importante pentru clericii respectivi, dar și un moment de socializare și de înțelegere a unor probleme care se confruntă toți. De asemenea, în această săptămână, fiecare cleric slujește seara la vecernie și a doua zi la Sfânta Liturghie, pentru că aceste cursuri sunt întregite de slujirea împreună a Sfintei Liturghii și a vecerniei, astfel încât, sigur, bucuria participanților, cursanților să fie deplină. Urmează, după încheierea cursurilor de săptămâna aceasta, ca săptămâna viitoare, să aibă loc evaluarea, care pentru cursurile acestea de definitivaj de gradul 2 se va face printr-o probă scrisă în ziua de miercuri de săptămâna cealaltă, iar următoarea zi va avea loc proba orală.
2: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul, ne-a oferit detalii cu privire la conținutul prelegerilor la care clericii vor asista pe parcursul întregii săptămâni.
8: Considerăm că aceste cursuri pentru obținerea gradelor clericare sunt necesare și ele de obicei au în vedere atât preocupările duhovnicești ale credincioșilor, dar și necesitățile catehetice, pastorale, duhovnicești din viața unei parohii. Desigur, ca în fiecare an, tematica propusă pentru aceste cursuri are în vedere temele de interes general, dar și câteva prelegeri care vizează tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. În ceea ce privește programul acestor cursuri, el este unul destul de intensiv, o săptămână de cursuri. Sperăm că participarea clericilor la aceste cursuri să fie de folos atât pentru ei personal, cât mai ales pentru credincioșii pe care îi păstoresc.
2: Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru înscrierea la cursurile de obținere a gradului definitiv este necesară o vechime în cler de un an, precum și calificativul foarte bine la activitatea desfășurată la parohie, iar pentru înscrierea la gradul 2 este nevoie de o vechime în cler de cel puțin 5 ani. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
9: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijin nostru.
2: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
9: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră.

0: 2008 la Catedrala Mitropolitană din Iași, în prezența prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, a numeroși ierarhi, preoți și credincioși. În cei 18 ani de slujire în scaunul mitropolitan de la Iași, Părintele Mitropolit Teofan a reorganizat, a îmbunătățit și a oferit continuitate în proiectele și sectoarele deja existente. De asemenea, a inițiat numeroase proiecte în domeniile teologiei, educației, asistenței sociale, medicinei, psihologiei și turismului. A slujit constant la Catedrala Mitropolitană și în toată Arhiepiscopia Iașilor, a participat la sfințiri și resfințiri de biserici și mănăstiri și a manifestat o apropiere deosebită față de cler și credincioși. Înalt preasfințitul Teofan are 66 de ani și este originar din comuna Corb, județul Argeș. A absolvit seminarul teologic din Craiova, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București. A studiat și la Institutul Teologic Saint-Serge din Paris, unde a obținut titlul de doctor în teologie. A fost duhovnicul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Buzion-Haute, Franța, iar în 1990, după întoarcerea în țară, a devenit secretar al cabinetului patriarhal până în 1991, când a fost ales episcop vicar patriarhal. În anul 2000 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, iar 8 ani mai târziu Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales în demnitatea de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț vor primi burse ProVita Iași în anul școlar 2026-2027. Elevii provin din familii numeroase, iar suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea programului a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri care se va derula până la finalul acestei luni. Am aflat amănunte de la Otilia Palade, director executiv ProVita Iași.
1: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară. Le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
0: Otilia Palade, director executiv ProVita Iași. Detalii despre campanie pot fi găsite și pe site-ul și pagina de Facebook ale departamentului ProVita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan Iași va găzdui săptămâna aceasta două noi ateliere sub genericul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie. Activitățile organizate de Asociația ProRelis se adresează profesorilor coordonatori ai olimpicilor la etapa națională pentru gimnaziu și liceu, profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și elevilor participanți. Invitată special este Adriana Ene, psihoterapeut, jurnalist și realizatoare a cunoscutei emisiuni Bucuria Poveștilor de la Radio Trinitas și Trinitas TV.
2: Sunt deopotrivă bucuroasă și onorată de faptul că Asociația Profesorilor de Religie din Iași, ProRelis, în parteneriat cu sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, mi-au trimis și mi-au transmis această invitație de a susține două workshop-uri, două ateliere la Iași în zilele de 11 și 12 iunie pentru a veni în sprijinul descoperirii unor noi metode de a-i atrage pe copii, pe elevi, la orele de religie, de a fi mai atenți, mai implicați, uneori mai captivați atunci când profesorii intră la clasă, predau o lecție și au nevoie ca elevilor să fie mai responsabili, mai responsivi și mai participativi. Desigur, acest eveniment, Arta povestirii și aplicațiile ei la ora de religie, se desfășoară cu binecuvântarea și din încredințarea în al preasfințitului părinte Mitropolit Teofan, cu implicarea asociației ProRelis și

0: Totul se petrece într-un spațiu foarte frumos. Am văzut doar câteva imagini momentan în cadrul Muzeului Mitropolitan Iași, în sala Baptisteriu, un spațiu care sunt convinsă că va contribui la atmosfera plăcută și caldă și prietenoasă și primitoare pe care mi-o doresc să o creez împreună cu profesorii și cu elevii în cadrul acestor evenimente.
1: Atelierul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie este un concept de formare și activitate practică dezvoltată de Adriana Ene. Accentul este pus pe tehnica de storytelling ca instrument pedagogic și terapeutic esențial pentru transmiterea valorilor spirituale către copii și tineri.
0: Evenimentul se desfășoară special pentru profesorii coordonatori ai olimpicilor la etapa națională, gimnaziu și liceu, cei care au fost la Olimpiada de Religie, la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, la concursul de religie pentru clasa 4-a, etapa județeană. Este dedicat de asemenea și profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și responsabililor de cerc pedagogic și îi așteptăm pe toți cu mare drag, joi 11 iunie de la ora 15:30, iar în data de 12 iunie de la ora 9:30 îi așteptăm pe elevi, pe cei care deopotrivă cu profesorii lor s-au străduit, au depus efort, iată, s-au bucurat și de rezultate. Așadar, elevii care au fost în competițiile acestea și care primesc în dar din partea Asociației ProRelis un atelier de Arta Povestirii, în care ne vom juca, vom interacționa, vom descoperi povești cu care, îmi place mie să zic adeseori, să poți să crești mai bine, mai frumos și mai sănătos.
1: Programul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie se adresează profesorilor de religie, cateheților și educatorilor, cărora le sunt oferite metode concrete pentru a transforma textul sacru, pildele sau viețile sfinților în experiențe interactive. Prin intermediul atelierelor organizate frecvent în parteneriat cu parohii, biblioteci și centre culturale, Adriana Ene propune mutarea accentului de la memorarea mecanică a noțiunilor religioase spre asimilarea lor afectivă. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 21. Meteorologul Constanța Vâlciu.
2: În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei și al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.
1: Meteorologul Constanța Vâlciu. La noapte, vremea va fi temporar înorată și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Mesaj de interes public.
5: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

Credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit victoria.

Păzești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

Dator de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul

Bucură-te, stâlpul de bucurie, cel închip de foc al dreptilor! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor! Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată! Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi! Bucură-te, stea mai luminată decât soarele! Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur! Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților! Bucură-te, ajută!

din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenii,

Vincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prealuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează toți.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

sabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

că prin folosirea Ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către Tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă până

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vieții.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și

oamenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
4: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Din spiritualitatea filocalică siriacă îl avem pe Sfântul Isaac Sirul, pe Sfântul Efrem Sirul. Atenția noastră se îndreaptă spre Sfântul Isaac Sirul, care a fost tradus și de Părintele Dumitru Staniloae și învățătura acestuia o găsim în Filocalia, volumul 10. De ce vorbim despre Sfântul Isaac Sirul? Pentru că a fost lansat al doilea volum din Cuvinte ascetice a Sfântului Isaac Sirul la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Cel care s-a nevoit cu traducerea acestor două volume este Părintele Ieroschimonah Agapie Corbu, un călugăr iubitor de carte și stareț al schitului Buna Vestire din Almaș, județul Arad. A fost profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, apoi a ucenicit în Sfântul Munte Athos, a revenit în țară, fiind numit stareț al schitului Buna Vestire din Almaș. Munca de traducere nu este deloc ușoară. Și că este așa, vom afla astăzi chiar de la Părintele Ieroschimonah Agapie Corbu. O prezentare deosebit de frumoasă a Părintelui Ieroschimonah Agapie Corbu a făcut-o Părintele Profesor Nicolae Tang de la Facultatea de Teologie din Arad, atunci când au fost prezentate studenților cuvintele ascetice ale Sfântului Isaac Sirul.
5: Marele Gabriel Bunghe, atunci când a început să vorbească și să traducă pe Evagrie Ponticu, s-a retras și a imitat mediul de viață și modul de viață întocmai, inclusiv mâncarea, programul de rugăciune, pentru a intra în duhul Avei Evagrie. Și a făcut o operă extraordinară, recunoscută mondial. Cred că și Părintele a intrat în duhul Sfântului Isaac Sirul de 7 ani de zile, și este în stare și capabil să ne prezinte fascinanta lume duhovnicească a Sfântului Isaac Sirul, tot ceea ce Sfântul Isaac Sirul spune în spatele textului. Și de fapt, Părintele Agapie nu este doar teolog, elinist, biblicist, pentru care și această specialitate, este în adevăratul sens al cuvântului metafrast, adică traducător. Metafrazo în limba greacă are acea prepoziție meta, care înseamnă după. Așadar, traducătorul încearcă să pătrundă după frază, în spatele frazei, nu doar din punct de vedere gramatical. Citind pe Sfântul Isaac Sirul, răsfoind această carte, am avut această impresie că, într-adevăr, Părintele Agape este un metafrast prin excelență.
4: Vom vedea în continuare că munca de traducere nu este deloc ușoară. Vom vedea mărturia Părintelui Agapie Corbu, care va vorbi despre toată această muncă și pentru a fi în duhul scrierilor, pe alocuri, ca scurte pauze muzicale, vom asculta corul de muzică psaltică arabă a eparhiei de Tripoli, Libia, o muzică apropiată de Damasc și de Siria, despre care vorbim astăzi la Atelier Filocalic.

Am evitat o prezentare sistematică a învățăturii lui Isaac Sirul din mai multe motive. În primul rând, există destule astfel de prezentări și sub formă de monografii și sub formă de studii. Pe de altă parte, învățătura lui Isaac Sirul nu este sistematică și sistematizarea ei riscă să îi deformeze duhul. El, dacă nu e sistematic, nu înseamnă că nu e coerent. Sfântul Isaac are o coerență, dar de altă factură de cea pe care o furnizează un sistem. Și de aceea am gândit introducerea în gândirea Sfântului Isaac sub forma unui astfel de glosar în care sunt prezentați termenii tehnici principali în ordine alfabetică, așa cum apar ei în traducere. Adică este dat titlul, cum ar fi primul, contemplație, și se vede ce traduce acest contemplație. Că traduce termenul siriac teoria, care este un calc după grecescul teoria. În grecește, în mod sistematic, după cum vedeți, este tradus cu teoria. Nu era greu să-l identifice traducătorii, dar alți termeni decât contemplație, bună oară, limpezime, care e un termen specific siriac și o să mă opresc asupra lui. În grecește este redat cu 5 echivalențe. Când traduceam din grecește, nu puteam să-mi dau seama dacă acel galini sau ca curăție sau sinceritate sau simplitate sau grijă, la ce se referă. Nu știam la ce se referă. Nu puteam să pun diagnosticul pe baza unor simptome neclare. Și atunci trebuia să ajung în spatele cuvântului grecesc la cuvântul sursă, care era întotdeauna unul singur, șapiuta. Dar acest termen, șapiuta, este un termen specific siriac și nu are corespondent în conceptele, în nu numai că în limbaj, în terminologia occidentală în raport cu sirienii, europeană, greacă sau în limbile moderne, cu atât mai puțin, dar nici conceptual nu există acest șapiuta. În limbile moderne puteți vedea și dumneavoastră câte echivalențe are în engleză, în franceză. Și Sfântul Paisie Velicicovski tot lucrul ăsta îl urmărea atunci când cerceta cuvânt cu cuvânt, dar el nu avea nici măcar pe orizont acest acces la textul siriac. Nu se punea problema, nu exista o carte cu textul siriac, nu existau pe atunci dicționare, nu existau gramatici. Astăzi stăm în schimb ceva mai bine din punctul acesta de vedere. Deci așa am ajuns la o nouă etapă a muncii de traducere, care m-a făcut să revin, după multe cuvinte, să revin la primele, la primul, și să-l reiau, să-l confrunt și să identific toți termenii tehnici, cei pe care i-am notat în glosar, i-am marcat în cursul traducerii cu caractere italice. De ce? Pentru ca cititorul, atunci când întâlnește termenul respectiv, să știe că se află într-un nod conceptual, duhovnicesc, putem zice, în care se întretaie mai multe ițe ale unei țesături. Nod care susține întreaga rețea de idei duhovnicești a Sfântului Isaac Sirul. Și de aceea cuvântul marcat în italic trimite la așa zisele leme, dacă pot zice astfel, la aceste mici articole teologic-lexicografice din introducere. În acest fel, cititorul poate să depășească bariera aceasta culturală pe care o traducere încearcă să o facă să dispară pe cât poate. O traducere încearcă să aducă într-o limbă, în limba proprie, un univers dintr-o altă cultură, dintr-o altă civilizație. Ce nu poate prin traducere, încearcă să realizeze prin notele de subsol, prin comentarii, ori prin această trimitere la glosarul explicativ. În așa fel încât citirea lui Isaac Sirul în această versiune pe care o avem astăzi în față, citirea trebuie să meargă încet. Trebuie să meargă pe mai multe planuri simultan. Pe de o parte citirea textului, pe de altă parte permanenta revenire la glosar, la termenii tehnici, până la măsura în care te familiarizezi cu viziunea Sfântului Isaac, cu sensul termenilor pe care el îi folosește. Și apoi, la notele finale,
care însoțesc textul pentru a explica, pentru a lămuri anumite aspecte ale textului, pentru a trimite la alte texte ale Sfântului Isaac din interiorul operei sale, din cele trei părți unanim recunoscute, sau pentru a trimite la studii, articole, monografii care aprofundează, detaliază aspectele din textul Sfântului Isaac. Așadar, odată câștigată, cucerită această metodă, pot să spun că am ajuns la epuizarea acestui tip de redare a lui Isaac în limba română, și anume prin traducerea, prin mijlocirea vechii traduceri grecești. Urmează să o facă altcineva sau nu știu cine, direct din siriacă, și acea traducere va avea cu siguranță altă metodologie. Acela va fi Isaacul de plin, pe deplin sirian. Acum este un pic siro-bizantin. Și părintele Placide Desey, în traducerea sa în franceză, spunea că avem de-a face cu un Isaac șlefuit calcedonian, șlefuit din medii calcedoniene, pentru că traducerea grecească a fost realizată după ramura melchită a manuscriselor. Ramura melchită însemnează sirienii care au acceptat Calcedonul și nu sirienii care au rămas precalcedonieni în teologia lor, adică siro-occidentali. Ediția Bejan reprezintă o altă ramură decât melchită și siro-occidentală, și anume siro-orientală, lucru care creează alte probleme, și anume confrunți traducerea făcută după ramura melchită, o confrunți cu, ești obligat să, când ai alt text, să o confrunți cu ramura siro-orientală. Deci există probabil anumite diferențe pe care doar o ediție, viitoare ediție critică a lui Isaac Sirul le va putea pune în lumină. Așadar, există câteva probleme și legate de textele pe care le folosim. Probleme pe care nu le putem depăși până nu o să apară ediția definitivă a lui Isaac Sirul, a primei părți, a primei colecții, în limba siriacă. Această ediție este în lucru în Italia. Părintele Sabino Chiala lucrează la ea cât poate. Așa că, deocamdată, ne mulțumim cu ce avem și mergem înainte cu ce avem. Avem unde să înaintăm, avem în ce să aprofundăm, în ce să ne adâncim. În privința substratului semit al traducerii Sfântului Isaac, pentru că acesta este cel care m-a interesat în primul rând. Unul dintre termenii cheie este cel de limpezime. Vedeți câte echivalențe a primit în grecește, tocmai pentru că vechii traducători nu au reușit să sesizeze noutatea lui. Și nu numai noutatea termenului, ci noutatea anumitor sintagme în care el apare. Limpezime. Și sunt mai multe astfel de expresii. Limpezimea sufletului, făptuire limpede, asceză limpede, meditare limpede, cugetare limpede, etc. Toate acestea au sens împreună, nu independent unul de celălalt. Termenii care compun sintagmele fuzionează și dau un sens nou împreună. Pentru părinții sirieni, lucrurile nu le-a inventat Sfântul Isaac, ele vin de la Efrem, Siru și chiar dinainte de el. Pentru părinții sirieni, limpezimea este în primul rând o calitate care strălucește din ființa dumnezeiască. Inaccesibilă, spun ei, ascunsă, casia, această ființă dumnezeiască este ascunsă. Noi avem alte forme de exprimare a acestei taine, inaccesibilitatea ființei Dumnezeu și așa mai departe. Pentru ea este ascunsă, în acel ascuns nu poți pătrunde. Dar ascunsul acesta se revarsă cumva în afară, iar prima manifestare în afară a ființei ascunse este limpezimea. Și de aceea Dumnezeu este numit adeseori ocean de limpezime. Și totdeauna când se vorbește despre limpezime, sau aproape întotdeauna în textele filocalice, este vorba de o calitate dobândită a omului prin părtășie cu această limpezime dumnezeiască. Ceea ce este un echivalent teologic al îndumnezeirii, al lui Teosis din teologia grecească. Se spune în mod greșit în unele studii teologice, patrologice, că
în teologia siriacă, de limbi, mai ales la Sirul Oriental, nu se acceptă îndumnezeirea, nu se vorbește de îndumnezeire, se vorbește, dar în alți termeni. Conținutul este același, termenii folosiți sunt diferiți. Una dintre dovezi este și acest concept de limpezime, care caracterizează, spune Efrem Siru și după el alți părinți, Ioan de Apamea, Isaac Siru, Iosif Azaia, caracterizează starea omului înainte de cădere. Adam înainte de cădere avea o minte limpede, nu în sensul clarității intelectuale, cum am înțelege noi astăzi, ci în sensul părtășirii la limpezimea dumnezeiască. Mintea lui Adam nu avea niciun fel de lucruri străine. Era așa cum ieșise din mâinile lui Dumnezeu. Primul lucru străin care a intrat în această limpezime și a tulburat limpezimea, a stricat echilibrul lăuntric al lui Adam, a fost gândurile strecurate de șarpe. Și dialogul pe care l-a început el cu șarpele a stricat această limpezime. Limpezimea aceasta apoi a fost tot mai mult pierdută prin deliberarea cu gândul, starea de vorbă cu gândul, syncatathesis, cum se spune în grecește, convorbirea, apoi fapta fizică și tot ceea ce știm din istoria biblică mai apoi. Deci pentru părinții sirieni, limpezimea este starea lui Adam dinainte de cădere, peste care se interpune, spune Sfântul Isaac, vălul patimilor. Vălul patimilor este ceva străin de firea omului, străin de firea sufletului. Și toată asceza pe care o săvârșește creștinul nu este decât o strădanie de a îndepărta acest văl al patimilor pentru a recâștiga vechea limpezime. Ce este important să reținem este că această limpezime nu reprezintă stadiul final. Exact ca în teologia bizantină, ca la părinții de limbă greacă, starea adamică dinainte de cădere este depășită de starea îndumnezeirii în Hristos.

Deci această stare a limpezimii este cucerită după curăție. Mai întâi este curăția, spune Sfântul Isaac, care nu este sinonimă cu starea de limpezime. Abia după dobândirea acestei limpezimi urmează starea cea mare, ruhanait sau cea de duhovnicie, ruhanuta, are mai multe formule, starea duhovnicească. Starea duhovnicească însă, spune Sfântul Isaac Siru, apare la răstimpuri și în majoritatea timpului oamenii duhovnicești ajunși la cele mai înalte culmi de sfințenie se află într-o astfel de stare de limpezime. Periodic sunt răpiți în starea de contemplație în care voința, spune Isaac Siru, nu mai este activă. Asta este caracteristica cele mai înalte stări duhovnicești. Absența voinței proprii. Duhul Sfânt este cel care preia toate puterile sufletești ale omului și le ridică spre alte planuri de cunoaștere și de lucrare unde omul nu poate ajunge prin el însuși. Până la starea de limpezime, voința încă mai colaborează, încă mai există o anumită participare a voinței, o anumită îndreptare a voinței tale spre ceva. Dar de aici încolo, într-un fel ne putem apropia de extazul de care vorbește Dionisie, nu știu în ce măsură se suprapun, dar voința, spune Sfântul Isaac Siru, este abolită. Acest termen, deci, a dat de furcă vechilor traducători bizantini care cumva l-au nivelat, l-au redus la termenii deja existenți în limba greacă, ceea ce a făcut ca în traducere să nu fie sesizată noutatea. Cei care au citit pe Isaac în grecește n-au sesizat că e vorba de un termen cu totul și cu totul nou, acest șapiuta. Curăție este general, grijă, sinceritate, simplitate, seninătate, ăștia sunt termeni care sunt întrebuințați și în alte contexte și definesc și alte stări. Dar termenul de șapiut, această limpezime, este un termen cu totul și cu totul nou și aici cumva s-a produs și o întârziere în planul terminologiei filocalice grecești și prin cea grecească în terminologia filocalică europeană în general, care s-a format prin traducere din grecește. Adică neexistând în grecește un echivalent pentru șapiuta, clar și limpede și distinct de toate celelalte, nici în limbile europene acest echivalent n-a apărut. Când s-a pus problema lui șapiuta sau a limpezimii? Odată cu traducere direct din siriacă, odată cu sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, într-o lucrare a lui Ioan de Apameia, autor sirian din sfârșitul secolului al V-lea, începutul secolului al VI-lea, despre patimile oamenilor trupești, sufletești și duhovnicești, titlul este foarte important, în traducerea aceasta, marele orientalist și cercetător al spiritualității Irene Hauser, al spiritualității răsăritene, echivalează pe șatiuta cu integritate. De ce? Pentru că a observat din context că acest termen definește integritatea firii umane redobândită pe cale ascetică și duhovnicească. Adică starea la care era Adam înainte de cădere, integritate. Nu s-a impus această traducere și de aceea, precum ați văzut în limbile occidentale, sunt termeni precum limpezime, luminozitate, stare luminoasă, serenitate și așa mai departe. În general, acum tinde să fie utilizat doar termenul de limpezime. De ce am spus că e importantă expresia sau cele trei expresii? Oamenii trupești, oamenii sufletești și oamenii duhovnicești. Patimile lor. Pentru că arată că patimile se păstrează pe toate treptele vieții duhovnicești. Și prin asta se dărâmă cumva o anumită viziune angelicoformă, un fel de angelizare a vieții duhovnicești pe care tind unii creștini să o proiecteze, crezând că viața duhovnicească, pe măsură ce înaintează, trebuie să fie tot mai angelică, tot mai imaterială, tot mai maniheică, să zic așa. Ori părinții sirieni sunt foarte concreți și vorbesc despre patimile oamenilor trupești, oamenii sufletești și oamenii duhovnicești. De ce insist pe chestiunea aceasta? Pentru că Ioan de Apameia este unul dintre dascălii îndepărtați. A trăit cam la 100 și ceva de ani înainte de Isaac Siru.
unul dintre dascălii săi. Pe acest Ioan de Apamea se bazează teologia lui Isaac Siru și traducerile pe care le-a citit și le-a asimilat Isaac Siru, și anume mai ales Evagrie, Ponticul Macarie, Marco Ascetu și alți părinți de limbă greacă, toți acești autori greci au fost apoi grefați cumva pe teologia venită de la Efrem Siru și de la Ioan de Apamea, în principal, și de aceea asistăm la o interpretare, putem zice așa, a părinților de limbă greacă prin prisma teologiei siriene. De aceea am observat adeseori citate din Marco Ascetu, Bunăoară, sau din Evagrie Ponticu, reformulate, dar pe baza experienței și a teologiei siriene. O concluzie importantă care se impune de aici și care solicită studii ulterioare este că afirmațiile ale enigmatice ale părinților grecești sau foarte condensate sau aforistice, Evagrie era un astfel de un maestru al aforismelor, astfel de expresii își găsesc explicarea, tâlcuirea în scrierile părinților sirieni.

0: ating un alt punct al versiunii noastre, și anume caracterul didactic, la care m-am mai referit deja, caracterul didactic al acestei ediții. Ce am avut în vedere? Am avut în vedere ca această carte să ofere un punct de pornire, sau mai multe puncte de pornire, pentru viitoare cercetări teologice, patristice, filologice, de altă natură, fie prin textul introducerii, fie prin notele și comentariile de la sfârșit, care sesizează implicațiile teologice ale unor afirmații ale Sfântului Isac Sirul, fac trimitere la diferite studii sau monografii care aprofundează aspectele din text și menționez de asemenea diferite piste de cercetare pe care se poate merge și ar trebui să se meargă. Așadar, cartea este și o invitație pentru cei care ar citi-o, o invitație la studii aprofundate, studii ulterioare. Cu toate că în spatele acestei cărți se află o foarte mare muncă filologică, scopul nu este științific în primul și în primul rând. Se adresează celor care doresc să aprofundeze anumite aspecte ale vieții duhovnicești, să caute răspunsuri la anumite întrebări practice, să caute anumite lămuriri pentru impasurile în care eventual ajung ca oameni.
1: L-ați ascultat pe părintele Ieroschim Monah, Agapie Corbu, vorbind despre munca de traducere a cuvintelor ascetice ale Sfântului Isac Sirul.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din satele transilvanene. În duminici și în sărbători, atunci când nu era post, în majoritatea satelor din Transilvania se organiza jocul sau hora satului. În vechime, când nu erau cămine culturale ca și astăzi, jocul se făcea pe perioada verii în curtea sau în șura unui sătean, iar iarna într-o casă. În satele din zona Gherla, mai ales în Ceaba, faptul că se organiza jocul la șură era anunțat din timp, dar ca sătenii să nu uite, dimineața, înainte de a se merge la biserică, dobașul satului se urca pe un deal înalt și striga să-l audă toată lumea.

Și nu era duminică în care să nu fie joc în jura unui țăran la care să participe toată suflarea satului, preotul, învățătorul și cei mai mici copii care încercau să prindă de pe margine tainele jocului. Organizarea cădea în seama chizeașilor, doi sau trei feciori mai vârstnici, de obicei scăpați de armată. Ei ar vâneau din timp cetierașii, iar cheltuielile le împărțeau pe întregul tineret din sat care participa la horă sub forma unei taxe de intrare. Și după ce se termina slujba de la biserică, începea jocul. În șură, acolo unde urma să aibă loc hora, intrau muzicanții, cetierașul, contralăul și cel cu gurduna sau cu fluierul, însoțiți de feciorii care i-au plătit. În ocol așteptau fetele să fie chemate la joc. Haideți să ne veselim cu un joc de început, țigănești și bătută din ceaba cu familia zegrenilor.

În județul Bistrița, Năsăud, mai exact pe Valea Țibleșului, fetele se plimbau în grupuri prin mijlocul satului sau în preajma uliței unde avea loc jocul și așteptau să fie chemate de feciori pentru că singure nu puteau să intre în joc. Pe lângă tineretul care participa la joc, se mai adunau și femeile din sat. Unele aveau în joc fete sau feciori, altele nepoți sau nepoate. Erau și femei care veneau doar de dragul de a se uita și care memorau toate gesturile și strigăturile din joc și vedeau care cu care joacă. Totodată luau casele de-a rândul și criticau pe toți din sat care ce-au mai făcut având o evidență precisă a tuturor locuitorilor. Și bărbații erau prin apropiere, fie în curtea în care se făcea jocul, fie pe uliță unde petreceau toată ziua discutând despre vreme, despre treburile satului, ce mai trebuie făcut în sat sau pe hotar sau depănau amintiri din cătănie. Faptul că părinții feciorilor sau ai fetelor stăteau în preajma jocului era o măsură de precauție pentru a evita sau potoli la timp eventualele scandaluri care s-ar putea ivi între tineri. Și nu de puține ori jocul se termina datorită unei bătăi între feciori, în special din cauza fetelor. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pugna cu un cântec reprezentativ, după care o să stăm de vorbă cu rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș.

0: Jocul dura 4-5 ceasuri cu scurte pauze, după care fetele erau conduse acasă de feciori înainte de sfințitul soarelui. Uneori erau conduse până la poartă, alteori feciorii intrau în casă și erau serviți cu un pahar de horincă. Despre toate acestea își amintește cu mare drag rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș. Teodora, mai de mult veselia tinerilor era alta, era jocul la șură.
1: Era jocul la șură și era ziua de la miază. Și nu era ca mine, nu aveam unde juca. Jucam pânșuri și șeterași, era milian, era toger, șeterași de aia bună, contra, gurdună și noi jucam în șură și să suiem podeți. Și de acolo, ca și cum ar fi postenă, de acolo ne zicea și jucam. Și desculți, că știu că n-ai avut atâția și alea, mai desculți și cu obțincuță, atât.
0: La ce vârstă ai intrat în joc?
1: Apoi de la, când eram copilă, cam de la 6-7 ani, era joc de copii, cu fluierul. Era pe la căs, așa, ca o lupâncintă care era oameni care știa zice cu fluierul și era joc de copii, dam câte 2-3 lei, așa era pe fata, vezi, doamne, și noi. Și de acolo am învățat a juca. După când am fost mai marișoară, de la 12 ani, 13, am intrat în jocul mare, cu fetele, cu fișorii. Și în toată duminica de la miază, nu era chiar să zic în toată duminica, dar era joc, mince. Și era fișori frumoși, cu cloburi cu baun, cu șizme, cu brâi pătișoare. Și mai înainte era și cu izmene, cu cameș de tort și cu pale de tort. Cu de alea am jucat. Și cu un picut de șir făcut de noi, cu mâna noastră, niște crușiți acolo. N-am avut atâtea luxuri, dar of, fain. Și acolo ne-am veselit, ne-am distrat la joc.
0: Și cine organiza jocul? Cine îl face?
1: Era doi fișori, care haia duminică facea hia, în doi hei, era cizeș.
0: Așa le zice la fișorii care făceau jocul.
1: Cizeș. Aia era cizeș, aia sta în poartă, câte bagai la un tocol sau la portașurii și îți punea o taxă acolo. Îți dau un tic de bilet scris cu crionul și...
0: A spus că a început la amiază, după ce ieșea preotul de la biserică și până la ce oră?
1: Până sfințesoarele, atâta era. Când o sfințesoarele, tu, fata, trebuia să ieși acasă. Apoi dacă aveai un preacin ce conducea până acasă la poartă și el se ducea înapoi, tu te duceai acasă. Nu stai tătă noaptea, mus jocurile noaptea, nu ziua.
0: Și la joc mereu și mama cu fata sa, cum era atunci?
1: Mereu, pe mamele sta, cam dacă era ziua, sta și ele deoparte și se uita cu cine joci, cu cine povestești, cu... Nu, ca mama.
0: Vă amintiți ceva întâmplări de la joc?
1: Pe, nu știu, nu prea au fost așa întâmplări. Dacă jucai sau povesteai cu un fișor care nu îi place, nu se întâmpla la joc, dar după ce spunea în ocoala să nu te mai văd, tu... Vorovin, povestin, că e așa, o e așa, și nu.
0: Unu-i din neam bun.
1: Unu-i din neam mare. Sau, e mai sărac sau nu e potriva noastră, că tu trebuie cu hăla și cu ăla să povestești. Nu, ți era drag altul, nu conta că și zicea măta, dar totuși, de părinți să asculta. Dacă ți-o pus în vedere că nu, cam părinții era baza. Mai povesteai tu, dar dacă nu se înțelegea părinții, nu era nuntă.
0: Și acolo se cunoșteau doi tineri, la joc?
1: La joc și până șazători. Iarna până șazători. După ce se începea șazătorile, vine fișorii și povesteai cu el, jucai cu el. Și care mai vine așa acasă seara după ce, când nu era șazătorie și te cunoșteai, te înțelegeai cu el. Și după ce fișorul spune la părinții, lui, că ea place fata aceea și vine fișorul, spune, tu ai grijă că pe sâmbătă seara, ori dacă trece anul nou, vine mă piață. Și să înțelege bătrânii, ce înțelege și tu, și una două, era nuntă.
0: A fost rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș.

da. Hai să plașe tirul la rus, ca mua și eu drăguț, nu mă țărai ca nicuț, măi. Hai nu ce uit, dacă joc rău, dacă joc rău, hai ca și joacă neamul meu, da neamul meu. Hai că de-ar fi jucat mai bine, m-aș învăța și pe mine, la la la la la la la la la la la la la la. Hai ghișe joc, ghișe juca, cu drăguțul magia, de joc nu m-a sătura, măi. Hai am un drăguț ca și un brad, ca și un brad, hai joacă-mi cișoare supa, da pe supă.

0: Pe Valea Bârgăului era obligatoriu ca fata să meargă la joc cu drăguțul sau cu un verișor. Și aici, jocul era cel mai bun mijloc de a se cunoaște tinerii, a precizat rapsodul popular Ioana Mateiu din Rusul Bârgăului.
1: Spuneți-ne, la ce vârstă ați mers pentru prima dată la joc?
2: O, Doamne ferește, n-am avut 15 ani, că la 15 ani jumate m-am măritat.
1: De vreme?
2: De vreme. Eram la școală. Puneam trestuța lângă, așa cum era la noi, dugeană, din aia, unde juca, puneam trestuța acolo lângă dugeană și jucam în joc.
1: Și la 15 ani ați mers prima dată la joc?
2: Da.
1: Și cum ați mers? Cum a fost când ați mers? Cum trebuia să meargă o fată prima dată?

0: La fete se duce și eu când am fost fată, nu se da bani, am să dau bani și fetele. Atunci să făceai curățenie, dai mălai, grâu, ceva de-a porcului, la așa era, da și fetele ceva.
1: A fost rapsodul popular Ioana Mateiu din Râsul Bârgăului.

La joc, feciorii strigau diverse lucruri despre fetele care stăteau și rezemeau pereții. Ce haznă de tine, fată, că te gată, măta bine, dar la joc nu te e nimeni, stai în locul măturii ca și ciuha pădurii. Totodată le atenționau și pe femeile de pe margine, care stăteau și nu-i scăpau din ochi. Mereți acasă, fomei, și puneți la șert păstăi, cor veni fetele bete și-or mânca păstăi neșerte. Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii cum se desfășura jocul la șură în satele din Transilvania. Acesta era un mijloc prin care tinerii se întâlneau,

discutau și așa se formau viitoarele familii. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom vorbi despre alte și alte obiceiuri.